exact ce simt, ce gândesc. Spun da când e da, spun nu când e nu. Și-a crezut că așa ești și tu.

Crede că oamenii nu-și bat joc de nimic și mai ales de iubire, pentru că iubirea e tabu și a crezut că așa ești.

0: 89.3 FM.
1: Ascult Sighet FM, cele mai noi hituri și informații de ultimă oră.

Eram prinsă cu frânghii din trecut. Mă țineau de suflet, le simțeam pe trup. Aveam inima, nu căs tu mai cu sub. E clar, toți mă știau,

bateau pe strada speranței, nu la fel ca la început. Când el o iubea, ea și mai mult, săracii de-ar fi știut că pe strada speranței o altă dragoste urma să-și facă loc. Iar el va rămâne privind peste garduri, fără puteri și mult.

0: Hello, this is Ina.
1: Salut, sunt Puia și ascult Siget FM. E 89,3, să se înțeleagă bine, nu e 69, e Siget FM. Exact ce ne place nouă.
2: Siget FM.

0: ce înseamnă valoare. Iubirea nu e frică, e o formă de curaj. Tu ai puteri să mă distrugi, dar știu că nu o să faci.
1: Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, o se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.
2: 89.3 FM.
3: Ascult Sighet FM, cele mai noi hituri și informații de ultimă oră.

0: 89.3 FM.
1: Ascult Sighet FM. Cele mai noi hituri și informații de ultimă oră.
2: Da. Hai să facem treabă. Check to pack.

vezi gri când dormi și nu știi. Prefer să te scriu simplu, prefer să-ți citesc gânduri. Îți văd visul în somn, plătești prin nari. Prefer să cred că cu mine, nu cu

bebe mult. Prefer să le simțim adulți. Să topim munți.

Bonnie și Clyde. Liber voiai, voiai să ne culmune luna. Bine, dar pentru totdeauna. Nebun, tu nebun. Îmi place că mă corectez într-una. Îmi place că îți place gluma. Îmi place că nu semin cu niciuna. Îmi place, prefer să te alint. Îmi place că dansezi când, când, că te cunosc de mult. Prefer să o fac pe corbul studiindu-ți corp. Prefer să te ascult. Cât de simplu n-ar părea, suflarea mă rupe, prezența mă rupe, privirea ta. Cât de simplu n-ar părea, suflarea mă rupe, prezența mă rupe.

0: Bună dimineața, lume bună, lume puțină, lume redusă în vacanță. E Morning Zoo, glasul nostru grește până în ora 10 la cel mai ascultat matinal de radio din România. Cel puțin până ieri, astăzi nu știm ce se va întâmpla.
1: Astăzi e altceva, noi închidem fila și deschidem o alta. Bună dimineața, frumoșilor.
0: Bună dimineața.
1: Nu așa e radio, e viu, se termină un moment și începe altul.
0: Ro alertul de aseară unde v-a prins?
1: Pe mine personal, iertați-mă, am luat o guriță de cafea.
0: Bine că n-am era prosecco.
1: Nu dimineața și la locul de muncă niciodată, două principii. M-a prins acasă, să știi că se întunecase destul de tare cerul, începuse și să bată vântul puternic.
0: Dar n-a fost nimic.
1: Și n-a fost nimic, dar culmea este că aseară, când nu a fost nimic, am primit alertul înainte de nimic. Iar că o seară în urmă, când chiar a fost potopul, am primit alertul după potop.
0: Da, n-a fost potop aseară în București. Bine că a venit roalertul, dar am observat diferența. Roalerturile de alaltăieri m-au prins la radio, respectiv acasă.
1: Așa.
0: Ieri m-a prins la hotelul Marmoroș din București. E altceva când te prinde codul roșu la Marmoroș.
1: Parcă te și văd izolat adică, două luni acolo.
0: Serios, când m-a prins la radio, zic, mamă, că eu cum mai ajung acasă? Când m-a prins la Marmoroș, dintr-o dată am fost relaxat și zic, bă, poate să vină sfârșitul lumii, pentru că unde să te prindă sfârșitul lumii mai bine decât la Marmoroș în București?
2: Dar nu vine sfârșitul lumii la Marmoroș, pentru că ăla e o clădire care a fost bancă. Este făcută atât ca o cetatea Neamțului de la, sau cetatea de scaun a Sucevei.
0: Păi
2: la
0: ce fel zic de, aici, de Bustru?
2: Plus că dedesubt există un bar care,
0: The Vault,
2: da, unde acolo era Casa Banilor. Ai văzut ce uși are grosime?
0: Și acum sunt toți banii acolo la Marmoroș, adică Autograph Collection, domnul Buzdugan.
2: Știu, am fost.
0: Acolo îți doresc să te prindă roalertul, sfârșitul lumii, apocalipsa.
2: Am fost, dar m-au dat afară, că m-au întrebat ce face. Zic, merg până la baie.
0: Să mai uită și la...
2: Da.
0: Poți merge cu tricouri cu Radio Aventura acolo.
2: Sunt zile... nu, era cu Orașul Faptelor Bune. Da. Dar apropo de haine, bă, vreau să vă zic, nu știu cum e la voi acasă, de la mine acasă, cel mai bun dulap, știi care este? Scaunul, tată. Deci nu găseam tricoul ăsta nou-nouț luat acum. Bine, nou-nouț luat anul trecut. N-am apucat să-l port.
0: Portat.
2: Și caut prin dulapuri, bă, nimic. Și zic, ia să văd eu, bă, pe scaunul ăsta care stă să se rupă. Dau.
0: Pe dedesubt, așa.
2: Fai de capul meu. Deci când am ajuns la al 50-a piesă vestimentară, zic, ăsta e tată.
0: Nu, dar chiar îți vine bine. Cu ăsta nu te dă afară de la Marmoroș.
2: No. Dar scaunul... Ai scaune acasă cu haine?
0: Da.
2: Emma, ai scaune cu haine?
1: Doar scaune am. Cu haine.
2: Adina, ai bicicletă eliptică cu haine?
3: Am bicicletă fără haine încă.
2: Vezi, da.
0: Se vede pe tine. Bună dimineața, 7:08 minute. Adina Ferzan e gazda știrilor de astăzi. Să rămână, Adina, bine ai venit la ZOO.
4: Bună dimineața, stația de metrou Piața Victoriei 2 se pregătește să fie deschisă. Anglia, Belgia și Statele Unite s-au calificat în optimile cupei mondiale, 20 de grade acum în București. Stația de metrou Victoriei 2 urmează să fie deschisă mai bine de 24 de ore. Pompierii au acționat pentru scoaterea apei care a inundat stația după furtuna de ieri noapte. Vorbim de peste 7 milioane de litri de apă. Echipele de intervenție și-au încheiat misiunea. În această dimineață, însă, Metrorex urmează acum să curețe șinele și să verifice instalațiile. Între timp, metroul pe magistrala 1 circulă între stațiile Dristor 2 și Ștefan cel Mare, precum și între stațiile Republica și Gara de Nord 1. Iar din cauza apei infiltrate la metrou și a umezelii, un cablu a luat foc ieri în stația Universitate. Călătorii au fost evacuați, iar circulația metroului a fost afectată și aici. Examenul de bacalaureat continuă astăzi cu proba la alegerea profilului și specializării. Absolvenții de liceu de la profilul real au avut de ales între fizică, biologie, chimie și informatică, iar cei de la profilul uman susțin testare la geografie, logică, psihologie, economie, sociologie sau filozofie. Accesul în sălile de examen se face între 7:30 și 8:30 în baza unui act de identitate valid. Proba începe la ora 9, iar elevii au la dispoziție 3 ore pentru rezolvarea subiectelor. La proba obligatorie, susținută ieri la istorie sau matematică, 17 elevi au dat examenul cu subiecte de rezervă pentru că au întârziat justificat din cauza vremii. La sport, Belgia s-a calificat spectaculos în optimile cupei mondiale. Belgienii au întors meciul cu Senegal, marcând golul victoriei în minutul 120. Au învins cu 3-2, după ce în minutul 86 erau conduși cu 2-0. Tot noaptea trecută, Statele Unite au trecut de Bosnia și Herțegovina cu 2-0 și s-au calificat mai departe, iar Anglia merge în optim după 2-1 cu Congo. Astăzi intră în scenă Spania, care joacă de la ora 22 cu Austria, iar la noapte, de la 2, Portugalia lui Cristiano Ronaldo se duelează cu naționala Croației. Iată și datele despre vreme.
0: Le începem!
5: Vara asta nu uita să te hidratezi cu LitorSal. Prognoza meteo îți este oferită de LitorSal.
4: O nouă atenționare de ploi cuprinde azi întreaga țară. La ora 10 intră în vigoare un cod galben de vreme instabilă, ploi, vânt și grindină. Până la 10 însă, în sud, în vest și parțial în centru este cod portocaliu. În același timp, jumătatea de nord a țării este azi sub atenționare de temperaturi ridicate și disconfort termic. Maximele vor fi cuprinse azi între 25 de grade în dealurile Olteniei și ale Munteniei și 34 de grade în nordul Moldovei. În București, vreme instabilă azi și o maximă de 30 de grade, acum avem 20, conform ANM. Gata știrile, rămâi la Morning Zoo.
5: Prognoză meteo oferită de LitorSal, aliatul tău împotriva deshidratării.
2: Doamne, atât de bine sună unele suplimente dintre astea bune pentru organismul uman, încât ele vindecă doar prin pronunțarea numelui. Adică auzind la radio LitorSal, deja aud pescăruși, aud, eu asociez cu litoral.
0: A? Cu litoral.
2: Da, da, da, și vedeam, cred că am văzut...
0: Și ma cu prosecco.
1: Merge beton.
2: Sau cu aruncat în mare, cu tăc, cu haine și cu papuci. Ce mai faci cu papuci aia, Emma?
1: Păi uite, asta este o întrebare foarte bună. O să-i bag la mașina de spălat.
2: Nu-i băga, nu-i băga, pentru că... zici și tu că ai Golden Goose.
1: Știi, păi,
2: că gigantul italian Golden Goose își deschide filială în România. Adică oamenii care fac pantofii de par jegoși, ei par jegoși și costă 3.000 de lei. Și au fost făcuți celebri.
1: Cel puțin 3.000 de lei, adică de la 3.000 de lei în
2: Au fost făcuți celebri de Taylor Swift și corporatistele din România. Nu ești corporatistă dacă n-ai blug mișto și Golden Goose.
0: Dar ce-ai, mă, cu Golden Goose?
2: Păi n-am nimic, mă, vai mișto. De steaua lor.
1: Și mie îmi plac.
0: Cum de steaua lor? E un...
2: Știu că și fiică mea are.
0: Sunt?
2: Ha? Da, nu știu dacă sunt...
0: Sunt cei mai șmecheri, dacă sunt originali.
2: Nu știu dacă... că nu...
1: Păi, nu cred că există. Există fake-uri după Golden Goose?
0: E cea mai tare poveste despre sneakers. E un cuplu din Veneția care a făcut treaba asta.
2: Dar s-a vândut business-ul. Acum proprietari sunt chinezii care au luat cu 2,5 miliarde de euro. Au cumpărat... Da.
0: Iar managerul, CEO-ul companiei, unul dintre cei mai șmecheri CEO din lumea asta. Am văzut un interviu cu el, e... tare rău de tot omul, cum a crescut el tot business-ul. În fine, nu despre asta voiam să vă vorbim, ci despre faptul că aseară am avut unul dintre cele mai spectaculoase meciuri de la campionatul mondial. Avem concursul, Emma? Avem întrebările?
1: Avem concursul, am eu întrebările, le vrei acum?
0: Scoate-le, după pauză.
1: Sigur că da.
0: Scoate-le, te rog frumos, fii productivă.
1: Încerc.
0: Chiar dacă e joi. Am avut Belgia cu Senegal, una dintre cele mai spectaculoase întoarceri de rezultat din istoria mondialelor. 2-0 pentru Senegal. Era la începutul reprizei a doua, după care Belgia a reușit să înscrie cel mai târziu gol din istoria campionatelor mondiale. În minutul 124 plus...
2: Mamă!
0: Stai, mă, cam aici recordurile. Deci a fost 11 metri în 120 plus 5. Adică la ultima fază au primit penalti. Și dacă nu marcau, dacă nu primeau penaltiul ăsta, erau lovituri de departajare.
2: Și au condus cu 2-0 Senegalul. Da.
0: Bun.
2: O remontadă, cum se zice în fotbal.
0: Dacă e pregătită lumea care ne ascultă, lumea microbistă, și dacă nu are ochii cârpiți de somn după meciul de azi noapte de la 3 dimineața a început... Statele Unite cu Bosnia. Din păcate, Statele Unite au eliminat Bosnia. Eu mergeam pe Bosnia mai departe.
2: Păi cred, eu cred că a sunat Trump acolo și a zis: băi, băieți, vă bombardez dacă bateți echipa mea.
0: Dacă sunt pregătiți microbiștii noștri, atunci să ne dea mesaj la 1815. Cupa Mondială, atât a trebuit să ne scrieți. SMS-urile 10 și 20 intră în finală. O facem, facem mai devreme concursul, că astăzi avem treabă multă. Avem și live după ora 9. Vine Mira să ne cânte împreună cu fata pe care... Mai țineți minte, am sunat-o de 1 iunie sau când am sunat tema?
1: Cred că de 1 iunie, dar fata pe, de care s-a îndrăgostit Mira, pe care a văzut-o cântând într-un restaurant, așa?
0: Da, mă, era la restaurant, Mira mi-a trimis, zice, uite cum cântă fata asta, cum să facem noi să o aducem la radio? Și zic, Mira, păi nu o aducem noi?
2: Mamă, exact a făcut ca Rod Stewart, știți? Cu fata care cânta pe stradă? Și a luat-o și a făcut-o mare de tot.
0: Vezi? Raisa, fata pe care Mira a descoperit-o într-un restaurant cântând, are 15 ani, Raisa.
2: A, super.
0: Vine să cânte astăzi cu Mira la Morning Zoo.
2: Da, a promis, Mira.
0: Adică ne ținem de treabă, ce am început, terminăm, nu?
2: Ne ținem de cuvânt.
0: Ne ținem de și de cuvânt și de treabă.
2: Ema,
1: da?
2: Îți dau un cuvânt, ține-te de el până la final de emisiune, da? Nu dai drumul.
1: Nu.
2: Fii ca un pitbull.
0: Revenim după pauză. Bună dimineața!
2: Neața!
6: Campionilor, Kaufland prezintă codul grătaragiului. Între 1 și 7 iulie, carne tocată de porc, 1 kg, 13,99 lei. 25% reducere la toată gama de mezeluri feliate Cristim, roșii țărănești, 8,99 lei kilogramul și Ursus Cooler, 3,49 lei, doza de 0,5. Kaufland!
5: Toată lumea câștigă la Dr. Max. Cumpără din farmaciile de proximitate, din Hiper Dr. Max, din e-shop drmax.ro, între 1 și 31 iulie, deschide talonul primit și câștigi pe loc produse dermatocosmetice de la brandul Tolpa sau vouchere de reducere la brandurile selectate. Toată lumea câștigă la Dr. Max. Regulament disponibil în farmacii Hiper Dr. Max și pe drmax.ro. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
7: Tricou norocos? Luat. Fular? Luat. Telefon? Luat. Ah, gata. Acum să înceapă meciul. Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Motorola Edge 70 Fusion, ediție limitată FIFA cu Moto Buzz Buzz de la 12 euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. Ești la meci chiar și când nu ești pe stadion. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
8: Nu lăsa incontinența urinară să-ți afecteze stilul de viață. Încearcă Feminost de la farmacie, care reduce pierderile urinare involuntare. Feminost. Controlul are rost.
9: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Pe 14 iulie ai monorolă Alint 120 de metri la 17,49 lei. La două bucăți plătești 15,74 lei bucata și la trei bucăți prețul este de 13,99 lei fiecare. Carrefour.
10: Zi de zi, dinții noștri își pierd albul natural. Însă albirea zilnică poate afecta smalțul dentar. Pasta de dinți la Calut White & Repair albește în mod delicat dinții și ajută la remineralizarea smalțului dentar. La Calut White & Repair. Beneficiu dublu pentru dinții tăi.
11: La Leroy Merlin ai un plus de beneficii la preț mic. Ia-ți vopsea lavabilă Luxens 10 litri la 138 lei și furtun Aqualis Geolia 25 metri la doar 110 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
12: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una care strigă tare.
13: Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație.
12: Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
14: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Milka, ciocolată diverse sortimente la numai 4,99 lei și Persil, detergent lichid regular, 88 spălări la doar 69,99 99 lei. Ofertă valabilă în perioada 1-7 iulie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
15: Distracție ca la mare
16: și cu relaxare ca la munte.
15: Libertate ca la cartelă
16: și cu beneficii ca la abonament.
15: Acum te poți bucura și tu de ele. Descarcă aplicația Vodafone Easy și activează oferta Boost cu net 5G nelimitat la 1,95 euro pentru o lună, folosind codul de reducere Vara Vodafone până pe 2 august. Vara te cheamă la Easy. Vodafone.
17: Lăsa canicula să te afecteze. Încearcă Litorsal, hidratare corectă pentru un super vibe. Electroliți esențial pentru echilibru și hidratare rapidă. Acum ești plin de energie. Cu Litorsal te simți revigorat și ești good to go. Litorsal, boostul tău de hidratare în zilele fierbinți. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
18: Te întreb dacă e timpul pentru electrocasnice mai eficiente energetic? La PPC, ofertele pică la fix. Ai reduceri de până la 1116 lei la aparate frigorifice, mașini de spălat rufe și mașini de spălat vase Beko, cu plata în până la 36 de tranșe egale direct pe factură. Prinde oferta în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice. Ofertă supusă unor termene și condiții disponibile pe ppcenergy.ro.
19: După vârsta de 45 de ani, menopauza afectează echilibrul intern al organismului. Pot apărea simptome precum stări de nervozitate, probleme cu somnul și bufeuri. Climenum este un sistem zi-noapte ce asigură suport timp de 24 de ore. Comprimatele de zi Climenum au un rol benefic asupra bufeurilor și stărilor de nervozitate, iar comprimatele de noapte ajută la obținerea unui somn odihnitor. Climenum este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
20: Kaufland taie inflația cu promoții care țin toată luna iulie. Chio Chips, diverse sortimente, 5 lei 89. Bucovina, apă minerală naturală plată de 2 litri, 3 lei 39. Și Ciucaș, bere la 2,25 litri, 8 lei 99. Plus alte sute de promoții. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga 2 din cele 48.000 de abonamente la Saga.
21: Simptome neplăcute precum senzația de arsură, pruritul sau leucorea pot indica apariția unei infecții intime bacteriene. Acționează rapid! Caută în farmacii Intimo Help Gel Vaginal. Intimo Help tratează vaginoza bacteriană, neutralizează mirosul neplăcut și elimină rapid disconfortul vaginal. Intimo Help. Împotriva infecțiilor intime.
22: Pe 4 și 5 iulie vină la Festival de Bine, organizat de Fundația MEV la Arena Națională. Intrarea Pierre de Coubertin. Te așteaptă concerte și surprize pentru toată familia. Intrarea este liberă. Un eveniment sponsorizat de Kaufland.
23: Ai nevoie doar de o bucată, dar plătești toată placa? Nu la Hornbach! Îți debităm exact dimensiunea de care ai nevoie și plătești doar cât iei. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
24: La Mega Image știm de unde vin și tot ce conțin legumele gusturi românești de la peste 350 de oameni harnici.
25: Facem analize pentru a ne asigura că sunt bune pentru noi toți.
24: Alege și tu gusturi românești de la gospodari direct din grădina Mega. Între 2 și 5 iulie ai roșii inimă de bou cu 25% reducere prin Card Connect la 9,99 kg și pepene verde cu 25% reducere la 2,49 kg. Mega Image.
26: Vrei să scapi de ochelari? Acum e momentul! La Vista Vision, prin tehnica laser PRK, vezi clar, fără bisturiu, fără internare. Luna aceasta, 2900 lei per ochi. Programează-te acum la 0800 84782, pentru că unele decizii nu se amână. Vista Vision București, Calea Plevnei 96.
27: Câștigă cu Fru!
28: Nu mai pot de cald, mi s-a topit tot cheful.
29: Hai la Fru să ne răcorim cu o înghețată.
28: Că bine zici, poate și câștigăm ceva.
30: Fru a deschis la premii. Cumpără de minimum 20 de lei, înscrie bonul și poți câștiga o Toyota Hybrid, un iPhone 17 și multe altele. Hai pe frutepremiază.ro.
31: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: parcă, hei, ho, hei, veselie, bucurie mare. Măi, dragi șoferi, dragii mei șoferi, că eu nu sunt șofer, am vești bune pentru voi. Vreți să vă dau?
1: Da, cum să nu?
0: Toți șoferii din România îs pe cale ca să scape de una din cele mai tâmpite amenzi. Adică aia pentru actele uitate acasă în blugii de ieri sau în rucsac, dar tu te-ai dus a doua zi la muncă cu gentuța. Deci, gata, de acum încolo, dacă te oprește poliția și n-ai permisul și talonul mașinii, nu mai primești nicio amendă cu o singură condiție: să ai un act de identitate la tine. În clipa asta, dacă ți-ai uitat portofelul în blugii de ieri, plătești, e posibil să plătești 1620 de lei. Bă, dar în momentul în care totul e digitalizat.
2: Păi da, dar tu trebuie să te legitimezi cu ceva, cu ceva. Nu ești digitalizat, da. N-ai chip.
0: Sau, Doamne ferește, să se blocheze sistemul exact când ești tu controlat.
1: Mi-arăt contul de Instagram.
2: Pățești, da,
0: da, da, da, da.
1: De Alu, Facebook.
0: Adelina Pestrițu, care l-a pierdut.
2: Contul de Instagram nu este un act de identitate.
0: Încă.
1: Ce vorbești, da. Acolo e toată identitatea mea.
0: Digitală, da. Dar ce se întâmplă? Băi, e foarte stresant. De asta mă bucur, atât de tare mă felicit că nu am carnet. Atât ai de bine să n-ai carnet de conducere. Pentru că eu folosesc buletinul, deci, sau pașaportul, doar când zbor undeva. Dar în rest, în Radio Aventură, eu n-am avut buletin. N-am avut nevoie. Ce să...
2: Doamne ajută.
0: Deci scap de o grijă.
2: Există și oameni care pot trăi așa, da.
0: Tu n-ai grijă aia că, vai, mi-am schimbat blugii.
2: Am condus autorulota, cam cum puteam să mă duc fără act de identitate la mine.
0: Nu, la autorulota nu, dar zic, zi de zi, când îți schimbi blugii,
2: Nu port în blugi actul de identitate.
0: Da, unde îl ții?
2: În portmoneu.
0: Și ăla unde îl pui?
2: În rucsac.
0: Aoleu, vai, Doamne.
2: Se mai întâmplă să nu-l am la mine, să mă duc la pâine sau să mă duc să beau o cafea, nu, sau să mă duc în parc, să dau o tură de parc, dar... Când plec de acasă cu treabă, am actele la mine, în principiu.
0: Da.
1: Frate.
2: E greu. 360 de zile din 365. Nu e ok așa?
1: E prea mult.
0: Să te concentrezi la treaba asta.
2: Dar nu mă concentrez, sunt acolo, pur și simplu.
1: Doamne, mi-am pierdut buletinul de 4 ori.
2: De ce nu mă lăsați telefonul acasă?
0: Știu, în aeropoarte, deci... Cred că toate aeropoartele din România au buletinul meu.
1: Deci când deșete că m-a oprit poliția pentru un control de rutină și mi-a cerut o vinetă, și a trebuit să sun acasă să mi se explice cum arată. Dar mă rog, oameni și oameni.
2: Bună dimineața, dar nu e suficient dacă știi CNP-ul? Păi nu, pentru că tu trebuie să te identifici în fața organului.
1: Și dacă sunt teriancă și mă identific ca o persoană liberă fără acte?
2: O
1: sau ca o vulpiță,
2: atunci
1: pisică.
2: Îți asumi legile și țării în care ești prinsă ca teriancă.
0: Tu ești Caterincă.
1: Caterincă.
0: Da. Nu ești Caterincă, ești Caterincă.
2: Bun.
0: Mare Caterincă.
2: 7:30 de minute, Mare Caterincă și cu... Cupa asta mondială, nu știu ce să zic, ai văzut, Congo a condus Anglia, însă pe final de meci, eroul Angliei, Kane, a reușit să dea 2 goluri și să-și califice echipa mai departe. Senegalul a condus Belgia cu 2-0 și în minutul 125 Belgia a reușit calificarea mai departe. Caterincă mare la Cupa Mondială. De acum, v-am zis,
0: începe
2: din 16 ani începe practic campionatul.
0: Mi-e teamă să n-ajungă SUA în final.
2: Hey.
0: Păi, mai știi ce băia pe nu. Trump? Îi se pune pata pe fotbal.
2: Ce are Trump?
0: Oh.
2: Bună dimineața! Cred că Trump nici nu știe cu cine a jucat azi noapte Statele Unite. Bună dimineața! Bună dimineața!
1: Tiberiu!
3: Bună dimineața! Bună dimineața.
2: Tiberiu, tu știi că mâine noi dăm un televizor LED și un soundbar.
3: Am aflat acum.
2: Mâine marele premiu. Iar astăzi avem... Luca! Nu-mi dai și mie mingea aia de acolo? Luca?
0: A fugit.
2: Avem mingea Antena World Cup pe care ți-o facem cadou, tricoul Antena World Cup și un abonament pe o lună de zile la Antena Play.
3: Vă mulțumesc.
2: Păi stai că nu le-ai câștigat încă. Stai să vedem cu cine
3: te luți. Un viitor.
2: Doamne ajută. Bună dimineața.
1: Recunoștința e foarte bună.
2: Linia a doua, cine ne vorbește?
4: Bună dimineața, Daniel din București.
2: Salutare, Daniel.
0: Salut, Daniel.
2: Tibi, tu de unde ești?
4: București.
2: Tot din București.
0: Hai să vedem în ce cartier ajunge mingea.
2: Daniel, tu cu ce te ocupi și care a fost ultimul meci pe care l-ai urmărit la Cupa Mondială?
0: Eu, deci...
4: Eu sunt IT. Eu sunt IT-ist.
2: Da.
4: Suport hardware.
2: Da.
4: Și ultimul meci pe care l-am văzut a fost chiar cel de aseară, Anglia cu
2: Congo.
4: Congo, da. Așa. Da. Republica.
2: Ai văzut golurile lui Kane?
4: Le-am văzut, da, și m-am bucurat pentru el.
2: A salvat o națiune. Bun, hai să vedem întrebările. Începem cu Tiberiu și după aceea, dacă Tiberiu greșește sau când greșește Tiberiu, mergem la Daniel.
3: În regulă.
2: Tiberiu.
3: Da.
2: Câte goluri a marcat în total Mbappé la cupele mondiale la care a participat până acum?
3: Ăla. Uf.
2: Ha.
3: Uf. 13.
2: Mai pune.
3: Stai.
2: Daniel, ai greșit. Îi dăm legătura lui Daniel.
3: 18.
2: Corect.
1: Mamă.
2: Bravo, Daniel. Ai preluat conducerea de la prima întrebare. 18 este pe locul 2 în clasamentul goalgetterilor all time ai Cupei Mondiale după Messi, care are 19 și practic e un alt titlu care se joacă în această Cupă Mondială între Mbappé și Messi. Întrebare pentru Daniel. În ce dată are loc luna aceasta finala Cupei Mondiale?
3: 19 iulie.
2: Bravo, Daniel. Mergem la întrebarea 3. Pe ce loc a terminat Italia în grupa A a acestei cupe mondiale?
3: N-a terminat.
2: Pentru că?
3: Pentru că nu s-a calificat.
2: Pentru că nu s-a calificat. Și practic, adversara Italiei, cea care a eliminat Italia din cursa pentru mondial, a ieșit aseară, azi noapte, de fapt, în meciul cu Statele Unite. Bosnia a fost eliminată. Întrebarea 4, Daniel. Ce stat din America de Sud este singura țară de pe continent unde limba oficială este portugheza?
3: Brazilia.
2: Corect.
0: Brazil.
2: Și ultima întrebare, Daniel, dacă greșești, câștigă
0: celălalt.
2: Tiberiu. Cu cine joacă Spania în direct la Antena 1 în această seară la ora 22?
3: Austria.
2: Răspuns corect și Daniel este ultim, de fapt e finalistul de astăzi pentru mâine, pentru câștigarea televizorului și a soundbarului. Felicitări!
3: Mulțumesc tare
2: Tiberiu.
3: Mult! Felicitări, Daniel!
2: Ți-a dat gol în minutul 1, ca să zic așa.
0: Întrebare pentru amândoi. Întrebare pentru amândoi în afara concursului. Cu cine joacă Franța pe 5 iulie la ora 00:00? Pe 5 iulie. Care sunteți cu Franța? Hai să vă văd. Care iubiți pe Mbappé?
3: Uite că nu mai
0: Începe cu P.
3: Paraguay.
0: Paraguay, bravo. Da.

0: Dar mai avem multe 16 de, de jucat. Spania-Austria diseară la Antena 1 la 22. Avem Portugalia cu Croația la noapte. Nu, la noapte. La ora 2, mi se pare.
1: Să câștige Spania în meciul cu Austria, asta îmi doresc.
0: Mâine dimineață la ora 6 începe Elveția cu Algeria, mâine seară Australia cu Egipt, Argentina cu Capu Verde joacă pe 4 iulie la ora 1 și pe 4 iulie la 4:30 dimineața Columbia cu Ghana.
1: Ce ore!
0: Da, ce ore!
1: Cum, cum s-au fi adaptat sportivii?
0: N-au treabă.
1: E ca și cum ne-ai chemat pe noi să facem matinala 1 noaptea.
0: Mâine, finala, vedem cine câștigă televizorul și soundbarul oferit de Antena și abonament Antena Play până în 2030 ca să vezi și următoarea Cupă Mondială. Bună dimineața!

0: Neața, 7:40. E posibil ca Franța să joace cu Argentina?
1: Da, în final.
0: E posibil, da?
1: Da.
0: Am văzut secvențe de la meciul de calificare din 2018, Franța-Argentina. 4-3. A fost atunci ceva, un meci de infarct, pentru că inițial francezii jucau foarte defensiv, foarte rațional, foarte practic, stând în apărare, și deodată a fost așa o

0: explozie de rafinament i-au umilit pe cei din Argentina. Kylian Mbappé a dat două goluri atunci.
1: Bun, 7:41 de minute. Mie îmi lipsește treaba asta cu concursul cu cine s-a trezit deșteptema.
2: Îți lipsește, nu?
1: Să spui la conducerea radioului că nu mă simt bine dimineața dacă nu mă antrenez cu niște provocări de astea mentale. Uite, gen asta.
2: Ia. Antrenează-te puțin cu noi. Pune-ne pe noi la încercare, nu? Sau...
1: E greu, de obicei trebuie să te antrenezi. Te poți antrena cu juniorii.
2: Iartă-mă pe mine, ai dreptate, dar vezi că juniorii...
1: Mă antrenez și eu cu profesioniști. Hai să ascultăm o profesionistă, da?
3: Satu Mare.
4: Săteni mari.
3: Nu săteni mari. Deci cei din Buzău sunt buzoieni, ăștia sunt săt...
4: Săteni.
3: Nu sunt săteni.
4: Sătui.
3: Nu sunt
5: săteni.
3: Nu sunt săteni. Tot cu săt începe.
5: Sătoieni.
3: Nu.
5: Sătoieni, nu știu.
3: Ești foarte aproape.
5: Abar n-am.
3: Îți mai dau o șansă dacă mai la follow. Cum mă cheamă?
4: Dizo.
3: Da, cum? Să lași și voi, frățiorii mei.
5: Săteni mari.
3: Nu săteni mari.
5: Măricei. Oameni de păsatul mare. Săteni mari.
1: Oameni de păsatul mare.
2: Ai 10 puncte de la mine.
5: Sămăteni.
1: Sămăteni.
3: Sătmăreni. Da, mă, da.
1: Bravo, da, mă.
4: Săteni săt...
3: Sătmăreni. Da. Let's go.
2: Sămăteni. Să mă temi, auzi?
1: Începuse atât de simplu. Cum se numesc?
3: Cum se numesc locuitorii orașului Satu Mare?
4: Săteni mari.
2: Iubesc creativitatea oamenilor în general, pentru că vezi tu, bă, unul nu zice, bă, nu știu în momentul ăsta, iartă-mă, dar nu știu. Însă toți caută un răspuns.
1: Sau asta zici pare... tu, cum se spunea pe vreme, domnule, nu știu, nu sunt din localitate.
2: Oameni de pe Satu Mare.
1: Tu îți dai seama cât de complicat e să mă prezint eu? Va fi complicat, mă uit și eu ce dă bacul ăsta. Să mă prezint eu, băi Mărean, că nu se înțeleagă nimeni.
2: Băi Mărean!
6: Tu ai vrut să te naști acolo.
1: Așa, n-am ieșe. Vrut eu să mă nasc.
6: Gălățeni, e simplu.
1: Îngerul meu ales.
6: Bucureșteni.
1: De cum se numesc locuitorii din Baia Mare? Băi, băieți, bă, băieni, bă...
2: Băi,
6: băieni măle, mari. Băi măleși, băi măl...
2: Băi. Oameni de pe Baia Mare, bine.
1: Oameni de pe Baia Mare, bă, băiai.
6: Băieni. Băieni
1: băieți, cred că
6: băieni măleți.
1: Băieții mari.
2: De pe băi.
1: Fai de capul meu.
2: Dar băi... cum ai zis, mă, sătui?
1: Se numesc colocuitorii orașul Satu Mare. Sătui.
2: Și aia mi-a plăcut.
1: Incredibil. Săteni.
2: Să mă tem.
1: Săteni măreni.
2: Să mă tem. Aia e genial.
6: Da, din Alba Iulia, cum se numesc?
1: Vai de
6: Alba Iulieni.
1: Albuși.
6: Nu?
1: Alba Iulieni.
6: Noi cei din curtea...
7: Bună dimineața, Radio Zoo.
1: Ia zi.
7: Ia să-mi spuneți cum se numesc locuitorii din Curtea de Argeș.
1: Curtea Argeșeni.
6: Curtea Argeșeni.
1: Curtenitorii.
6: Doamnelor și domnilor, Curtea Argeșeni.
2: Argeșan de curte.
1: Da.
6: Sunt localități pe care nu le putem pronunța la radio, da? Da? Deci există și în România, dar lăsați așa că sunt...
2: Curtezani.
6: Curtezani, da.
1: Dar ăia din Alba Iulia sunt albanezi?
6: Nu, e...
2: Dar cum sunt? Cum sunt?
6: Alba Iulieni.
1: Băi, și-a întrebat locuitorii în Satu Mare. Adică n-a întrebat din Slobozia sau din Sermezeu. Ce?
6: Deci aia, sondajul ăsta e făcut la Satu Mare?
1: Nu, nu e făcut la Satu Mare. E făcut în București, dar cumva nu e intuitiv. Adică mie mi se pare că e Săt Măreni. Satu Mare, Săt Măreni.
2: Da, eu o singură dată am avut probleme de genul ăsta când la Borșa. Am trecut prin Borșa, nu? Noi cu Radio Aventura.
6: Borșeni.
1: Borșeni.
2: Da, Borșeni. Și eu în momentul în care ziceam Borșeni, mi se părea atât de fun în capul meu, încât am zis, bă, o să râd și o să fie foarte neplăcut. Pentru că scenarita din capul meu nu se compară întotdeauna cu realitatea
6: e
2: din
6: față. E nasol să fii președinte de țară și să nu știi cum să spune într-un fel unor oameni. Știți vista lui Ceaușescu la Baia Mare? N-ai prins-o, Mihai. Nu erai.
1: N-am prins-o.
6: Eu eram micuț, am văzut la televizor și Ceaușescu a avut așa... Bine, exager, nu. Dar chiar așa s-a întâmplat, mi-a povestit cineva, că a ajuns Ceaușescu la Baia Mare, a trebuit să țină cuvântarea unde veneau zeci de mii de oameni și a început așa. A început bine. Dragi maramureșeni și maramușerence!
1: Da, am auzit,
6: și lumea a aplaudat. Nu aveai cum să te opui sistemului.
1: Bună dimineața, 7:45 de minute, rămânem pe poziții.
6: Pe frecvență, chiar dacă vine poliția.
1: Cum? Vine poliția?
6: Menținem poziția.
1: Ah, vine poliția. Și piesa care trezește România vine în câteva momente. După
6: 5, 4, 3.
1: Vreau să ne aducem aminte de momentul ăsta din Radio Aventura, ca să nu uitați ce e Michael, ca să nu uitați ce e Radio Zoo.
8: Da? Sunt cel mai mare fan.
1: Ce?
8: Eu sunt cel mai mare fan Radio Zoo.
9: Poți să te ating?
8: Da!
9: Cum te cheamă?
8: Andrei mă cheamă.
9: Da?
8: Da.
9: Dar zici că a venit Michael Jackson, nu Radio Zoo.
8: Pe Michael Jackson e chiar Radio Zoo.
9: Asta e replica Radio Aventura 2026. Dar tu știi că Michael Jackson nu e mort?
8: Nu, nu e mort, desigur că nu e mort.
9: E pe plajă?
8: Da.
9: Face sport?
8: Da. Știu gluma asta.
9: Cum?
8: Știu gluma asta.
9: De unde? De la Radio Zoo?
8: Da, desigur că da.
1: Asta e. Radio Zoo e Michael Jackson, da? Hai să ne revenim, să ne băgăm mințile în cap, doamnelor și domnilor. Piesa care trezește astăzi România vine de la Rege.
2: Michael,
1: nu ți-e dor de soțiuțul tău?
2: Oh, doamne, dar tu știi că noi schimbăm mesaje?
1: Andrei din Iași. De fapt din Sibiu, care stă în Iași.
2: Te pupăm, Andrei.
1: Asta e pentru tine, Andrei.

0: Doamnelor și domnilor, hitul care trezește astăzi România face parte din programul guvernamental Michael Jackson la toată lumea. Știi melodia cu Spet?
1: Spet.
0: Da, eram la botez la gemenele Cristianei, colega noastră. Și m-am jucat, eu n-am prea stat, că nu, dacă nu beau, nu prea stau oamenii mari cu mine. Și am stat mai mult cu copiii. Și am stat cu fica lui Demotans, Mia, care este un înger de copil, are 3 ani și este cel mai mare fan Michael Jackson. Bine, toți copiii sunt fan Michael Jackson.
1: Bă, dar cum a prins Michael Jackson, deși ei nu l-au prins pe Michael Jackson?
0: Ce să-l prindă? Are...
1: Doamne, deci cred că 15 generații de acum înainte de copii vor fi fani Michael Jackson.
0: Și am stat o oră cu ea, acolo stăteam pe ponton și puneam cântece și doar Michael Jackson voia. Și băi, mi-a luat un sfert de oră să înțeleg ce piesă vrea, că mi-a zis că vrea piesa Uspet.
1: Uspet.
2: Uspet?
0: Uspet. Că vrea piesa Uspet.
1: Uspet.
0: Uspet. L-am sunat pe taică să zic, băi, ce-i Uspet de la Michael Jackson? Că nu știu, am crescut cu Michael Jackson. Asta e.
2: Are dreptate, jur, deci...
0: Uspet.
2: Și că nu o să mai cântăm niciodată piesa asta cu Who's Bad.
1: Uspet.
2: O să fie Uspet.
1: Uspet. E, cum ești piesa cu ficatul? Ficatul, ce-am să mor de dorul tău.
2: Tulipudipudauciu, adică da, sunt da. Multe piese.
1: Băi,
2: care...
1: aia cu, cum se cheamă, cu... Aia grecească, mă. Devine-te, devine-te.
0: Devine-te, da.
2: Ah, sau Sagapao, Sagapao, tort cu cacao.
0: A, vine Licochinu, știi?
1: Da,
0: la Nibiru.
1: La toamnă, nu?
0: Sau nu, când? La Nibiru.
1: Acum?
0: Da, am văzut.
1: Azi acum?
0: Nu, acum, că nu s-a deschis. Bă, 16 iulie, nu știu când s-a deschis.
1: Ok, frumos.
0: Dar apropo de ficat, bă, mi s-a întors ficatul pe... Ați văzut cea mai frumoasă declarație de dragoste, cea mai frumoasă cerere în căsătorie? Acum câteva ore a fost, în timp ce noi dormeam.
1: La cine?
0: Pe Empire State Building din New York. Un cuplu de alpiniști ruși, Angela Nicolau. Angela Nicolau pare șefă la Radio Zoo, ceva cu contabilitate. Și Ivan Bercus au urcat până pe... Antena aia, știi că deasupra...
1: Antena lor Radio Zoo, da, da.
0: Pe Empire State Building e o antenă mare. E, au urcat până în vârful antenei, sub privirile îngrozite ale polițiștilor, NYPD, oamenilor. Televiziunile deja au intrat în live. Au urcat 443 de metri, atenție!
2: Wow!
0: Bă, 443 de metri.
1: Wow!
0: Și când au ajuns acolo... a cerut-o în căsătorie.
1: Vai.
0: A cerut-o în căsătorie.
1: Așa i-a zis? Vyhodi za menya zamoy.
0: Și au afișat un banner pe care scrie... Stați un pic. Ai văzut bannerul?
2: Da.
0: Un banner pe care scrie... Băi, dar unde e?
1: Ia iubiu tibia.
0: Când vom iubi... Zi-mă!
2: Când
0: puterea dragostei va învinge dragostea de putere, lumea va cunoaște pacea.
2: Zi tu dacă nu este cel mai frumos.
0: Au zăbovit o vreme acolo, au strâns bannerul, au început să coboare, când au ajuns jos au fost arestați.
2: Haide-mă! Au fost au urcat acolo sus fără aprobare, nu?
0: N-ai
2: da.
1: Dar uite ce frumos sună în rusă, vreau să-mi petrec toată viața cu tine. Я хочу провести с тобой всю жизнь. Vreau să-mi petrec toată viața cu tine.
2: Dar de unde este acest citat din bannerul ăsta?
0: E un citat cunoscut, adică nu da. E prima
1: oară. Ce a zis? Ce scria pe...
0: Când puterea dragostei... Va învinge dragostea de putere, lumea va cunoaște pacea.
2: Super.
1: Dacă erai acolo, băgai power of love.
0: Băgam puterea dragostei, Eva Kiss. Asta băgam.
1: Da, exact.
2: Mamă, dar îți imaginezi dacă ar fi ajuns acolo sus.
0: Așa.
2: Și unul dintre ei ar fi zis nu. Adică ea ar fi zis nu
0: păi
2: unul dintre ei.
0: Vorba lui Răzvan. Băi, 443 de metri are Empire State Building.
1: E mai mare decât Arcul de Triumf.
0: Ce Arcul de Triumf?
1: Pardon,
0: Turnul Eiffel,
1: da.
0: Așa. Și Răzvan ne scrie, zice, băi, nu erau deciși între parastaș și cerere în căsătorie. De data asta a ieșit bine, a ieșit cu cerere în căsătorie.
1: Citatul, mai zi o dată citatul.
0: Când dragostea de... Nu, când puterea dragostei va învinge dragostea de putere, lumea va cunoaște pacea.
1: Citat din Pop Tămaș.
0: Asta lipsa de acolo, din vârf.

0: zbor cu mine?
1: Marian, bună dimineața!
2: Da. Marian, bună dimineața!
1: Marian, vrei să faci și tu ce a făcut rusul cu rusoaica pe Empire State Building?
2: Cu mare drag!
1: Unde? Când?
2: La Eforie.
1: Așa.
2: La Citadel.
1: Ce? Asta ce e? Un restaurant?
2: Un complex, da, cu pe plajă.
3: Pe plajă?
1: Păi pe plajă știe toată lumea.
3: Două sus. Și îi bagi sus când ajungi. O, satalana.
1: Nu, pe bune, chiar vrei să o cerie pe Andreea de căsătorie? În căsătorie?
2: Da, sâmbătă și mi-aș dori foarte mult dacă ați putea să o sunați acum dimineață.
3: A, să zicem că urmează...
0: O anunțăm sau ce?
3: Să-i zicem să... Să-i spunem să nu meargă sâmbătă la Eforie, că se întâmplă ceva grav.
1: Păi ce vrei să o anunțăm, bă? Adică...
2: S-o sunați să-i spuneți că o iubesc foarte mult. Dar și sâmbătă tu.
1: Așa și eu sâmbătă?
2: Eu când am plecat de acasă.
3: A, ok, să fie din trei surse.
1: Sună-mă, execută tema. Dacă a zis domnul, noi ne doar putem să ne
2: execute. Să-i spuneți ca sâmbătă să fie prezentă la eveniment.
1: Dar nu poți să uiți.
2: Și frumos.
3: Unde sunt biletele? Pe Eventim, unde le găsim? Pe bilet.ro?
1: Dar totuși, tu o ceri la restaurant sau unde? Sau pe plajă?
2: E o petrecere pe plajă privată cu toate prietenele ei.
1: Ah, și a, tu strici, practic
3: petrecerea,
1: petrecerea
3: burlăcițelor.
2: Da, și acolo va fi cerut.
1: Ah, de față cu toate prietenele ei. Andreea!
2: Da.
1: Ah, treaba e bună.
0: Hai să înregistrăm un mesaj.
1: Bună dimineața, Andreea. De la Radio Zoo te deranjează Emma Buzdu și Mora.
3: Știi că al tău te iubește și te va cere sâmbătă?
2: Nu, ați greșit numărul, că e telefonul deschis, că am vorbit cu ea, am crezut-o.
1: Ah,
2: ea.
1: Emma.
2: E greșit numărul.
0: Ia vezi dacă nu cumva mi-ai trimis tu greșit.
1: Emma, tu
2: da,
1: vrei să
2: bagi... Da, că ți-am greșit numărul.
0: Ia, ia, păi ce faci, mă?
3: Îți tremură mâna.
1: Emma, tu vrei să bagi Zania în dragoste.
0: Am vrut să-l testez, să văd. Deci tu știi sigur că telefonul ei este deschis la ora asta, da? Și că n-are cum să nu răspundă.
2: Da, este deschis, este deschis.
0: Mi-ai trimis același număr, mai fac o încercare. Poate am greșit eu.
1: E geloasă, mă. Stai seama că e. Hai să vedem.
2: Mulțumesc.
1: O mai sunăm o dată pe Andreea. Și cum, te-ai gândit la o surpriză anume?
2: Da, o să avem o petrecere cu un pian și pe plajă, cu muzică live.
1: Emi pian.
2: Și un saxofon.
3: Stai puțin, mă, noi dăm spoiler acum, fetei? Adică avem voie,
1: nu,
3: să dăm spoiler?
1: Spune, oricum o să plângă.
2: Cu siguranță.
1: E același mesaj. Să știi că probabil când te-a auzit pe radio și-a închis telefonul.
2: Și-a închis telefonul.
1: Fuge de asumare.
3: Deci urmează o acțiune de îndoire a picioarelor a iubitului tău. O să te pui în genunchi?
1: Auzi, dar fă și tu un banner. Uite, uite ce frumos banner au făcut rușii ăștia pe Empire State Building. Când puterea dragostei va învinge dragostea de putere, lumea va fi în pace.
3: Cum o cheamă, Andreea?
2: Cel mai frumos mesaj, Andreea.
3: Andreea, vezi că sâmbătă își va îndoi picioarele băiatul ăsta cu care ești tu și o să-ți dea un obiect rotund.
1: Și anume?
3: Avem voi, un obiect rotund, îl pupi și îl arunci pe spate.
0: Pare inofensiv.
3: Da.
0: Dar vezi că schimbă toată viața, practic. Adică, nu.
1: Hai că ne-ai dat spoiler.
0: Și acum toate Andreele se gândesc: mamă, trebuie să mă duc la manicură, la pedicură, că mă cere nebunul sâmbătă.
1: Să ne povestești luni cum a fost, da?
2: Cu siguranță. Cu mare drag.
1: Te pupă, Maria, bravo ție, bravo bărbaților. Bravo.
3: Andreea,
1: susțin romantism.
3: Andreea, manicura trebuie să fie impecabilă sâmbătă, că se filmează.
0: Bravo, Marian, sunt alături de tine.
2: Cu siguranță, vă trimit video.
1: În această grea încercare. Te pupăm.
2: Toate cele bune, zi frumoasă.
1: Bă, da.
3: Ce? Dacă nu-i vine inelul ăla rotund.
4: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Nu dubliză de nimic, nu dubliză de nimic. La nevoie îți pregăti, la nevoie îți pregăti. Îmi fac stoc pentru... Până pe 14 iulie ai monorolă Alint 120 de metri la 17,49 lei. La două bucăți plătești 15,74 lei bucata și la trei bucăți prețul este de 13,99 lei fiecare. Carrefour.
5: Vrei o primăvară, wow, la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. La Orange ai Honor Magic 8 Lite de la 8 euro pe lună, fără avans și roaming în Uniunea Europeană și restul lumii cu abonamentul Smart Plus. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
6: Orange e aici.
7: Of, am o umflătură roșie pe ploapă care mă mănâncă și mă doare. Dacă este ulcior extern sau șalazion. Nu-ți face griji? Încearcă Ochisan de la farmacie. Unguentul Ochisan are efect anestezic, antiinflamator și analgezic. Ochisan, pentru problemele cu ulciorul extern sau șalazion.
8: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Păstrăve viscerat proaspăt calibru 250-450 de grame la 29,99 lei kilogramul. Ofertă valabilă între 3 și 5 iulie în limita stocului disponibil.
9: Ana, ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
10: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
9: Deci Belbital tratează căderea părului.
11: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenția prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
12: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Ia-ți smartphone Motorola Edge 70 Fusion 256 GB la 2099,99 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
13: Atunci când te doare ceva, parcă lumea e întoarsă pe dos. Nimic nu mai are sens. Totul e cu susul în jos. MIG 400 te ajută să revii cu picioarele pe pământ. Datorită formulei speciale, MIG 400 se dizolvă rapid pentru a calma țintit durerea de cap, de dinți, menstruală sau musculară. MIG 400. Puternic împotriva durerii. Acest medicament conține ibuprofen. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
14: Dragi pasageri, în dreapta pe geam veți vedea abonamentul gratuit la Wizz Discount Club și rezervările la prețuri reduse. În stânga veți vedea cashback-ul în monede Wizz și accesul gratuit în lounge-uri.
15: Călătorește fără turbulențe financiare. Wizz Card Avantaj. Cardul tău, călătoriile tale.
16: Te confrunți și tu cu alergii sezoniere? Încearcă picăturile de ochi Vizic Allergy. Vizic Allergy reduce inflamația și regenerează conjunctiva iritată. Vizic Allergy, aliatul tău împotriva alergiilor.
17: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai combină frigorifică Gorenie No Frost Plus 292 de litri cu 300 de lei reducere la 1799,9 lei și side-by-side Gorenie 544 de litri cu 800 de lei reducere la 3199,9 lei.
18: Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
19: Sunt Adina Halas și te invit la Dialog Educativ, podcastul în care vorbim sincer despre sănătate, educație, lifestyle și multe altele. Fără filtre, fără tabuuri, doar adevărul spus pe înțelesul tuturor. Fii alături de mine și hai să învățăm împreună cum să trăim sănătos și echilibrat. Urmărește Dialog Educativ cu Adina Halas în fiecare miercuri la ora 17 pe YouTube.
20: Portează-te la Vodafone și deschide-ți un cont nou online la UniCredit Bank. Primești jumătate înapoi, maxim 50 de lei pe lună, la plata facturii Vodafone cu noul tău card UniCredit timp de 24 de luni. Astfel poți economisi până la 1300 de lei din totalul facturilor. Vino în magazinele Vodafone pentru detalii. Promoție valabilă până la 30 octombrie 2026. Vodafone.
21: Anticârcel prezintă. Uneori când dormi, îți simți picioarele ca într-o menghină. Este o crampă musculară. Anticârcel contribuie la funcționarea normală a sistemelor muscular și nervos. Anticârcel te ajută să stai departe de crampele musculare. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
22: Vino la Flanc!
23: Ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat!
0: Pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!
2: Ai drum spre Oradea sau Băile Felix? Alege Tur Călători. Plecare din Sighetul Marmației dimineață la ora 6, direct spre Satu Mare, Oradea și Băile Felix. Întoarcerea este la ora 13. Totul rapid și confortabil, microbuze moderne, șoferi profesioniști și drum fără griji. Sună pentru rezervări la numărul 0742122615 sau intră pe bilete online bileteria.ro sau autogari.ro. Tur Călători, drumul tău sigur spre destinație.
22: Construim durabil, lucrăm profesionist. Oferim servicii de înaltă calitate în betoane elicopterizate, suprafețe perfect netede și rezistente, șape mecanizate, rapiditate, precizie și durabilitate, pavaj, design modern și execuție impecabilă. Folosim echipamente profesionale și materiale de top pentru rezultate care rezistă în timp. Indiferent că este vorba de curtea ta, o hală industrială sau o construcție nouă, suntem alegerea potrivită. Contactează-ne pentru ofertă și consultanță gratuită. 0757 184 730. Calitate, seriozitate și promptitudine. Exact ce ai nevoie.
23: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786 117 461. Suntem aproape de tine!
24: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 1 iulie ai castraveți cornișon românești la 2,99 lei kilogramul, înghețată Aroma Collection 900 ml la 16,99 lei și zahăr Carrefour 1 kg la 3,19 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour!
25: Ai nevoie de energie sau doar de ceva super bun? La Blendissimo găsești smoothie-uri fresh, sucuri naturale și smoothie bowl-uri pline de culoare și gust. Iar dacă ți-e foame, te așteptăm cu produse calde, sandvișuri proaspete, cafea aromată și milkshake-uri delicioase. Totul pregătit rapid, pe loc, exact pe gustul tău. Ești pe fugă sau vrei ceva sănătos și sățios? Blendissimo e alegerea perfectă! Ne găsești în Sighetul Marmației, piața 1 decembrie 1918, numărul 2, lângă stația de autobuz Big. Blendissimo, blend it every day. Te așteptăm! Comandă simplu și rapid la 0777058453, cu livrare disponibilă între orele 10 și 17.
22: La Red Medical Center, sănătatea ta este pe mâini bune. Prin medicii noștri specialiști acoperim toate nevoile tale medicale. De acum, specialitatea neurologie oferă servicii medicale decontate de Casa de Asigurări de Sănătate, gratuite în baza biletului de trimitere și a cardului de sănătate, zilnic între orele 8-15. Tot prin CAS sunt decontate și servicii medicale la specialitatea ortopedie și medicină internă. Punctul nostru de recoltare analize medicale este pregătit pentru tine. Ne găsești pe strada Mihai Eminescu, numărul 22. Programează-te acum la Red Medical Center, locul unde sănătatea ta devine o prioritate pentru noi. Sună la 0741 554 236 sau pe site-ul clinicii www.redmedicalcenter.ro. Red Medical Center, cu tine pentru sănătatea ta. În premieră la Nicomi găsiți ferestre și uși din profile VECA din clasa A la prețuri promoționale. Alege să faci dintr-o cheltuială o investiție. Investește în izolația termică, fonică și rezistentă, minim 50 de ani. Ferestrele VECA conțin cu 10% mai mult plastic decât cele din clasa inferioară. Peretele exterior al profilului este de 3 mm, iar în interior sunt rigidizate cu armătură din oțel zincat. Pentru oferte și comenzi vă așteptăm la fereastra Nicomi. Ne găsiți în Sighet, la parterul blocului din spatele Lidl sau la numărul de telefon 0723 238 051.
1: Fața. Dar uitați-vă cum era. Era îmbrăcată în negru, într-adevăr, dar era ca o
3: princesă.
1: Zici că s-a dus la Met Gala sau la petrecerea Vanity Fair de după Oscaruri.
4: Lebăda neagră.
1: Și imaginați-vă că ea a urcat
4: Black Swan
1: fără niciun fel de asigurare, de jos, de pe trotuar, până sus la 443 de metri.
4: Doamne, băi, frate.
1: Tu, Emma, care ai sărit de la Arsenal Park, de la 35 de metri.
4: Arselan.
1: În coardă.
3: Legat, asigurat.
1: Cu rugăciunile spuse.
3: Cu testamentul lăsat, vorbă, tot ce trebuie. Și pantofii de lac știam unde i-am pus în caz de ceva.
1: Da.
3: Dar vezi, mă, ce face dragostea. Adică eu am sărit, într-adevăr, din dragoste de radio, de viață, de adrenalină. Dar asta este dragostea adevărată, care te face să urci fără niciun fel de asigurare. Căci ce este dragostea?
1: Ei, oricum, și dacă mureau, rămâneau împreună,
3: păi,
1: pentru totdeauna.
3: Zic. Dragostea nu se oferă
4: Romeo
3: niciodată o asigurare, vezi?
4: Da. Variantă modernă.
1: Scuze, am zis Empire State of Building. Am zis Empire State of Mind. E boala omului de radio care se gândește la muzică înainte de
3: clădiri. Orice.
4: Și mai e un om de radio care are boala porcului după ce papă îl ia somnul.
3: Mamă, și făceau și selfie, mă uit acum, știi, ea, după ce a zis da și așa mai departe, a scos telefonul și au făcut și un selfie.
4: Dar ea avea o cagulă pe față?
1: Păi amândoi aveau fețele acoperite, da. Dar în schimb avea umerii goi. Adică era ceva... Cum să urci în umerii goi? În rochie, da, în rochie aia să urci până la 443 de metri.
3: Aveam și pantaloni, dar mai e mai puțin important detaliul ăsta. Adică...
4: Da, ei sunt acuzați de ceva în momentul ăsta? Adică
1: sunt arestați în momentul ăsta.
4: Pătrundere
1: s-a întâmplat.
4: Ilegală pe o proprietate, pentru că au intrat ilegal acolo.
1: N-ai voie să urci.
4: A?
1: Așa de-am...
3: Cum ar fi?
1: Solo.
3: Așa în...
1: Solo tu.
4: Tulburarea liniștii publice? A? Dar cum i-au dat jos de acolo? Adică
1: păi s-au dat din jos. Au venit elicoptere, adică New York-ul și-a desfășurat operațiunea de salvare, a venit un elicopter și i-a zis pilotului, lasă că cum ne-am urcat ne dăm jos și jos.
3: Stați acolo, nu mai
1: treabă.
3: Cheltuiți banii pe noi, că nu-i problemă.
4: Păi, cred că o să ia, nu cred că iau. S-ar putea să le dea un an cu suspendare. Din ceea ce văd aici, o să fie niște amenzi de câteva mii de dolari, dar impactul, frate, global, no, n-ai.
3: Eu sper din tot sufletul meu ca vergheta să fie din aur alb, ca să poată asorta cu cătușele.
1: Și Mariano cere pe plajă la Citadela, Neforie Sud, pe Andreea.
4: Cum a... Care?
1: Păi da, da, știi cum e, să setează și niște standarde. Și acum sunt multe fete care spun, vrei să mă ceri în căsătorie? Ori așa, ori... Mai bine lasă.
4: Hai, mă, să facem o... Emma, poți să faci o asociație să se cheme Rooftoppers. Să urci tu cu... Știi? Adică cu cei care se vor căsători, tu să fii înainte. Cum sunt aia paharnici pe vremuri, că beau ei înainte ca să vadă voievodul că nu e o travă. La fel, tu te urci prima pe o clădire de asta înaltă și apoi zici, hai mă, veniți că nu se întâmplă nimic.
1: Emma, dar nu fi cumva stegarul Dac care fața acoperită. Dacă e stegarul Dac ăsta care a cerut în căsătorie, că el... Să tot urcă pe macarale, pe
3: universitate. Nu zici rău, nu zici rău, dar e Duck, ce să caute el până în America? Adică dacă se întâmpla pe teritoriul ăsta...
4: Păi Donald Duck.
3: Pontic, poate doar așa. Dar tu îți dai seama ce mișto că practic acum că i-a săltat poliția.
1: Da.
3: Ei nu mai dau bani pe fotografii, că au poze de la noi.
1: Nu, dar a întrebat Daniel dacă iau un an cu suspendare și înțeleg că iau un an cu cățărare.
5: Cățărare, da.
3: Foarte
1: bine. Tare. 8 și 16 minute. Adina Ferzan despre știrile știrile astea de pe pământ, nu astea de sus. De
5: da, dacă Angela zicea nu. Că Angela o chema pe fata aia.
3: Aia am zis și eu.
5: Da, s-a urcat pe antenă la Empire State Building. Ce făcea? O lăsa acolo?
3: Îmi împingea puțin cu degetul.
5: Bă, dacă cădea inelul, mă, de la 400 de metri, voi v-ați gândit la asta?
1: În canalizarea New York-ului.
5: Vai, Doamne!
1: Da, uite, Dorian are o imaginație mult mai bogată decât noi. Dorian, tatuatorul din Pitești, ne zice, vă imaginați Stegarul Dac și Anca Alexandrescu cerând-o pe Anca Alexandrescu sus pe Empire State Building.
3: Chiar că imposibilul devenea posibil.
1: Bună dimineața, Adina Ferezan, te ascultăm.
6: Bună dimineața, s-a redeschis stația de metro Piața Victoriei 2. Cunoaștem deja 5 partide din optimile cupei mondiale, 21 de grade acum în București.
1: Uite, ieri era o ocazie bună. S-o cer în piscină la metro, acolo la Piața Victoriei 2, pe peron la metro în piscină.
5: Doamne, du-te-mă, Mihai, tu ai văzut ce, cum era apa aia? Mâloasă, așa
3: cu
5: era.
3: Cu peronul pe partea în valuri.
1: Toate trec, Daniel.
5: Dar puteai să zici ceva din Tudor Arghezi. Din bube, mucegaiuri și noroi, ivita în frumuseți și sensuri noi. Ia inelul.
1: Da, bineînțeles. Bună dimineața.
6: După mai bine de 24 de ore, stația de metro Piața Victoriei 2 s-a redeschis. În timpul nopții, apa acumulată pe șină a fost evacuată. Pompierii au acționat cu 20 de motopompe, inclusiv de la MAPN. În prezent, garniturile de metro circulă normal pe magistrala 1 până la redeschiderea stației. Trenurile au funcționat între Dristor 2 și Ștefan cel Mare, precum și între stațiile Republica și Gara de Nord 1. Și tot în București au apărut probleme pe una dintre cele mai circulate artere. Traficul rutier pe Bulevardul Basarabia a fost restricționat pe sensul către Bulevardul Nicolae Grigorescu din cauza unei surpări. Exista riscul prăbușirii carosabilului. Restricțiile vor fi menținute până la finalizarea lucrărilor de remediere. Pe Bulevardul Basarabia sunt în derulare și lucrări pentru reabilitarea liniei de tramvai. Viorel Pașca, soția și copiii au fost reținuți în dosarul azilelor ilegale din Bihor. Procurorii DIICOT îi acuză de trafic de persoane și exploatarea unor persoane vulnerabile. Astăzi, Pașca va fi prezentat instanței cu propunere de arestare preventivă. La perchezițiile de marți, în locuințele familiei, au fost găsite peste 400 de persoane. Anchetatorii susțin că administratorii așa numitelor azile profitau de vulnerabilitatea celor cazați pentru a le lua pensiile, indemnizațiile de handicap, dar și ajutoarele de încălzire sau de înmormântare. La sport, după meciurile de aseară de la Mondial, s-au stabilit noi partide din faza optimilor de finală. Anglia va întâlni Mexic în noaptea de duminică spre luni, iar Statele Unite și Belgia se vor duela pentru un loc în sferturi în noaptea de luni spre marți. Alte trei meciuri din optimile cupei mondiale sunt Canada-Maroc sâmbătă, apoi Paraguay-Franța și Brazilia-Norvegia duminică. Iată și datele meteo de la ANM.
7: Vara asta nu uita să te hidratezi cu Litorsal. Prognoza meteo îți este oferită de Litorsal.
6: Vreme instabilă astăzi în toată țara. Meteorologii anunță ploi, descărcări electrice, vijelii și pe alocuri grindină. În același timp, în Maramureș, Transilvania și Moldova, temperaturile rămân deosebit de ridicate pentru această dată. Maximele termice vor fi cuprinse între 25 de grade în dealurile Olteniei și ale Munteniei și 34 de grade în nordul Moldovei. În București, vreme instabilă și până la 30 de grade în termometre. Acum avem 21. Știrile orei se opresc aici. Morning Zoo continuă.
7: Prognoză meteo oferită de Litorsal, aliatul tău împotriva deshidratării.
1: Și ce să vezi, mai avem un concurs în această dimineață. Mâine e marea finală în care dăm un voucher de 1500 de euro pentru fiecare finalist zilnic, ce poate fi folosit pentru o vacanță în Grecia cu avionul, cu Cristian Tur, în Creta sau Zakynthos, în Corfu sau Kefalonia sau Rodos. Dar astăzi dăm un abonament Travel Prime, abonamentul care oferă reduceri exclusive și acces prioritar și servicii premium dedicate de la Cristian Tur, unui ascultător care rezolvă următoarea problemă. Ai uitat să cumperi suveniruri pentru soacră, ești în Grecia deja, da? Ai uitat să cumperi suveniruri pentru soacră și ești deja în vamă la întoarcere. ce poveste inventezi sau ce cumperi din duty free în ultimul moment pentru dulcea ta mamă
8: socrelă? S-o crezi tu?
1: 0748111150, vă așteptăm.
9: Mamaie, uite, ți-am luat Toblerone, e cu iaurt grecesc ăsta.
1: Haideți, vă așteptăm cu ideile voastre,
8: cu cadouri
1: crețe sau ideile voastre acre pentru mamele soacre.
8: Da.
1: Revenim. Auzi, o smochină. O smochină bate. Adică vine da. Sol dacă îi duci.
8: Nu, că e...
3: Nu, îi prelungește...
8: Apropo,
3: da, se uite că îi prelungește la... viața.
8: Da, da, îi prelungește agonia. Păi nu, ginere.
1: Faci apropo ori nasoale. Da, am adus mamă soacră, ți-am adus mochine.
8: Sau își pui la mama, mama soacră. M-a învățat Buzdu de la Radio Zis să zic în felul următor. A grecii e omenește.
1: Noi întoarcem după pauză. Nu uitați că ora viitoare avem live, cântare live aici în studio. O să cunoaștem o voce tânără și de perspectivă, evident, pe care o botezăm împreună cu Mira. Mira a văzut-o cântând în restaurant pe fata asta care are 15 ani. I-a plăcut atât de mult de ea încât a zis că merită să fie auzită la cel mai ascultat matinal de radio din România. Așa că Mira o va boteza astăzi pe tânăra Raisa. Vor cânta împreună. Veți auzi o voce rară care deci, chiar nu merită să se piardă.
8: Ai zis că o să avem cântare live în Morning Zoo, da?
1: Cam într-o oră,
8: vrei
1: da.
8: Ca în ultima, vreți ca în ultima emisiune să avem cântare live în, emisiune? Adică să aducem niște cântare, să ne cântărim în ultima zi de emisie și să ne cântărim în prima zi de emisie după ce venim din vacanță.
3: Eu hai, sunt frate, de acord.
8: Hai mă să vedem care, mă, care se întoarce mai... mai cum?
1: Care n-am nicio problemă, mai... kilogramele sunt doar un număr. Eu nu-mi păstrez viața în numere.
8: Asta zic și eu și hai să mâncăm, fraților, cu viața avem.
3: Da, mi-e foame rău.
8: Ți-e foame de dragoste și sete de sens.
3: Corect.
1: Poftă bună, Emma.
10: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare. Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație. Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
11: Vrei o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea? La Orange ai Honor Magic 8 Lite de la 8 euro pe lună, fără avans și roaming în Uniunea Europeană și restul lumii cu abonamentul Smart Plus. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
12: Orange e aici. Te întreb dacă e timpul pentru electrocasnice mai eficiente energetic? La PPC, ofertele pică la fix. Ai reduceri de până la 1116 lei la aparate frigorifice, mașini de spălat rufe și mașini de spălat vase Beko, cu plata în până la 36 de tranșe egale direct pe factură. Prinde oferta în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice. Ofertă supusă unor termene și condiții disponibile pe ppcenergy.ro.
13: Sunt Adina Halas și te invit la Dialog Educativ, podcastul în care vorbim sincer despre sănătate, educație, lifestyle și multe altele. Fără filtre, fără tabuuri, doar adevărul spus pe înțelesul tuturor. Fii alături de mine și hai să învățăm împreună cum să trăim sănătos și echilibrat. Urmărește Dialog Educativ cu Adina Halas în fiecare miercuri la ora 17 pe YouTube.
26: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Bucură-te acum de 10% extra la toată gama de trotinete Ninebot. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex.
23: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă 0786 117 461. Suntem aproape de tine.
14: Ochelari de soare, cremă de plajă și să nu uiți asistentul.
15: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Google Pixel 10a cu asistentul tău AI Gemini de la 15 euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
16: Clinica Psihoconfort Dr. Roman Maria din Sighetu Marmației oferă servicii de psihiatrie adulți, neurologie adulți, neurologie copii și psihoterapie la specialiști de top. La Clinica Psihoconfort, situată pe strada Cuzavodă numărul 5, efectuăm terapie transcraniană prin stimulare magnetică non-invazivă, cu rezultate rapide ce determină diminuarea medicației. Diagnosticăm, tratăm și monitorizăm afecțiuni precum depresie, anxietate, atacuri de panică, insomnii, demență, psihoză sau schizofrenie. Redăm în cel mai scurt timp starea de bine și bucuria vieții prin tratamente inovative. Informații și programări la numărul de telefon 0741 122 321.
17: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 1 iulie ai castraveți cornișon românești la 2,99 lei kilogramul, înghețată Aroma Collection 900 ml la 16,99 lei și zahăr Carrefour 1 kg la 3,19 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour.
18: La Red Medical Center, sănătatea ta este pe mâini bune. Prin medicii noștri specialiști acoperim toate nevoile tale medicale. De acum, specialitatea neurologie oferă servicii medicale decontate de Casa de Asigurări de Sănătate, gratuite în baza biletului de trimitere și a cardului de sănătate, zilnic între orele 8-15. Tot prin CAS sunt decontate și servicii medicale la specialitatea ortopedie și medicină internă. Punctul nostru de recoltare analize medicale este pregătit pentru tine. Ne găsești pe strada Mihai Eminescu numărul 22. Programează-te acum la Red Medical Center, locul unde sănătatea ta devine o prioritate pentru noi. Sună la 0741 554 236 sau pe site-ul clinicii www.redmedicalcenter.ro. Red Medical Center, cu tine pentru sănătatea ta. Construim durabil, lucrăm profesionist. Oferim servicii de înaltă calitate în betoane elicopterizate, suprafețe perfect netede și rezistente, șape mecanizate, rapiditate, precizie și durabilitate, pavaj, design modern și execuție impecabilă. Folosim echipamente profesionale și materiale de top pentru rezultate care rezistă în timp. Indiferent că este vorba de curtea ta, o hală industrială sau o construcție nouă, suntem alegerea potrivită. Contactează-ne pentru ofertă și consultanță gratuită. 0757 184 730. Calitate, seriozitate și promptitudine. Exact ce ai nevoie. În premieră la Nicomi găsiți ferestre și uși din profile VECA din clasa A la prețuri promoționale. Alege să faci dintr-o cheltuială o investiție. Investește în izolația termică, fonică și rezistentă, minim 50 de ani. Ferestrele VECA conțin cu 10% mai mult plastic decât cele din clasa inferioară. Peretele exterior al profilului este de 3 mm, iar în interior sunt rigidizate cu armătură din oțel zincat. Pentru oferte și comenzi vă așteptăm la fereastra Nicomi. Ne găsiți în Sighet la parterul blocului din spatele Lidl sau la numărul de telefon 0723 238 051.
19: Depozitul Timar a fost un magazin ambient. Comercializăm întreaga gamă de materiale pentru construcții, finisări sau renovări, aparatură și scule de lucru, materiale electrice și sanitare, uși de interior, acoperișuri de tablă și ceramice, adică tot ce ai nevoie pentru lucrarea ta. Depozitul Timara vine în ajutorul construcției tale cu oțel sau fier beton fasonat pentru fundații, grinzi sau centuri, dar și cu plasă sudată la orice dimensiuni. Oferim consultanțe de specialitate clienților noștri și ne ocupăm de transportul la domiciliu pentru toate produsele achiziționate de la noi, chiar și cu macara. Depozitul Timara la ieșirea din Sighet spre Vișeu, fostul magazin Ambient.

0: care să cânte în timpul matinalului piesa asta. Unde sunt? Sunt și ei la bunici? Sunt și ei cuminți pe acasă? Joia trecută. Unde eram noi joia trecută? La? Ga? La?
1: La Galați
0: eram. La Galateni. Eram la Galateni, eram.
1: Dar eu vreau să știu, există vreun copil acum care trece prin centrul orașului său și zice, unde sunt măturotele alea colorate cu băieții și cu fata aia?
0: Doamne, dar cum s-a cântat piesa asta? Doamne, doamne.
2: La Galația, băi, și faza e că noi am mai făcut odată muzica aia tot în locul ăla și a ieșit senza. Deci locul ăla trebuie să fie ceva acolo, să fie acolo un...
0: Lasă-mă că s-a cântat peste tot prin țară și la Botoșani piesa asta și la Baia Mare. Și...
2: Petrecerea de la Galați, descinderea pe malul Dunării acolo.
0: Doamne, cât de bine era.
2: Doamne, cât de bine eram. Băi, când
0: să
2: vă zic și eu
0: cineva de nostalgie,
2: bancul zilei. Când vă zic și eu bancul zilei că
0: acum iată.
2: Acum? Uh-huh. Băi, că vine un moldovean în București, se duce și el în centru vechi prima dată, bă, și ia o bătaie soră cu moartea. Și vine poliția și îl întreabă pe băiat ce ați pățit. La care moldoveanul zice, și spățesc, mă bătut niște chinești, domn polițist, mi-am luat șuturi în cap, în burtă, în spate, praf, nu mai... Dar pumni nu v-au dat?

0: infracțiune ai face. Să nu lezezi, să nu rănești, să nu omori o persoană.
1: Să
0: nu instigi.
1: La...
0: Dar indiferent ce infracțiune ai face din dragoste, n-ar trebui să fii arestat? Dragoste ar trebui să fie cauțiune?
1: Foarte deci, frumos spus.
0: Oamenii ăștia s-au urcat.
2: E fază penală, Mihai, scuză-mă, da, eu ca este. Avocat.
0: Ai văzut când i-au arestat? Că le-a dat cagolele jos.
2: Da.
0: Ai văzut cât de frumoasă e.
2: Și el,
0: Igor și Angela.
2: Auzi, ai văzut o rusoaică urâtă?
0: Aveam eu un profesor de latină pe care îl chema Rus.
1: Foarte frumos ai spus tu și sunt de acord cu asta, pentru că dragostea este un arest în sine. Dar este un arest pe care tu îl faci benevol.
2: Este
1: pușcărie și libertate, este da. Și arest și cauțiune. Și da, nu ai, adică
2: penitență.
1: Deci, și penitență și...
0: Pentru cei care au deschis radio mai târziu și n-au apucat să vadă cele mai virale imagini.
2: O fază penală la New York petrecută pe Empire State Building. Când doi ruși s-au urcat alpiniști.
0: Azi noapte, la noi era la, noapte, la ei era...
2: Pe antena aia, la 400 și ceva de metri.
0: 443, da.
2: Da. La noi în radio testeroși de cineva să ducă pe antenă să schimbe la unde? La Pietrosul sau unde?
0: Depinde, că da? Avem pe Coștila.
2: Vezi că luna viitoare ești tu, Mihai, de întors antena.
1: Adică dacă eu aș fi în locul ei și... ar veni poliția la mine să mă aresteze pentru că am făcut gestul ăsta, zice, eu nu mai am nimic ce mi-aparține mie, totul este la el, n-avei cum să mă arestați de două ori.
0: Îți dai seama că ei au escaladat solo, adică fără absolut niciun fel de siguranță, Empire State Building. Și au și coborât, deși au venit elicoptere care s-au oferit să...
2: Fundalul ăla, cât de instagramabil era fundalul ăla, mă, cu mașinile de poliție jos
0: și
2: cu elicopterul.
0: Bannerul ăla pe care scria...
2: Cu New York-ul ăla frumos și ei doi în vârf acolo la...
0: Bannerul pe care scria, flutura deasupra New York-ului, când puterea dragostei va învinge dragostea de putere, lumea va cunoaște pacea.
2: Aia e antena 1.
0: Și au coborât și s-au lăsat arestați. Ce e un arest?
2: S-au lăsat arestați până la adânci bătrâneți. Că ce este familia? Este o celulă. Celula de bază a societății.
0: Da, eu dacă aș fi judecător sau juriu în America, eu le-aș da cu zi.
1: Cu suspendare.
0: Cu suspensoare.
1: Mă, clar, nu
0: doar
1: că se
0: pentru că sunt
2: da
0: nebuni.
2: Suspensoare.
0: Nebuni în dragoste, atâta tot.
1: Adică eu nu cred că...
0: Oricum nu mor acasă. Adică... Fiți sigur, nu mor nici în pușcărie, dar nici acasă nu o să moară.
2: Nu, poliția din New York i-a întrebat, petrecere de un an tot aici, o să vă prindă?
1: Mi-ar fi plăcut să fi trăit judecătorul ăla foarte simpatic, de origine italiană. Îmi scapă numele acum, care tot timpul avea o super empatie față de oamenii care veneau în fața lui și se făceau documentare, filme. Cum îl cheamă? A murit
0: săracul. Corradu Catani.
1: Cum?
2: Nu Caracatița?
0: Știu, mă. De unde nu, să știu? Mă.
2: Ce era polițist
1: scapă,
2: italian?
1: Nu, mă, judecător.
2: Ce-mi
1: scapă.
2: Nu? Nu
1: era Caprio. Judge Caprio.
0: Dar de unde să știu eu de Caprio?
1: Nu cred. Este senzațional, avea o bunătate și o empatie și i-a ascultat pe toți și...
0: Ai și tu empatie față de mine? Sună-te rog frumos la concurs acum.
1: Păi mi-ai zis că să le las telefonul.
0: Păi am terminat, gata. Am terminat cu dragostea, mai dă Daniel un banc și facem concursul.
2: Oare fetița aia Angela rusoaica, când era mic și-o trimitea maica la magazin, la doi pași, cum ar veni la Moscova, acolo la ei, folosea liftul sau se dădea pe burlan până la parter?
0: Bă, da, frumoasă ești, tânără, mă, tânără. Ce-or fi zis părinții când l-ai văzut acolo sus?
2: Eu l-aș fi sunat pe Marcel Pavel. Marcel, la coborâre, vină să cânti. Frumoasa mea, în noaptea asta, să ne iubim ca alpiniști.
0: Știți câte etaje are Empire State Building? 102. Ema, tu care ai sărit în cap de la etajul 10, 11, sau cât a fost acolo la
1: asta?
0: Cum degeaba?
1: Băi, n-am primit niciun inel. Glumesc, nu, mie îmi place. Mă rog, nu vreau să încurajez astfel de gesturi. Adică, gândiți-vă că erau pregătiți în sensul ăsta, da?
2: Dar să știți că la noi puteți face chestia asta pe macara. Uite, văd acum niște macarale în zona Promenada. Deci noi n-avem Empire State Building, dar pe macara, a?
0: Stegarul Dac, dacă ne aude.
1: E pe casa poporului.
0: Recepție. Oricum, imaginea aia cu Stegarul Dac și Anca Alexandrescu cerându-se în căsătorie.
2: N-am văzut.
0: Păi nu, dar mi-o imaginez eu acum. că mi-a lăsat

0: Imaginea asta, Dorian, un ascultător care... Da. 8 și 41 de minute.
1: Avem telefon?
0: Mai oftează, Emma, înainte să terminăm asta, mai oftează un pic.
1: Și cu asta ce am făcut?
2: Dor de mare? Stai pe zoo acum și ești mai aproape de Grecia. Se ocupă Cristian Tur de asta. Ți-am pregătit vacanțe cum toate ar trebui să fie.
0: Decât să ne aruncăm în cap, mai bine să ne aruncăm în valuri. Și dacă sunt valurile G, este...
1: Sunt și pește aia cu cap iepuri.
0: Exact. Bună dimineața!
3: Bună dimineața!
0: Am avut o problemă, să revenim la problemele noastre pământești. Ai uitat să cumperi suveniruri pentru soacră și ești deja în vamă la întoarcere. Ce poveste inventezi sau ce cumperi din duty free în ultimul moment?
3: Păi, de obicei, tot timpul mai rămâne câte ceva din anii anterior, dintr-o vacanță anterioară și atunci îl pot folosi.
0: Corect.
3: Sau... cu copiii mai adunăm ceva scoici și spunem, uite, bicuța, cele mai faine scoici, și n-am scos.
4: O reglez din scoici.
3: Exact, o reglez din scoici.
0: Tu știi că făcând curățenie lunile trecute în birou am găsit suvenirurile pe care le luasem pentru maică mea acum 3 ani din Grecia?
3: Ai văzut? Anul viitor, mamă, dacă cumva uiți, le folosești.
0: Le ții minte, Daniel, că ți-am adus și ție de acolo, de sus, de la Lița le-am luat, de la de sus, din munte, din Creta, eram cu tine. Făcute manual.
1: Da, de la restaurant, de la tavernă, de la tavernă.
0: Da, cu tine am luat și era statueta aia, una ți-am dat-o ție cadou.
1: Da, aia cu băieții care dansau.
0: Aia băieții care neagră. Dansau.
1: Și am mai
0: luat una pentru mama.
1: Da, știu.
0: N-am apucat să-i dau nici în ziua de astăzi că...
1: Păi, stai puțin, că nu poți să-i dai anul ăsta, că tu nu mergi în Grecia anul ăsta.
0: Păi da, dar nu e ca și cum puteam să o iau și din altă țară aia.
1: Doamna?
0: Doamnă, ne auziți?
1: Unde mergeți în vara asta în Elada?
3: Nu știu, sincer, încă nu am luat nimic. Am zis că anul ăsta mergem
1: vă
3: pe
1: recomand,
3: la
1: chinită. Vă recomand să, înainte de pleca în Grecia, să citiți. E un filozof grec, Saganaki îl cheamă. Neapărat să-l... De ce râdeți, mă, că e foarte mișto cartea. O găsiți la Humanitas. Are o înțelepciune Saganaki de... Fai de cap.
0: Draga noastră, pentru tine în această dimineață câștigi de la Cristian Tur abonamentul Travel Prime. Ți-am zis ce înseamnă, ai reduceri exclusive și acces prioritar și servicii premium dedicate de la Cristian Tur. Și intri în finala de mâine, când colegii mei, pentru că eu nu voi fi, vor...
1: La unde pleci?
0: La nu Paris.
1: Și mâine ce-i? Vineri?
0: Da.
1: Tu mâine nu ești la emisiune?
0: Nu.
1: Fai de...
0: Și săptămâna viitoare lipsesc 2 zile.
1: Luni și marți.
0: Nu, miercuri și joi.
1: Bă, băia, deja ești în vac... Bravo, Mihai! Empire State
0: am
1: of...
0: Am și alte treburi în afară mind. De a veni la radio. Bun. Deci mâine, finala pentru voucherul de 1500 de euro, care poate fi folosit pentru achiziționarea unei vacanțe în Grecia cu avionul în următoarele destinații oferite de Cristian Tur: Creta, Zakynthos, Corfu, Kefalonia sau Rodos. S-a înțeles?
3: Mulțumesc! Da, sigur!
0: Ema, s-a înțeles?
4: Da, s-a bine. Înțeles.
1: Și să știți că în Kefalonia nu vă întâlniți cu peștele iepure, Lago Kefalos. N-are nicio legătură.
0: Deci una cu alta.
1: No.
0: Bine, te pupăm, draga noastră.
2: Tu când pleci în vacanță? Hai pe cristiantur.ro și ne ocupăm noi de tot. Doar fă-ți bagajele și lasă-te pe mâna profesioniștilor. Ți-am pregătit vacanțe cum toate ar trebui să fie.
0: Da, dar pe cine aduceți mâine în locul meu?
1: Păi, e problema noastră?
4: Adi Mihăilă vine cu noi, Adi Mihăilă de Hitman, îi mulțumim tare mult. Păi, cel puțin așa știam ultimul.
0: Atunci sunteți pe mâini bune.
4: Suntem, e adevărat.
0: Știu că matinalul nu scapă de sub control, nu deraiază, nu... Nu?
1: Da, bineînțeles.
4: Scuze.
0: De ce scuze? Am încredere în Adi Mihăilă.
4: A, da, în el chiar poți să ai încredere.
0: E un profesionist, spre deosebire de mine.
4: Este, da. Este un super profesionist.
0: Bine, hai să ne întoarcem după pauză, vă rog frumos, că avem și cântare live. Mira împreună cu tânăra Raisa, pe care o botează, o debutează în muzică aici la Morning Zoo.
1: Ce mesaj am primit în această dimineață după ce am zis la emisiune mai devreme că mi-aș dori ca în ultima emisiune înainte de vacanță, să avem cântare live. Adică să aducem niște cântare, să ne cântărim în ultima zi de muncă și să ne recântărim în prima zi de muncă pe 7 septembrie când venim din vacanță.
0: Așa.
1: Și mi-a scris Anușca Alina, care zice în felul următor. Deci, te pup, Daniel, v-am auzit în această dimineață că vă gândiți să faceți o cântare live în ultima zi de emisie. Venim noi. Altceva oficial. O știi?
0: Ce? Nu știu.
1: Ba da, o știi. Hai că-ți pun în pauză.
0: Și vine cu cântare sau ce?
1: Nu știu, dacă să dorește, cântă mișto. Deci niște cover-uri, vai de capul meu. Deci altceva oficial.
0: A, eu credeam că vine cu cântare să ne cântărească. Da, o știu, cum să nu.
1: O știi, nu?
0: Da, altceva band, nu?
1: Da.
0: O știu, da. Și vrea să vină?
1: Da.
0: Să vină, tată.
1: Îi zic să vină, da?
0: Da, tată, zic okay. Să vină. Emma, ești ok să vină?
4: Da, bineînțeles, cum să nu? De
0: da,
4: ce
0: tată,
4: să nu fiu ok?
0: Două ori. Doi de da.
4: Da. Bineînțeles.
0: Hai, dar trebuie să ne țină tare, Daniel. Vezi că e și ziua Roei pe 24.
1: Opa.
0: Terminăm matinalul.
1: Serios. Și vine Roa să cânte live?
0: Nu vine Roa, vine... Cine ai vorbit tu? Bună dimineața, Andreea!
5: Bună dimineața, da?
0: Andreea, încercăm să dăm de tine de dimineață.
5: Da, îmi cer scuze că n-am putut să răspund atunci. Îmi pare rău că v-am lăsat pe telefon.
0: Doamne, Andreea, e o problemă. Da. Ai văzut cererea în căsătorie de pe Empire State Building?
5: Nu.
0: Deci
5: da.
0: acum câteva ore, când noi dormeam, tu cu cine ai dormit azi noapte?
5: Am dormit singură.
0: Singură?
1: A, voi nu stați împreună?
4: De ce?
5: Nu, momentan nu.
0: Dar există un bine. Voi?
5: Poftiți?
1: Există voi? Plural, adică voi?
5: Da.
1: Da?
0: Și cum îl cheamă pe cealaltă jumătate a lui voi?
5: Marian? Da.
0: Vezi că știi multe despre voi.
1: Ce faci în weekend?
5: Nu știu.
1: Știi de spoiler?
0: Dar unde vei fi în weekend?
5: Păi, sâmbătă voi fi la servici. Și probabil, nu știu.
1: Cum o să fii la servici? Sâmbătă?
4: Ce job ai?
5: Da, sunt puțin la servici, da? N-am cum.
1: Ce job?
5: Eu sunt coafeză. Lucrez într-un salon de
1: înfrumusețare. Sâmbătă e un fel de luni la voi.
0: Poți să asculți următorul mesaj, te rog frumos?
1: Ia.
5: Sigur că da. Mulțumesc.
6: Bună dimineața, dragilor. Sâmbătă este ziua soției mele și am organizat o petrecere surpriză. Și m-aș bucura foarte mult dacă ați sunat acum dimineață, că am lăsat-o frumoasă în pat să doarmă, până se trezește să plece la serviciu. Aș vrea să-i faceți o surpriză, să o sunați și să o treziți pe frumoasa, să reamintiți că azi trebuie să meargă la servici, că ieri a avut o zi relaxantă la piscină și am răsfățat-o și sâmbătă am organizat o petrecere surpriză în care o să avem 50 de familii.
1: Voleu!
6: Și vreau să vă iubesc foarte, foarte, foarte mult.
1: Cheltuială!
0: Andreea, s-a spart!
5: Da! Da, ce pare că da.
4: Cea mai tare reacție, bravo.
1: Băi, dar de unde 50 de familii? De unde?
5: Pentru că sunt un om foarte iubit eu. Și dacă e așa, s-ar putea fi mai multe.
1: Din clientele tale,
0: da, e prima oară în viața mea, da, când aud că omul ne sună disperat de dimineață. Omul tău.
5: Da.
0: Ne sună disperat de dimineață să te sunăm și să spunem despre surpriza asta. Este prima oară în viața mea când cineva care organizează o surpriză insistă să spune surpriză.
5: Probabil că e foarte entuziasmat, sunt convinsă, dacă face asta.
0: Marian!
6: Mulțumesc mult!
5: Mulțumesc.
0: Deci asta ți-ai dorit în dimineața asta? Ne-ai bombardat pur și simplu de când a început matinalul. Bă, sunați-o că s-a trezit. Am mai încercat odată.
1: Da. Deci, unde faci? Mariane, unde faceți partiu? Că poate vin și eu, că sunt uite în dosa liber.
6: Vă aștept cu mare drag la Eforie, la Complex Citadel.
0: Da, spune-mi, te rog frumos, Marian, de ce vrei să știe Andreea tot ce i se va întâmpla sâmbătă?
6: Vreau să știe că o iubesc foarte mult.
1: Păi și nu puteai să-i spui atunci sâmbătă?
6: Să audă o lume întreagă că o iubesc foarte mult.
1: Da.
0: Vrei să audă cineva anume? Adică mai ai niște pretendenți?
6: Nu,
0: sau
6: nu.
0: Să se liniștească?
1: Care sunteți la mare în vara asta, în weekendul ăsta? Dați o fugă până la Citadela Eforie, mă, cu o floare.
7: Citadela Eforie, mă, cu o floare.
1: Serios, adică, pe bune, dacă sunteți ascultători de Radio Zoo și țineți la spiritul ăsta. Dă mai încet radio.
0: Cineva să dea radio mai încet.
4: De cât timp sunteți împreună?
5: De 10 ani.
4: Wow.
0: Și abia acum vă căsătoriți?
5: Nu, acum mai... Aole, doamne, îmi tremură picioarele.
0: Mai peste 5 ani.
8: Urmează, cât de curând.
0: Da, explicați-mi că ceva nu se leagă. Deci, Andrei a zis că a dormit azi noapte singură. Tu ai zis că ai lăsat-o dormind în pat. Cine are dreptate?
5: Pentru că a fost m-a adus mai târziu, într-adevăr, și a trebuit să plece undeva să o ia pe fiica mea și din cauza asta, probabil, a spus asta.
1: Da, ce frumos.
5: Da.
0: Andreea, simți bombardată? Că poate să fie și love bombing, nu? Ema, așa se numește.
4: Da, poate să fie pressing din ăla puternic.
5: Puțin din toate, ca să nu zic mai mult.
0: Deci te simți un pic bombardată.
5: Da, da, da.
0: Marian?
5: Este și, cumva și stilul lui mai...
0: Love bomb. Love bombing.
5: Exact, exact.
0: Mariane? Da.
8: Vă rog.
0: Las un pic pedala, Mariane. Prea îi dai kick-off.
8: Am înțeles.
0: Lasă
1: mai kick down.
4: Mai lasă puțin spațiu să vă fie de bine.
1: Andreea?
5: Da.
1: Unde ai salonul de flocăială? Că poate că sunt multe.
5: Este în Constanța, pe Ile Caragiale, Miruna Style se numește.
0: Am înțeles.
4: Dar după zâmbetul tău, Andreea, nu pare că ești, te simți așa zufocată sau intoxicată sau ceva. Adică zâmbetul tău e de femeie fericită, femeie care intră în jocul ăsta.
5: Sigur că
0: încerc să o convin sau...
4: Nu, da.
0: Bine, Mariane, gata.
5: Mulțumim foarte mult. Vă mulțumesc mult și eu.
0: Hai, să ne trimiteți poze
5: de sâmbătă. Mulțumim frumos.
0: Și tu, Andreea.
4: Să vă iubim.
5: Și mulțumim
0: poate,
5: mult.
0: Poate nu spui sâmbătă programări până seara târziu, că totuși omul ăsta s-a pregătit o surpriză.
5: O să trebuiască să mai anulez.
1: Mai, totuși sunt 50 de familii acolo
0: care
1: pe plajă
0: pentru tine. Da, nu-l facem de râs pe om.
1: Fă un grup, ziua Andrei la Eforie, la Citadel.
5: Da. Cum a fost ziua Izabele, nu?
1: Da, da.
0: Bravo. Bravo. Da, asta voiam să zic, să te uiți la imaginile, că există, nebuni în dragoste există și, așa cum am spus, nebunia în dragoste n-ar trebui pedepsită, arestată, să primească cu executare. Sunt doi ruși care au escaladat, el și ea, Empire State Building, azi noapte la noi, și la 443 de metri înălțime, sus pe antena lui Empire State Building, în New York, el a cerut o căsătorie. Și au scos un banner pe care scria: când puterea dragostei va învinge dragostea de putere, lumea va cunoaște pacea.
5: Așa e.
0: Vă doresc, să cunoașteți pacea, că iubirea o cunoașteți.
5: Mulțumim mult de tot.
0: Mariane?
4: Ești fericit, Mariane?
0: Mariane?
8: Mulțumesc foarte, foarte mult, vă rog.
0: Și mai ia talpa de pe pedala aia, frate, că o omor pe femeie, adică...
1: Ne vrei dai șocuri.
0: Că după 10 ani ești așa...
4: Nu, Mariane, eu nu sunt de acord.
8: O iubesc mai mult după 10 ani de zile, mult
4: eu
8: mai
4: nu
8: mult
4: sunt de acord să lași pedala, dimpotrivă.
1: Trebuie băgate lemne pe foc.
5: Așa este, să se întrețină, corect.
0: Dă-i și un spațiu, dă-i și
4: un... Nu, nu-i da spațiu.
1: Dă-i o înghețată, dă-i o...
4: Dă-i iubire, Mariana, ascultă-mă pe mine. Nu, lasă iubire, pedala cum e. Fii acolo prezent, fii un spirit viu mereu.
0: Ema, tu trebuia să fii bărbat.
4: Da, știu, pentru că gândesc ca unul.
1: Mariane, fii un spirit duș.
5: Așa suntem noi femeile, minunate și intuitive, da.
4: Da.
0: Bine,
4: suntem.
0: Vă pupăm pe amândoi și ne bucurăm.
5: Mulțumim foarte mult, eu vă mulțumesc și mai mult.
0: Martori ai poveștii voastre de dragoste. După pauză, mărturisim hitul care e monstru vara asta. Ce?
4: Hitul care e monstru.
1: Da, Andreea, spune un pic. Tu ai în trecut, nu acum.
5: Da.
1: Cu ceva vreme l-ai refuzat? Sincer. Adică
5: da. Okay. Nu, dar nu cred că am refuzat și cred că să treacă puțin timp, să nu fie totul așa pe repede înainte.
0: Bravo. Corect. După 10 ani, bravo. Să nu ne grăbim.
1: Intuiția masculină.
0: Bine, hai că ne întoarcem după pauză.
5: Mulțumim mult de tot.
0: Verdict?
4: Iubire.
0: Daniel?
1: Mă gândesc, nu mă arunc. Gândirea critică îmi spune nu te pronunța.
5: Da.
1: Am dreptate?
9: Opa.
5: Da.
1: Bine. Intuiția mea masculină, să știi că...
0: Nu, de aici să știți că noi suntem depășiți. Îl rog pe Radu Vulcan să continue cazul. V-am pupat.
4: Ne vedem la Bonfire. Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 5 iulie ai pulpă de porc pentru gătit 100 de grame la 1,49 lei, păstrăv somonat de oașa 100 de grame la 3,79 lei și cireșe românești la 9,89 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
10: La OptiBlu, profită de până la 50% reducere la ramele de vedere și ochelari de soare și de până la 40% reducere la lentile. Grăbește-te! Oferta este valabilă numai în luna iulie. Te așteptăm în magazin și pe optiblu.ro. OptiBlu, avem grijă să vezi bine.
11: La Leroy Merlin ai un plus de beneficii la preț mic. Ia-ți vopsea lavabilă Luxens 10 litri la 138 lei și furtun Aqualis Geolia 25 metri la doar 110 lei. Leroy Merlin, pentru case fericite.
12: Vreți să știți cum mă ajută TranspiBlock? Îl folosesc odată și mi-oferă protecție de până la 5 zile împotriva transpirației. Indiferent de activitățile mele zilnice, TranspiBlock este mereu alături de mine. TranspiBlock acționează eficient și elimină mirosul neplăcut. TranspiBlock, eficient împotriva transpirației.
13: Carrefour și Bringo fac echipă. Când suporterii se pregătesc de meci, noi îi susținem cu mii de produse la promoție direct din Carrefour și livrare rapidă prin Bringo. Comandă tot ce-ți trebuie și fii cel mai bun suporter de acasă. Folosește codul FOTBAL2026 și ai livrare gratis plus 30 de lei reducere la comandă de peste 189 de lei.
14: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Ai televizor Hisense LED Smart UHD 4K diagonal 126 de centimetri la doar 1899,90 lei și televizor Hisense LED Smart UHD 4K diagonal 108 centimetri la doar 1599,90 lei. Altex, de două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.

0: întărit copii bunici.
1: Revomit, călătorește fără griji. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai San Fabio roșii tăiate 400 grame la numai 2,99 lei și 20% reducere la hârtie igienică Penny. Ofertă valabilă în perioada 1-7 iulie 2026 în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Te confrunți cu dureri de spate, furnicături la nivelul membrelor sau senzație de amorțeală? Caută în farmacii noua formulă complexă Periferisan Glicoplus, cu o concentrație mare de acid alfa-lipoic, uridină monofosfat și complex de vitamine pentru funcționarea normală a sistemului nervos periferic. Periferisan Glicoplus este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
4: Portează-te la Vodafone și deschideți un cont nou online la UniCredit Bank. Primești jumătate înapoi, maxim 50 de lei pe lună, la plata facturii Vodafone cu noul tău card UniCredit timp de 24 de luni. Astfel poți economisi până la 1300 de lei din totalul facturilor. Vino în magazinele Vodafone pentru detalii. Promoție valabilă până la 30 octombrie 2026. Vodafone.
5: Of, am o umflătură roșie pe ploapă care mă mănâncă și mă doare. Dacă este ulcior extern sau șalazion. Nu-ți face griji? Încearcă Ochisan de la farmacie. Unguentul Ochisan are efect anestezic, antiinflamator și analgezic. Ochisan, pentru problemele cu ulciorul extern sau șalazion.

0: 8,99 lei și nectarine la 7,49 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: E ora mesei. Ficatul vine pe primul loc. Nu, silueta este mai importantă.
2: Nu vă faceți griji, am Slaboficat Slim. Slaboficat Slim contribuie la funcționarea normală a ficatului și ajută și la menținerea unei greutăți corporale optime. Acesta este un supliment alimentar, citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
3: La Hesburger, descoperă gustul preferat al finlandezilor. Meniul mini burger de pui te așteaptă la doar 9,50 lei. Calitate, savoare și tradiție, direct din Finlanda. Te așteptăm la Hesburger. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport.
4: Hesburger! 3, 2, 1. Ne întoarcem la hituri. Let's go!

0: dimineața, 9:04. O super întrebare de la un ascultător. Ne întreabă, probabil că vrea să ne aducă ceva la radio sau să ne dea ceva, nu știu.
1: La modul?
0: La modul suc, bere, pizza, nu știu, abana. O, a întrebat, salut băieți, câți oameni lucrează la Radio Zoo? Și am răspuns, cam jumate. Adică Mihai pleacă mâine la Paris, după aia mai are 2 zile de concediu medical.
1: Aduceți pentru Emma și pentru Daniel, că pe ei se bazează radio.
2: Nici o bază.
0: Deci câți oameni lucrează la Radio Zoo?
1: Toți care sunt prezenți.
0: Cam jumate.
1: Cam jumate, da. 9:05. Adina Ferzan a lucrat pentru...
0: Și așa este, că Tea Teodorescu... Uite, așa? Adina o înlocuiește pe Tea Teodorescu, care nu muncește, a plecat și a luat concediu și în Japonia acum. Medical.
1: Adina Ferzan, bine ai venit. Te ascultăm cu 2 minute de știri la început de 9.
3: Bun găsit, restricții pe Transalpina din cauza ploilor. Weekendul vine cu o nouă cursă de Formula 1, 23 de grade, acum în București. De câteva minute, candidații la bacalaureat au început proba la alegerea profilului și specializării. Absolvenții de liceu de la profilul real dau testare la fizică, biologie, chimie sau informatică, iar cei de la profilul uman au avut de ales între geografie, logică, psihologie, economie, sociologie sau filozofie. Elevii au 3 ore la dispoziție pentru rezolvarea subiectelor. Mâine, elevii care aparțin minorităților naționale mai au de susținut o probă, cea la limba maternă. Primele rezultate vor fi afișate marți pe 7 iulie. Pe de altă parte, pe 8 iulie vin rezultatele finale de la evaluarea națională. Absolvenții de gimnaziu și-au aflat notele inițiale marți cu o zi mai devreme. Apoi au putut depune contestații. Pentru viitorii liceeni urmează completarea opțiunilor în fișele de înscriere. Între 13 și 20 iulie, repartizarea computerizată e programată pe 22 iulie. Traficul pe Transalpina rămâne restricționat după ploile abundente din ultimele zile. Centrul Infotrafic al Poliției Române anunță că circulația rutieră pe DN67C este oprită pe un fir între localitățile Șugag și Tău Bistra în județul Alba. Traficul se desfășoară pe o singură cale, alternativ din cauza aluviunilor depuse pe carosabil în urma ploilor. Autoritățile estimează că circulația ar putea fi reluată în condiții normale pe parcursul zilei de astăzi. La sport, pe lângă meciurile de la Cupa Mondială, weekendul care vine programează o nouă etapă din campionatul de Formula 1. Marele premiu al Marii Britanii are loc în perioada 3-5 iulie pe circuitul de la Silverstone. Cursa principală se va desfășura duminică de la ora 17 și va fi transmisă în direct de Antena 1. În această etapă va avea loc și o cursă de sprint care va fi sâmbătă de la 14 în direct pe Antena 3. La cursa anterioară, în Marele premiu al Austriei, s-a impus britanicul George Russell. Pilotul echipei Mercedes a obținut a doua sa victorie din acest sezon și a revenit pe locul 2 în clasamentul general al piloților la 40 de puncte de Kimi Antonelli. Iată acum și datele meteo de la ANM.
4: Vara asta nu uita să te hidratezi cu Litorsal. Prognoza meteo îți este oferită de Litorsal.
3: Vreme instabilă astăzi în toată țara. La ora 10 intră în vigoare un cod galben de ploi, descărcări electrice, vijelii și grindină. În același timp, în nord, centru și nord-est, temperaturile rămân deosebit de ridicate pentru această dată. Maximele termice vor fi cuprinse între 25 de grade în dealurile Olteniei și ale Munteniei și 34 de grade în nordul Moldovei. În București, vreme instabilă și până la 30 de grade în termometre, acum avem 23. Știrile orei se opresc aici, continuă Morning Zoo.
4: Prognoză meteo oferită de Litorsal, aliatul tău împotriva deshidratării.
1: Gata, danielbuzdugan.ro. Avem cântare în ultimul matinal din această sesiune parlamentară.
0: Ok.
1: Adică pe 24 iulie mi-a scris și mie.
0: Da.
1: Ți-a scris și ție.
0: Da, bineînțeles.
1: Anușca de la Altceva Band.
0: Da.
1: A zis, stai, ce a zis? Că tu ai început de la o glumă. Că tu,
0: da,
1: de fapt, radio-ul ăsta a plecat de la o glumă.
0: Da, radio-ul ăsta e o glumă, adică e, nu ne luați în serios când...
1: Zice, te pup Mihai, v-am auzit în această dimineață că vă gândiți să faceți o cântare live în ultima zi de emisie. Venim noi, Altceva Oficial. Băi, sunt șmecheri. Deci Anușca chiar e o treabă și toată trupa sună exact cum ai vrea să intri în vacanța de vară. În ultima noastră emisiune din această vară, pe 24 iulie, când vom alege și hitul monstru al verii definitiv,
0: care se va numi Dick Cerbu,
1: îi dăm după aceea cu cântare live. Bine, gluma a fost că Daniel m-a întrebat, zice: Mihai, vrei să avem cântare live în ultima emisiune?
0: Adică să aducem niște cântare, să ne cântărim. Ori ne facem emisiune, ori ne cântărim, vorba aia românească.
1: Înainte și după...
0: Da, în ultima zi de emisiune și da, în prima zi de emisiune după întoarcerea din holiday.
1: Deci gata, avem. Hit monstru ne mai trebuie și cred că misiunea este din ce în ce mai grea, pentru că niciodată, în niciun an, n-am avut piese care să reziste atât de puțin. Știi că aveam 6-7 zile, uneori 10 zile câștigate de o piesă. Anul ăsta...
0: La o grecească nu vrei să bagi tu?
1: Ba da, dar nu astăzi.
0: Nu astăzi, ok. Da.
2: Nu mâine, că nu e el.
1: Mâine puteți băga ce vreți voi.
0: Ok, gata. Gata, știu.
1: Și mai
0: Ema,
1: aveți două
0: știu,
1: zile
0: știu.
1: Săptămâna viitoare.
0: Tu la Paris?
1: Nu, la Londra mă duc săptămâna viitoare.
2: Dar ce-i cu tine? Te duci așa internațional?
1: Dacă am treabă peste tot.
2: Dar pe bune acum, știu, nu ești tu șeful.
0: Știi ce se întâmplă, Ema? Deci îi schimbă grădinița lui Roa. Deci vor ori pe Paris, ori pe Londra.
1: Nu, mă, la Paris mă duc, le-am promis fetelor că mă duc la Paris cu ele după Radio Aventura, cu Mara și Cezara, la Bad Bunny. La Londra mă duc cu treabă. Bine, deci piesa câștigătoare de ieri este... Dale, mami!
0: Dale, mami, dale la toți! Dar o grecească nu vrei să bași tu?
1: Ba da, mă, băgați voi mâine! Nu-mi fac griji.
0: Fii atent, face mâine vot Ema până ies o grecească. Până la 100 votăm.
1: Și a doua propunere din această dimineață e tot pe genul latino și e o confruntare mare. Adică Ina, regina noastră, se luptă cu regina lor, Shakira, imnul Cupei Mondiale.
0: Ina, da.
1: Și o ia Shakira?
0: Rău de tot. Nu că și o fură.
1: 5-0?

0: Hai să vedem cine va fi Tai Tai, Ina sau Shakira, după bătălia monstru din această dimineață. Salutare, bine ai venit la Zoo!
1: Alo?
0: Neața, ești în direct.
2: Alo. Bună, Corina, numărul 2, Shakira.
1: Chiar mă gândeam dacă intri prima sau a doua.
0: Deci Shakira conduce cu 1-0. Bună dimineața!
1: Ce ai făcut, mă?
2: Salutare, frumoșilor!
1: Salutare! Să rămână!
2: Sunt Cătălin din Brăila și am o mare plăcere să vă des cu... Dai, dai!
1: Nu cred așa
3: nu
1: ceva.
3: Nu cred.
0: Ne faceți din astea. 2-0 pentru Shakira?
1: Ne faci...
3: Am spus pe Cupa Mondială acum.
0: Dar chiar mă, nu mai avem un pic de sentiment, de patriotism, de
1: hai,
0: chiar
1: așa. Hai, tot ce în România se piară. Hai cu Shakira, hai cu...
0: O dăm pe Ina, pe prima Shakira care ne apare în drum. Bună dimineața!
2: Bună dimineața, eu votez cu Ina.
3: Bravo!
0: Porumbița,
3: I love you, Lady Pigeon. I love you forever.
0: Suveranista mea, Porumbița. Bună dimineața!
1: Neața, dați mai încetul sculea de radio.
0: Hai cu patria, hai sus patria.
4: Bună dimineața.
3: Sus
4: bună
3: România
4: dimineața. Patria,
3: Ina.
0: 4-2.
1: Se poate, încă se joacă. Suntem în prelungiri.
0: Dar vezi că dacă mâine câștigă, dacă astăzi câștigă Ina și mâine puneți grecească, tot cu patria să ziceți.
1: Patria, știi, jumate... Mă, să vă explic, deci România preză. Este mama, mă. E mama, da? Și aha. Grecia este iubita pe care ți-o alegi tu.
0: Las-o în Saganaki. Bună dimineața.
1: Filozof Saganaki.
2: Bună dimineața.
1: Să rămână, doamnă, patria.
0: Ce facem, doamnă? O lăsăm pe Ina așa?
2: Ina.
0: O aruncăm ca pe o șosetă? Bună dimineața, 4-3.
1: Se poa. Se joa.
3: Cine ia votul?
4: Bună dimineața de la Oradea.
0: Da,
4: un șachirist de la Oradea care votează cu Ina.
0: Gata. Este! Ina egalează la 4. De la 4-0, 4-4.
1: M-a speriat omul că a zis că e șachirist.
0: Da.
4: Bună dimineața, băieți.
0: Bună dimineața.
4: Hai cu Ina.
3: Bine! Chico!
0: Nu pot să cred că a câștigat.
1: Remontada! Remontada!
0: Asta e remontada adevărată. De la 4-0 să câștigi cu 5-4 a doua zi consecutiv, Ina. Morenito!

0: Emma, să nu, Emma, Ina, să nu uiți niciodată că ne-am bătut pe, cu, pentru tine aici pe câmpul de bătălie, la bătălia de la 2 iulie 2026.
1: Frumoasă e limba română.
0: Chiar îmi place piesa asta.
2: Me gusta esa canción.
0: Serios că îmi place.

0: Dale, oameni, nu pares?
1: Da, se întâmplă tot felul de lucruri la Cupa Mondială. Azi noapte a fost Anglia cu Congo. Congo care a condus 1-0 și Anglia care a fost salvată.
0: Cu greu s-a calificat Anglia.
1: Eroul Kane, care a marcat pe finalul meciului 2 goluri. Dar drama s-a întâmplat la conferința de presă, unde a ieșit antrenorul Republicii Democrate Congo, împreună cu ofițerul de presă al Federației Congolezilor, care în deschiderea conferinței de presă a zis: am dorit să anunțăm că antrenorul nostru și-a pierdut tatăl. Îi transmitem condoleanțe.
0: Dumnezeu să-l ierte.
1: Moment în care antrenorul i-a întors privirea, îi venea să-l mănânce pur și simplu. N-a aflat, adică el aflase în timpul meciului că a murit tatălui, dar
0: nu
1: găsea potrivit să anunțe după înfrângerea cu Anglia decesul tatălui. S-a enervat, a stat, nu știu, câteva minute și a plecat cu totul. Top Congo FM, un radio din Congo, a anunțat decesul tatălui antrenorului Congo exact după fluierul final al partidei. Când probabil am aflat și antrenorul.
0: Și e adevărat, adică așa a fost, nu?
1: Așa a fost, da. A murit tatălui, dar îți dai seama, la câteva minute la conferința de presă, ofițerul de presă al Federației, cu asta a început conferința de presă. Și vrem să vă anunțăm că tatăl antrenorului a murit, antrenorul fiind lângă el. Bă, lasă-l pe el dacă vrea
0: să... Da, nu-i fura... Nu, sau poate omul nu voia să zică, sau... Adică, cine știe?
1: Care-i treaba Federației să... În condițiile în care nu s-au înțeles, nu i-a zis înainte.
2: Lasă-l pe om să spună el dacă simte, să înțeleagă el mai întâi ce i se întâmplă.
1: Da, uite, cum eu, de exemplu, am anunțat moartea tatălui Daniel la Forța Zoo.
2: Cum?
0: Nu, n-ai anunțat-o. Nu,
1: a povestit, dar n-ai fost atentă, Emma.
2: Ba da, acum mi-am amintit, dar m-a șocat cum ai...
0: Situația a fost în felul următor. Eram cu Mihai în emisiune, la radio, eram în celălalt sediu, cu Mădălina Ghenea, și primise un telefon de la spital.
1: Ce colegi am avut odată.
0: Da. Și mi-a zis că tata a plecat, că nu mai este. Am continuat emisiunea, n-am povestit o săptămână, că nu am vrut, aveam și Forța Zoo și zic, bă, da. Și la Forța Zoo pe scenă, la ultima intervenție, Mihai a zis în felul următor. Erau atâția copii acolo, peste 100 și ceva de mii de oameni la Forța Zoo și foarte mulți copii. Și Mihai a avut o replică așa venită din inimă, de mulțumire față de părinții voștri care sunt acasă, de tați, de mame, și pe mine m-a bușit plânsul instant. Și a trebuit să explic publicului că cu o săptămână în orașul în care m-am născut și orașul unde mi-a rămas inima, acolo la Iași, cu o săptămână înainte l-am condus pe ultimul drum pe tatăl meu.
1: Da.
0: Sau cum s-a întâmplat, că am internat-o pe mama în spital acum, știi, și am mulțumit doctorul, am pus o poză, nu știu ce, și nu știu ce pagini de astea fake, anonime, boți, nu știu ce, au anunțat că mama a plecat. Dar mama n-a plecat, mama a vorbit cu ea la telefon, e încă în spital, e slăbită, dar trăiește, slavă Domnului. Și am fost la un moment dat bombardat de mesaje cu condoleanțe. Deci aveți grijă,
1: mare grijă,
0: ce citiți, de unde citiți, și să fie gândirea aia critică întotdeauna. Când vedeți că se pornește un val, ori de care ar fi el, de bine, de rău, bă, să fie o chestie, bă, hai să-mi pun și eu niște întrebări, nu să iau în gușă ca peștele orice momeală.
1: 9:20, imediat după pauză botezăm o artistă, e vorba despre o fată pe care Mira a văzut-o cântând într-un restaurant din București.
0: Ce frumos din partea ei. Asta e un artist mare, mă. Știi? Care
1: lasă să crească și alți artiști.
0: Da, și se duce la un eveniment. Știi ce îmi place la Mira? Îmi place că are atitudinea aia, și nu numai la Mira, la toți oamenii din lumea asta care au puterea aia de a se mira, nu degeaba o cheamă Mira, se miră, de a se bucura ca un copil de... Și de alți,
1: e frumos, da, adică
0: și de alți copii din jurul ei.
1: Să poți să cazi în admirație văzând pe cineva care face același lucru ca tine. Asta e mare lucru.
0: Sau mai bun ca tine.
1: O fetiță de 15 ani vine, debutează live la radio. Așa am sunat-o de 1 iunie și am invitat-o la radio. Astăzi și-au reglat programele, au reușit să fie amândouă împreună. Vor cânta împreună în duet. Practic debutul ei, o cântare live la radio, va fi alături de Mira. O să o cunoașteți pe Raisa. O super, super voce. Pregătiți-vă pentru momentul de emoție, momentul de radio, ce vine imediat după pauză. Bună dimineața!
3: Kaufland taie inflația cu promoții care țin toată luna iulie. Tore, detergent pentru rufe, diverse sortimente, 27,79 lei. Dove deodorant spray, diverse sortimente, 18,99 lei. Și Old Spice, diverse sortimente, 13,99 lei. Plus alte sute de promoții. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga două din cele 48.000 de abonamente la Saga.
4: Vrei o grădină sau curte care arată impecabil, fără efort? Marmir Garten Bio SRL îți oferă servicii complete pentru spații verzi, tundere gazon, toaletare pom, tăiere gard viu, curățare terenuri, montaj gazon rulou sau însămânțare, sisteme de irigații și tratamente fitosanitare. Cu peste 11 ani de experiență în Germania, aducem profesionalism și seriozitate în fiecare lucrare. Oferim contracte de mentenanță pentru asociații de proprietari, persoane fizice și juridice. Sună acum 0746 037 725. Marmir Garten Bio SRL. Grădina ta pe mâini bune. Verde, curat și îngrijit. Exact cum îți dorești.
5: Dragi prieteni, nu e o noutate că îmbătrânim. Una dintre soluțiile mondiale de întinerire se află la Dr. Bodnar Regenerol, care îți oferă oxigenare cu hiperbarocameră unică în județ, drenaj limfatic, hidrocolonoterapie, bioelectromasaj Fohau, fizioterapie, tratament în câmp electromagnetic inițiat de Einstein, una dintre cele mai complexe centre de hidroterapie din lume. 7 stațiuni într-o stațiune, cu 7 ape, cu rezultate maxime în sterilitate, algii pelviene, discopatii, hernie de disc, hipoacuzie, tinnitus, atrofie de nerv optic și retină, degenerescență maculară, sinuzite, parodontoză, regenerare facială, varice, tendinopatie, artroze, zona zoster, psoriazis. La noi funcționează și un cabinet de terapii regenerative cu NAD, cu vitamine, cu aminoacizi. Dragilor, puteți să vă bucurați de o ofertă medicală academică, de o moralitate și complexitate deosebită, oferită doar de Dr. Bodnar Regenerol, la informații 0754023023, 0746994856. Chiar ne bucurăm să vă fim alături. O zi minunată tuturor!
6: Atenție, doamnelor! Cu peste 8 ani de experiență în epilare definitivă și tehnologie de ultimă generație, cu 4 lungimi de undă, Fit & Beauty Siget redefinește standardele frumuseții. Spune adio părului nedorit și bucură-te de o piele fină în orice sezon. Descoperă un concept complet creat special pentru tine. Epilare definitivă performantă, antrenamente premium de electrostimulare X-Body, programe personalizate de remodelare corporală, studio de bronzare cu solarii verticale și orizontale și îndepărtare tatuaje cu laser și plasture. Sigur și eficient. Totul într-un singur loc, dedicat femeilor care își doresc rezultate reale și o experiență exclusivă. Te așteptăm la Fit & Beauty Siget, pe strada Gheorghe Șincai, numărul 26. Programează-te acum 0772-298-506. Fit & Beauty Siget, mai mult decât frumusețe, o experiență.
7: Tractări auto non-stop prin Johnny Serv Eurotrans. Oferim servicii de asistență rutieră, tractare auto, depanare, repatriere sau transport pe platformă și microbus cu 7 locuri, intern-extern. Transportăm în cele mai sigure condiții autoturisme, autoutilitare, ATV-uri, utilaje agricole sau motociclete. Dispunem de platforme cu o capacitate de până la 7 tone, chiar și cu macara. Johnny Serv Eurotrans, tractări auto non-stop. Notează-ți numărul de telefon 0757-726-376. Ai rămas în pană oriunde în țară sau în străinătate? Apelează cu încredere. Johnny Serv Eurotrans.
8: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
9: Da.
8: Noi ți-am găsit un anunț de angajare.
9: Bă, nu, stai, eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
8: Bă, Ghițel, uite aici, electrician, Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniul electric, medie și josă tensiune.
9: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
10: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754-225-355.
8: Copchile, ce ticlă zău tău cauți pe stâlp?
11: Salaru!
8: Ha?
11: M-am angajat ca și curentist!
8: Și acolo-ți bagă salaru pe stâlp?
11: Nu, mi-l bagă pe card!
8: Și ce cauți sus?
11: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
10: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355. Electromat prompt.
6: Zâmbetul perfect începe la Red Medical Center. Stomatologie completă pentru toată familia, de la cei mici la cei mari. La Red Medical Center îți oferim servicii de top, inclusiv implanturi dentare și aparate ortodontice, folosind aparatură de ultimă generație. Asigurăm urgențe stomatologice noaptea și în weekend, sunând la numărul de telefon 0755052950. Ne găsești pe strada Mihai Eminescu, numărul 22. Programează-te acum la Red Medical Center și lasă-ne să îți redăm zâmbetul sănătos. Red Medical Center. Zâmbete sănătoase zi de zi.
7: Cauți locul perfect pentru un eveniment de neuitat? La pensiunea Roata cu Noroc găsești o sală elegantă cu o capacitate de până la 500 de persoane, ideală pentru nunți, botezuri, aniversări, petreceri și evenimente corporate. Iar dacă vrei o masă delicioasă în fiecare zi, te așteptăm cu un meniu al zilei gustos, pregătit cu grijă și ingrediente de calitate. Servicii impecabile, atmosferă primitoare și profesionalism. Toate la pensiunea Roata cu Noroc. Pensiunea Roata cu Noroc. Gust bun, servicii de nota 10 și evenimente reușite.

0: Deci mâine să fiți cu mine, vă rog eu mult de tot, că mă duc până la Parigi să-l văd pe Noe Vaiol.
1: La Parigi.
0: Vedeți că aveți muzica aia, v-am lăsat muzica aia.
1: Nu, nu o să faci.
0: În primul sertar, găsiți muzica aia.
1: Nu o să face, că o facem împreună.
0: Și vă las și hitul, pentru hitul monstru, propunerea de mâine, care să se lupte cu Ina.
1: Ma, nu, am zis că bag eu aici la hitul monstru, am o grecească.
0: Mă uit la fața Emei și... Ema, nu mai am un loc, că te-aș fi luat cu mine, jur.
2: Asta e, lasă, nu e nicio problemă. De ce zici? Vorba că aia, e foarte frumos.
0: Ce-am plătit pentru Marea și Cezara, puteam să plătești și pentru tine, da?
2: Da, anunță-mă și pe mine cu 2-3 luni înainte să poți să...
0: Vezi că în tine mi-e baza.
2: Bine, stai să vezi. Stai să vezi, mare Halimai, mâine ce o să fie.
0: Noroc că sunt pe avion. Bună dimineața! Suntem la Morning Zoo, e 9:34 de minute și împlinim în această dimineață o poveste care a început de ziua copilului, pe 1 iunie, când împreună cu Mira am reușit să-i facem o surpriză unei fete pe care Mira a văzut-o cântând într-un restaurant. Bună dimineața, fetei!
3: Bună dimineața!
0: Raisa.
3: Bună dimineața!
0: Bună dimineața, Mira!
3: Bună dimineața!
0: Bine ați venit la Zoo!
3: Bine v-am găsit!
0: Spune tu varianta ta, Mira, cum
3: varianta
0: a început?
3: Varianta mea.
0: Varianta ta, da.
3: Păi eram într-un restaurant și la un moment dat a început să cânte cineva. Și bineînțeles că am ciulit urechile să văd cine cântă, cine cântă așa frumos. Și am văzut-o pe această domnișoară și în momentul în care am auzit-o, am scos telefonul, am filmat, ți-am trimis filmarea. Pentru că m-am gândit că astfel de voci trebuie să se audă. M-am gândit că ar fi mică când am văzut-o, dar nu mă așteptam să aibă chiar 15 ani. Și am mers la ea, i-am cerut contul de Instagram și am zis că dacă pot vreodată să o ajut, o voi face cu mare drag. Deci povestea așa, pe scurt. Și îți mulțumesc foarte mult, pentru că datorită
0: de 1 iunie te-am sunat, nu?
3: Da, de 1 iunie.
0: De 1 iunie am sunat-o pe mama ta, știam că ești acasă în ziua liberă și te-am chemat să cânți la radio. Fix o lună mai târziu, suntem pe 2 iulie, ai ajuns cu Mira aici în studio la Zoo. Cine ești tu, Raisa? Ce poți să ne spui despre tine?
4: Numele meu este Raisa Stanciu, am 15 ani, sunt elev la Colegiul Național de Muzică George Enescu, la secția de canto jazz și muzică ușoară.
0: În ce clasă?
4: Acum trec clasa 10-a.
0: Wow. Ok.
4: Ce pot să vă spun? Cânt încă de mică.

0: cântai în restaurant sau ai cântat? Cântai și nu?
1: Cântam la... Ba da, dacă se pune, cântam la nunți în restaurant,
0: păi
1: da.
0: Cum să nu, nu se pună?
1: La nunți cântam,
0: ce artistă
1: da.
0: Ți-ar fi plăcut să pună ochii pe tine și să te cheme la radio? Andra.
1: Da, da.
0: Și era... nu s-a întâmplat. Nu-i târziu, să știi.
1: Nu s-a întâmplat, dar ani mai târziu eram la Andra acasă, luam cina și efectiv m-am uitat așa la ea, adică ne-am prietenit. Și eram la masă cu ea și la un moment dat îi zic... Eu nu pot să cred că eu sunt la masă cu tine. Adică pentru mine e mind-blowing. Nu puteam să concep cum micuța Mira e la masă cu idolul ei din copilărie și sunt prietene.
0: Dar uite, Daniel zicea o chestie foarte tare, că de obicei artiștii nu se implică în treaba asta. Adică nu neapărat că vezi o concurență într-o fată care cântă într-un restaurant, dar nu faci gesturi de astea. De ce faci tu lucrurile astea?
1: Pentru că așa simt, adică nu, eu nu am filtre, la modul fac ce simt. Văd pe cineva foarte talentat și mă gândesc, mereu trec prin filtrul ăsta când eu eram micuță și alții poate m-au văzut pe mine și mi-au oferit o șansă să dau și eu la rândul meu, mai departe. Pentru mine asta e bucuria.
2: Raisa, cum au fost primele secunde când ai văzut-o pe Mira în sală, că te ascultă? Știai că e în sală?
3: Am văzut-o, era la o masă...
2: Mai retrasă.
3: Un pic mai departe de unde cântam eu și da. Am văzut că mă tot aplauda, zâmbea la mine și mă uitam, e Mira sau mi se pare? Că nu înțelegeam ce se întâmplă.
2: Și ai avut emoții după ce ai realizat că este ea și te ascultă?
3: Da, un pic.
2: Ți s-au înroșit urechile?
3: Un pic. Și după ce am terminat de cântat, Mira a venit la mine, mi-a cerut contul de Instagram. Și mi-a spus că dacă vreodată o să am nevoie de ajutor să o contactez oricând, ea o să încerce să mă ajute cum poate și m-a ajutat, adică sunt foarte recunoscătoare. Și nu știu, am fost un pic șocată, sincer.
2: Ce ți-a zis când...
3: După ce am terminat de cântat?
2: Da.
3: Mi-a spus, te-am văzut, mi-a plăcut foarte mult cum ai cântat. Și dacă poți să-mi dai contul tău de Instagram, să putem comunica dacă ai vreodată nevoie de ajutor sau dacă pot eu să te ajut vreodată cu ceva, să avem un contact, nu?
1: Așa da.
0: Și o lună mai târziu, iată-le în studio, la Zoo, la Morning Zoo, Raisa, 15 ani, și Mira, care îi face
1: botezul. Credeam că îmi spui vârsta.
0: Dar nu știu.
1: Raisa, 15 ani,
0: 25.
1: Și Mira, 25.
0: 25. Întreabă cineva, bună ziua, de ce nu arătați invitații dacă tot îi aveți în studio, măcar să-i și vedem. Pe radio nu putem arăta invitații, dar îi vedeți pe Facebook. Suntem în transmisie live.
1: Dar chiar
0: live.
1: Ne vedem.
2: Vă vedeți
1: acum, în toată splendoarea.
0: Da.
2: Dă un pic, trage un pic microfonul mai bine ca să te vezi.
0: Bun. Hai să și cântăm să audă lumea ce poate fata asta.
1: Cântăm?
2: Ce
1: poate
2: fetele astea două?
0: Ce piesa s-a ales să cântați împreună?
1: Spune.
3: O să cânt împreună cu Mira Străzile din București.
0: Ok.
3: Iar solo voi cânta noua piesă a lui Bruno Mars, Risk It All.
0: Wow, ne rupi. Risk It All. Străzile din București.
3: Uh-huh.
0: Piesa Mirei.
2: Poți să ne precizezi despre ce străzi e vorba? Aoleu, stai puțin, că asta e la la meteo, la altceva.
0: Păi hai, de ce ați ales piesa asta?
1: Raisa și-a dorit-o.
2: E superbă.
3: Da, mi-a plăcut. Este una dintre piesele mele preferate de la Mira și în general îmi place foarte mult. O ascult încă de mică.
1: Și imaginezi, știi că piesa asta s-a lansat acum 7 ani, deci...
3: Da, am văzut la tine
0: 7
3: pe Instagram.
0: Ani, adică tu aveai 8 ani.
3: Da.
0: 7 ani când s-a lansat?
1: Ieri. Ieri s-a lansat acum 7 ani.
0: Acum 7 ani ieri.
1: Da. Adică pe 1 iulie.
2: Raisa, când e ziua ta?
3: Pe 8 august fac 16 ani.
2: Opa!
0: Wow.
2: Ne vedem curând.
0: Wow.
1: A, deci aveai 9 ani, dacă stăm să ne gândim.
3: Da,
1: așa.
3: 9 ani aveam.
1: Ok.
0: O inimă la 16 ani, mă.
4: Oho.
0: Ce
4: frumos. Și ce frumos, Mira, că faci astfel de gesturi. Generația mea nu a prins chestia asta. Adică noi n-am avut o mână întinsă.
2: Dar noi târziu,
4: sincer.
2: Emma, cine ai vrea să te vadă să...
0: Cine ai vrea să pună mâna pe tine?
4: Eu sunt Bunny. Emma și aș vrea să mă vadă Mira, să mă duc la ea acasă, să-mi aleg unul din parfumurile pe care le are ea. Din alea multe.
1: Da, putem să facem asta, chiar oricând.
4: Da, e chiar foarte frumos și nu e singurul gest pe care îl face Mira de genul ăsta. Zilele trecute ne-am întâlnit la o școală de canto și am vorbit amândouă în fața adolescenților despre ce înseamnă să nu știu, să îți duci visul până la capăt și să ai încredere în tine și chiar

0: urmăream pe ea cum vorbea și urmăream și pe cei care o ascultau. Chiar cred că e foarte important să ai o figură puternică care deja a demonstrat ție și în fața lumii ce poate.
1: O care figură vine, maternă în muzică.
0: Da, care vine și îți spune sincer și cinstit, fără prea mari fonfleuri, mergi până la capăt dacă simți să o faci. Pentru că uite, asta am făcut eu și uite unde am ajuns și ce bine mă simt în viața mea.
2: Deci tu chiar m-ai ascultat, eu nu știam că tu m-ai ascultat.
0: Hai mă, vezi că mie nu îmi scapă nimic, eu stau liniștit aici, da.
2: Incredibil așa ceva.
0: Da, și chiar a fost foarte tare. Și chiar ar trebui să vorbești mai des.
1: Băi, atunci hai să cântăm. Străzile
2: eu
1: din București.
2: Să, așa să vorbesc, din cântat.
1: Fix 7 ani după ce piesa s-a lansat, pe 1 iulie 2018, nu, 19, Mira cântă piesa asta cu fata al cărei botez îl face acum în studio la Zoo. O super voce. Raisa, pe care a găsit-o într-un restaurant. O lună mai târziu, în studio la Zoo, cântă Străzile din București. Succes, fetelor! Sunteți aici!

0: mamă, mamă, mamă, mamă. Raisa, înainte să cânti următoarea piesă, vino să auzi primele feedback-uri ale primilor oameni care te-au ascultat vreodată cântând live la radio. Ce s-a întâmplat aici? Raisa și Mira au cântat împreună la 7 ani după ce s-a lansat piesa asta, varianta lor la străzile din București. Bună dimineața, instant mi s-a făcut pielea de găină și s-a zbârlit părul, zice Adina. Bună dimineața, fete frumoase și talentate. Aveți voci tare, tare frumoase. Să vă ajute bunuțul din cerul să ajungeți amândouă în cele mai mari topuri cu muzica voastră. Iar Amanda scrie: nici nu-ți dai seama care e Raisa și care e Mira.
1: Ce? Mama, serios? Ce drăguț!
0: Mira și Raisa sunt superbe cu piesa Străzile din București. Ai avut emoții, Raisa?
1: Da, vă dați seama, am fost foarte emoționată și încă sunt.
2: Dar sunt normale, sunt absolut normale și te-ai descurcat extraordinar de bine. Eu la 15 ani nu știu dacă făceam față. Sincer.
3: Felicitări, copil minunat, și mult succes. Sunt ca două surori. Felicitări, Mira. Dar tu mai cânti la restaurant acolo?
1: Da, cânt.
3: Dar cum ai ajuns tu să cânti la restaurant? Ai bătut la ușă și...
1: Nu, noi ne cunoaștem cu DJ-ul care
3: bag acolo,
1: care mixează acolo,
3: da?
1: Și...
3: rezidentul.
1: Da. Și într-o zi i-a spus patronului despre mine, i-a spus, da, cum cânt, i-a arătat, nu știu, și patronul i-a plăcut și m-au chemat.
3: Păi deci, ce tu frumos. Ai doi îngeri, DJ-ul și Mira.
1: Da, da.
3: De Radio Zoo nu mai zicem că, da, noi
1: da, suntem, da.
3: Da.
0: Dragilor, sunt la muncă, nu pot să vă ascult cu video, dar eu nu-mi dau seama care este Mira și care este Raisa. Superb a fost.
3: Dar cum îl cheam pe DJ? Că merită și el menționat aici, că e băia fain.
1: Îl cheamă DJ Yves La Trois.
3: Da.
1: Și este un DJ foarte bun, da.
3: Ia uzi.
0: Ce voce de cristal are Raisa, scrie Gabriel Buzoianu. Minunată, Raisa a transmis foarte multe emoții. Piele de găină. Și altcineva scrie: nu sună decât a muzică adevărată. Bun, asta a fost botezul, în sensul că te-am scufundat în cristelniță. Și acum urmează... Ce urmează la boteze, mă?
3: Băița.
0: Deci după... Cum băița? Băița e a doua zi. După botez trebuie să îmbraci, păi azi... să îmbraci copilul, pruncul în veșmintele
3: în
0: de
3: hainele
0: botez.
3: Hainele noi.
0: Așa că te rog frumos să spui hainele noi. Nașa Mira ți le-a pus acum. Și te rugăm să cânți și a doua piesă pe care...
3: Singură.
0: Ea și-a ales-o, nu, Mira?
2: Da, ea și-a ales-o. Ia. Și voi pune și eu căștile pentru că am zis că vreau să păstrez surpriza pentru
3: Raisa, astăzi. Raisa, dacă vrei să stinge lumina în studio, să n-ai emoții...
1: Nu, e ok, ok.
0: Ești ok, Raisa?
1: Da, sunt ok.
0: Un rând de aplauze toată lumea care e în studioul Zoo pentru...
1: Mulțumesc.
0: Cea pe care am botezat-o astăzi la Radio Zoo, Raisa. Ascultați Risk It All.

0: Bravo!
1: Wow! Wow! Asta e un botez.
0: Raisa, ia loc. Vreau să zic următorul lucru, că am simțit ceea ce ai cântat în suflet. Deci muzica pe care o cânți tu nu se aude doar cu urechile. Ea merge direct în suflet și să știi că sunt mulți artiști care cântă perfect, dar nu coboară din urechi în inimă, în suflet. Ori tu ai reușit lucrul ăsta.
2: Mulțumesc frumos.
0: Ți-a dat Doamne Doamne un har.
2: Mulțumesc frumos.
1: Cum ai fost, Mira, pe performanța?
3: Nu mă mai întrebați pe mine nimic, vă rog, nu mai pot.
0: Și cineva zice, apropo de îngeri, că am zis aici de Mira care te-a remarcat, de DJ-ul tău care te-a promovat acolo la restaurant, cineva zice, și un alt înger este mama ei, probabil doamna în alb.
2: Da.
0: Se filmează doamna. Sunteți mama?
1: Nici nu seamănă.
0: Nu.
1: Cum mă sunt? Nu-mi două picături de apă.
3: Ai leit?
0: Da, nu știu.
1: Hai să ascultăm mesajele de acum, sunt îngerii tăi și ascultătorii de Zoo. Voci superbe, de asta o apreciez pe Mira atât și am văzut-o chiar în orașul meu Buzău și o voi revedea sâmbătă, abia aștept. Inimă de aur este Mira.
0: Nu am cuvinte, vă pup din Sicilia, Dani, din Timișoara, care e stabilit în Sicilia.
3: Vreau să știți că Emma a plâns. Mă rog.
1: Păi de ce să nu plâng?
4: Era firesc să fac asta.
2: Am văzut-o de când cântam.
4: Când îți cântă cineva direct în inimă, direct în creier, n-ai cum să ai altă reacție. Și momentul în care m-a și plânsul a fost când ea a terminat o notă grea acolo.
3: Da, da, am auzit.
4: Și s-a uitat direct la mama ei. Și asta m-a...
1: Dar mama ți-e profesoară sau ceva?
4: Nu.
1: Are treabă cu muzica?
4: Nu.
0: Da,
4: nu.
0: Știi ce? Să iei înregistrarea asta neapărat, să o păstrezi și să, la un moment dat, când uiți cine ești, știi că se întâmplă de astea, sunt momente de astea mai grele, să te uiți la înregistrarea de la Radio Zoo și să păstrezi căldura asta în prezență toată viața.
1: Aș vrea să mai citesc în cascadă niște mesaje venite de la ascultători și a ales Raisa perfect melodia, vocea este atât de caldă și suavă că o văd cântând doar melodii de dragoste. Plâng, deci a transmis și a ajuns la inima mea. Doamne, ce voce superbă are! Alt mesaj, bună dimineața, cât talent curat, o voce caldă care transmite mult. La 27 de grade scrie altcineva, mă scutură frigul. Succes în carieră, Raisa. M-am simțit ca într-un club de jazz, scrie altcineva, superb, cât talent are fata asta, am dorit să o auzim mai des la radio sau pe scenă. Piele de găină, succes, ce voce mirifică, o ador, multă sănătate, un înger pe pământ. Ce ați făcut, măi, oameni buni, cum se poate așa ceva? E superbă copila asta, Doamne ajută să-și găsească calea, scrie Alina din Iași. Sunt doar câteva dintre mesaje. Hai să citești unul mai haios, vreți?
4: Da.
1: Răzvan zice, la restaurantul unde cântă Raisa se prepară și mici, că aș merge să o ascult live.
0: Apropo, dacă muzica pe care o cânți tu, starea asta pe care o ai, s-ar regăsi în meniu din restaurant, care ar fi acel produs?
2: Muzica pe care când dacă s-ar găsi...
0: Da, dacă s-ar... Ce, cu ce? Cu tiramisu, cu papanaș, cum?
3: Trufe.
0: Cu...
3: Hai că ne zice ceva, ne dă pe spate.
0: Starea asta pe care ai tu, cum s-ar regăsi în meniul restaurantului? Sub ce nume?
2: Nu știu, Doamne, ce întrebare. Nu mă așteptam să primesc întrebarea asta.
0: Ceva cu fructe de mare.
2: A,
4: trufe, că sunt rare.
2: Niște lava chip, că îmi resertă mea preferat. Înghețată de vanilie.
3: Ce tare, bravo!
0: Emma, tu, muzica ta, cum s-ar regăsi în meniu?
4: Cartofi prăjiți,
1: bravo,
4: prăjiți
1: cu brânză.
4: De-aia, bombă, prăjeală de-aia.
0: Mira?
3: Tot așa, nu există pentru mine.
0: Sarmale?
3: Nu, cartofi prăjiți, pe viață. Cartofi prăjiți cu o sălățică lângă să nu mai pita în zama aia de roșii. Este...
0: Și Radio Zoo, adică cel puțin emisiunea noastră, dacă s-ar regăsi într-un meniu, ar fi shawarma, că avem de toate.
2: Da.
1: Asta din punctul tău de vedere.
3: Da.
0: E, absolut, întotdeauna, da. Avem și emoții și
1: poate une rani se întoarce stomacul pe dos.
3: Sau pentru mine ar fi salata de bof, că e ca o sărbătoare de câte ori vin la voi.
4: La mine Radio Zoo este creier pane, că mă prăjești de mereu. La creier, iartă-mă.
1: Bun, s-a făcut poftă de momiță. Da, Raisa, ești fenomen. Continuăm, să știi, sunt în cascadă mesajele pentru tine.
2: E
1: o voce miraculoasă. Super voce, a apărut ca o cometă pe ritmurile muzicii și sper să nu dispară. Aveți grijă de ea, scrie Virgil, tocmai din Atena. Lava Cake, fix asta era Isa.
2: Vă mulțumesc mult pentru cuvintele frumoase. Apreciez mult și mă încurajați foarte mult când îmi spuneți cuvinte de genul.
1: Ce să facem și
5: noi? Cine pricepe și
4: ești o superbă și ai o voce extraordinară.
2: Mulțumesc frumos.
4: Tot ce trebuie.
3: Dar chiar, chiar tot ce trebuie. Mă uitam la ea, efectiv.
1: Și frumoasă.
3: Este foarte frumoasă. Da. Este extrem de talentată. Ești dulce. Ești un copil recunoscător. Ești foarte solară. De când te-am văzut, am simțit că ești fix ce are nevoie industria muzicală. Serios.
1: Mira, poți să te uiți tu mai atentă de că ești mai aproape de ea, că eu sunt bătrân și nu văd. Ce are ochii albaștri, nu?
2: Albaștri.
4: Nu, ești o superbă.
1: Ce mai trebuie?
4: Superbă.
2: Mulțumesc frumos.
4: Minunat.
1: Tu dacă aveai ochii albaștri, Mira...
3: Ce?
0: Erai la Paris acum.
3: Eram, da, lasă, dar mie îmi convine la România.
0: Emily in Paris.
1: Cânta Bad Bunny în deschidere la ea.
3: Da.
1: Ceea ce, mă rog, nu-i târziu.
0: Băi, vreau să fac un film cu tine.
3: Da?
0: Da. De ce n-am avea noi Mira în București? Cum avem Emily in Paris? Așa. Să fie Mira, vai, deci ar fi o comedie.
3: Mira, Mira de pe străzile din
2: chiar
3: București.
2: Chiar semeni cu actrița.
3: Da, mi s-a mai zis.
2: Foarte
3: da.
2: Mult.
3: Da, mi s-a mai zis.
1: Cu care actriță?
3: Cu Emily.
2: Cea care o joacă pe Emily.
1: Lily Collins.
2: Așa, da, da.
0: Fata lui Phil Collins.
3: Da.
1: Admirabil gestul Mirei. Scrie
3: bine,
1: Camelia.
3: Gestul meu, dar gestul vostru, de fapt, că fără voi.
1: Noi de asta așteptăm, adică noi am fi plin de gesturi de astea dacă fiecare zi ar veni cu un artist să ne propună.
3: Vezi hai ce să... spui că acum poate vă treziți de mâine.
1: Păi
3: cu...
1: la ce restaurante te mai duci următoarea? Ce?
0: Mi-a scris Cristian Mungiu. Da, Daniel, păstrează-o pe Mira. După amiază avem repetiții pentru filmare.
3: Extraordinar, gata.
0: Se face, Mira în București.
3: Mira în București.
1: Bine. Raisa, vacanță frumoasă. Ce facem vacanța asta? Mai cânti? În...
2: Da, o să cânt, spre exemplu, pe Arena Națională la festivalul Bucharest Town Charity Run.
1: Așa.
2: În perioada 17-19 iulie, vă aștept.
1: Ok.
2: Și o să mai am tot felul. De exemplu, o să mai cânt acolo pe la restaurant. O să mai am tot felul de activități muzicale.
3: O să gândești și cu mine la un concert, dar nu știe. Că nu i-am spus încă.
1: Opa, și de ce nu...
2: Cum adică?
3: Păi zic acum.
1: Unde?
3: Urmează să decidem are... unde este ei mai aproape.
1: Când are ea liber în program, nu vezi că e ocupată.
0: Tu cânti la Nibiru?
3: Nu.
0: Nu.
3: Nu, nu cânt la Nibiru.
1: Shelly, mai vezi că nu e ok. Adică, ia...
4: Pe ce dată cânti la...
1: Mamă, Daniel, dar ai băgat-o deja în filme. Vrei să o bagi și în festivalul și...
3: La ce?
4: La Bucharest Town Charity Run.
2: Care era întrebarea?
4: Păi nu mă aude, mă, iubita, că n-are cărți.
1: Când
4: o să
1: la... Când cânti?
2: În toate zilele. 17-19 iulie.
1: Deci, ne vedem. Cum zici că și tu cânti acolo?
4: Scuze, pe 17 ne vedem.
2: Da, am văzut că
3: o să
2: fii
3: și tu?
4: Da.
3: Superb, ia uite.
2: Da.
1: Eu nu cânt.
0: Da, mai bine, adică...
1: Da, mai bine, mult mai bine.
0: Știi ce se întâmplă?
1: Umanitate e mult mai bine că nu m-am apucat de cântat. Bine, fetelor. Mira, ce se mai întâmplă în viața ta? Când muzică mai faci sau doar gesturi?
3: Fac și muzică. Acum, de aici plecăm la clip. Filmez clip.
1: Iauzi.
3: Și lansez o melodie nouă săptămâna viitoare.
1: Da? De dragoste?
3: Nu, de dansat. De bronz. Așa de e, vară, de mișcat șolduri.
0: De rochiță și sanda.
1: Prea multă dragoste în oraș.
3: Am prea multă muzică de dragoste. Mai merge și eu. Muzică de...
1: Și ce, ai lansat o 6-7 profesoare? Nu, profesoare 6-7, ceva de genul?
3: Aia, mă, ești foarte updated.
1: Da, știu tot.
3: Profesoare!
1: Am copii de toate vârstele.
3: Da, e foarte TikTok-uibilă.
1: Păi
3: cu
1: și
3: dans.
1: Când o putem da și noi la radio?
3: Oricând, vă dau imediat piesa dacă vreți că o am.
1: Acum vrei să o ascultăm acum?
3: Putem, da, dacă vreți eu vă dau.
1: Nu se supără nimeni?
3: Dar nu știu, trebuie să-mi dați telefonul.
1: Dați-i telefonul Mirei.
0: Dați-i accept, mulțumim pentru accept, Mira.
3: Uite, mi-aduce telefonul, gata. Păi și eu cum vă dau piesa?
1: Păi mi-o dai mie și după aceea eu o dau radioului.
3: Bine.
1: Și
4: radio dă colab.
1: Eu mă mut de pe WhatsApp-ul meu pe WhatsApp-ul radioului și o dau de pe WhatsApp-ul radioului. Bine așa?
3: Pe WhatsApp, da?
1: Da.
3: Gata.
1: Pe numărul meu. Sau dacă ai WhatsApp-ul radioului direct...
3: N-am WhatsApp-ul radioului.
1: Ar fi culmea.
4: Nu te înscrii la concursurile noastre?
3: Dar știți că m-am gândit într-o zi pentru mașina aia? Ce credeți? Ce credeți? Păi, eu n-am vrut să fiu al 1100, 1 milion de oameni.
0: Că doar nu ești rude cu noi.
1: Vezi că era culoare de asta explodată, cum îți place ție.
3: Să câștigi, să câștigi. Dacă se întâmplă, prind, că eu sunt norocoasă în general.
1: Ce, nu te prindea bine portocaliu ăla de la BYD-ul?
3: Păi da, dar nu mă culorile. Ar fi până să ajungă la mine. Lasă că eu am două mașini.
4: Păi da, dar făceai un gest,
3: da.
1: Mi-ai trimis piesa?
3: Da. Eu făceam un gest și după aia.
4: Nu, dai mie, de exemplu, că eu n-am voie să particip.
1: Deci ascultăm, voie, doamnelor și domnilor, stricăm de față cu artista o lansare din muzica românească.
3: Da, deci nu...
1: Ascultăm,
0: e spoiler ăsta.
1: Melodia?
3: Caramela.
4: Caramela?
1: Caramira.
3: Da. Pentru fetele bronzate și cele care vor să se bronzeze.
1: Ia. Yeah. Așa mai pe Brazilia, nu?
3: Da.
1: Am înțeles. Funky. Cum?
3: Funky, funky.
1: Funky. Ia uzi. Hai să ascultăm. Deci, sunteți gata?
4: Da, sigur.
1: Toată
4: că
1: lumea?
4: Da.
1: 5, 4, 3, 2, 1. În premieră mondială stricăm lansarea Mirei cu o zi înainte de lansare? Sau
3: o... Nu, o săptămână.
1: O săptămână înainte de lansare.
3: Deci...
1: Ia uzi, poate avem hit monstru, domnul Buzdugan.
0: Săptămâna viitoare, da.
1: Cine știe.
0: Da, să se lanseze mai întâi.
1: Caramela, în premieră. Mira din Brazilia.

0: caramela.
1: Gata, a fost premiera, practic, din momentul ăsta. Nimeni nu mai poate să zică că a dat piesa asta prima oară, pentru că am făcut-o noi cu acordul artistei. Mă duc să-mi iau caramele, zice Răzvan. Fetița mea o adoră pe Mira, i-a cântat Bravo. Chiar și piesa Lume și ar plăcea tare mult să se întâlnească cu ea, iar vouă să vă cânte în matinal. Deci vezi că de acum te aleargă lumea cu live-urile până oraș.
2: Păi, băi, da, așa se descoperă talentele.
3: Îți place Rosalia?
2: Foarte mult.
3: Deci eu te văd foarte cum ești îmbrăcat acum în alb și cu bustiera asta,
2: cu corsetul acesta.
3: Cu corsetul. Așa. Deci te văd în faza aia, știi, când s-a dezbrăcat ea și a început să cânte acolo pe scenă și toți o îmbrățișau.
2: Din ultimul
3: concert de la Paris,
2: ăsta?
3: Da.
2: Aha, da.
3: Dar la Perla. Ultimul, da, la Perla.
2: De sesion local, es una da, național. Nu știu versurile.
3: Genial.
1: E frumoasă, rău, melodia nouă a Mirei, ne scrie cineva. Altcineva zice, apropo de caramela, dimineața am auzit o glumă. Știți de ce nu stau diabetici în soare vara? Diabetici, de ce nu stau în soare vara?
2: Nu. De ce?
1: Ca să nu se caramelizeze. Ne-a scris cineva mesajul ăsta.
0: Vreau să scoți un tricou, Mira. Să zici așa, vreau o viață nouă și de restul caramela.
2: Oh.
1: Bună. Pentru vara e foarte bună.
3: Mira, anunță tu Forța Zu.
2: Ce?
3: Forța Zu.
2: S-o anunț?
3: Da.
2: Păi, dar nu știu ce?
1: Faceți o dată și o facem atunci când zici tu.
3: Zi.
2: Anul ăsta?
3: Da.
2: Anul ăsta.
3: Da, anunță tu Forța Zu.
2: Stai să mă uit în calendar, în funcție de ce.
0: O punem după tine.
1: Nu te grăbi.
2: După mine, asta zic.
1: O săptămână, două.
3: Nu te preocupa-s.
2: Uite, haideți la final de septembrie, ce ziceți?
3: Ok. Bun.
1: E și ziua radioului.
3: Unde va fi Forța Zu, Mira?
2: Sincer, mi-ar plăcea.
3: Acolo va fi.
2: Mi-ar plăcea la Sibiu.
1: La Sibiu?
2: Da.
1: De ce?
2: Pentru că eu, ați mai făcut la Sibiu, nu?
3: Da.
2: Foarte mult timp.
3: Da, piața
2: și
3: mare.
2: Pentru că mi se pare că este piața aceea foarte, foarte frumoasă și ofertantă și arată foarte frumos. Și eu nu am prins, pentru că eram prea mică să mă chemați pe mine și nu exista.
1: Nu te-am chemat.
2: Păi nu, că nu existam, nu, adică eram născută, dar nu exista această Mira.
3: Câți ani aveai atunci când s-a
2: Dumnezeu,
3: făcut? Când a fost Forța la Sibiu?
1: 14? 15?
0: Nu eram.
1: Nici tu nu erai?
0: Eram foarte mică.
2: Vezi? De asta, dacă nici Emma și nici eu,
0: absolut deloc.
1: Bine, la genul tu, la cum ești tu, tu te chemi singur, adică.
0: Ah, eu da, dar nu
1: ai venit.
2: Sibiu mi se pare o idee bună, sau și Cluj. Și Cluj mi-ar plăcea.
1: Ok.
3: Dar nu la tine în Oltenia, nu. Uite, la Craiova n-am făcut niciodată Forța.
2: Da, și la Craiova e frumos.
3: Ar fi fain.
2: La oltenii mei, într-adevăr.
1: Băi, e foarte târziu, e 10 și 9 minute. Vreau să mai facem o chestie. Te rog, mai pune odată melodia Mirei, mișto tare melodia. Uite, aș vrea. Felicitări, Mira, superbă piesă, hit, scrie altcineva.
2: Ei, na. Că nu mă așteptam.
1: Mira, dăm și mie o mașină dacă ai prea multe.
2: Nu, n-am prea multe.
1: N-ai prea multe.
2: Nu, n-are prea multe. Stai, chiar nu am.
1: Adică, hai să facem ceva, vreți?
2: Da.
3: La ora de frumos.
1: Am văzut că asta caramela are dans.
2: Da, are.
1: Vrei să rupem TikTok-ul, Ema?
0: Aoleu, da.
1: Raisa.
2: Hai,
1: îți dă voie mama pe TikTok?
4: Da, normal.
5: Nu se poate.
0: Haide să facem.
2: Să învăț dansul meu pe care l-am făcut.
5: Dar l-am văzut și eu pe Instagram.
2: Extra.
0: Jur că eu vreau să dau puternic.
1: Hai să facem TikTok-ul ăsta, să rupem TikTok-ul, Daniel. Noi suntem deoparte, noi suntem manageri.
3: De ce să vă uitați?
0: Nu, mă, haideți și voi, pe bune.
1: De ce? Ce? La mine e prea mare bustiera.
3: Ce? Pe ce melodie?
1: Pe caramela, pe ce melodie?
2: Am eu dans făcut.
1: Are dansul.
0: Haide și voi, că nu.
1: Nu. Eu de fete. Te rog frumos.
3: Uite, Luca, dansezi tu în locul meu.
1: Nu.
3: Hai, Luca.
1: Ai voi trei. Vă rog eu mult.
2: Hai, trebuie să ne ridicăm să dansăm?
3: Da.
0: Dar trebuie să mă înveți, că eu nu știu dansul.
3: Dar nu aici. Nu aici. În DN1. Noi scoatem o boxă.
1: Haideți, mă.
0: Hai.
1: Învață-le dansul.
2: Bine, hai că e simplu oricum.
1: Așa. Deci eu dau play la piesă.
3: Dale, papi.
1: Dar trebuie să auziți învață-le dansul prima oară. Puneți căștile pe urechi.
0: E pe refren?
3: Se dansează la radio. Sube-me la radio. Pam, pam, de canțion.
1: Cineva așa. Gata, v-ați prins? Fetele, v-ați prins?
6: Stai un pic. Stai, mai avem 2 pași. Deci, stai să se...
1: Ema, căștile nu se lasă lângă microfon, dar mă rog, o să înveți tu când ai mai multă experiență de rap. Da, fix ale tale, că restul sunt închise.
3: Nu, ale mele.
1: Ale mele erau închise deja, de mult.
6: Uite că ale mele sunt la perete.
1: Da, știu.
7: La pantera, prea mică, bustiera.
1: Ema, zici că ești un fel de educatoare la școala de vară și au venit doar două fete la grădiniță astăzi.
0: Sunt bătrână, ce să fac?
1: Bine, îi dăm drumul la piesă, da?
0: Păi și noi cum auzim?
1: Păi dau drumul în boxe. 3, 2, 1 și start! TikTok!

0: băieții creatorii de conținut?
1: Chiar da, chiar asta poate să fie un trend.
2: Acum voi.
1: Aveam un trend. Ce facem cu el?
0: Ema, noi facem o emisiune serioasă. Ema. Dacă vreți emisiune serioasă, faceți mâine când sunt eu la Paris.
1: Nu ne batem joc. E prea mișto ce
0: ați
1: făcut.
0: Dar chiar voiam să spun că e prea mică bustiera. Asta zic. Bine, vă mulțumim mult de tot.
1: Cum Raisa? O găsim pe Raisa pe
0: Asta
1: voiam Insta.
0: Să întreb și eu.
3: Pe Instagram mă găsiți Raisa A.A. Stanciu.
1: Raisa A.A.
3: Deci practic Raisa cu 3D-a, Stanciu.
1: Aha, Raisa Stanciu.
3: Da, da, da. Și pe TikTok la fel.
0: Și pe tine, Emma?
2: Pe mine mă găsiți pe Radio Zoo Oficial. Dacă intrați la ultimele postări, sunt tăguită puternic.
0: Aia care se aruncă în mare.
2: Aia care se aruncă în mare, care se dă cu mașina de gunoi. Și o să mă posteze și Mira în curând. Deci intrați pe contul ei. Pe TikTok cu Mirei.
0: Gata.
4: Păi
0: gata.
4: Am TikTok acum.
1: Ce mă mai miră? Gata. Cine mai miră? Opa!
2: Băi, ce mi-a plăcut! Miră? Mai vreau să facem TikTok-uri din astea nebune!
0: Raisa, îți mulțumim mult de tot! A fost o reală plăcere să te cunoaștem! Mulțumim pentru muzică, mulțumim pentru tot talentul ăsta pe care l-ai adus în dimineața asta! Îți mulțumim, Mira, de asemenea, pentru
4: eu
0: că
4: vă mulțumesc.
0: Ai făcut posibil botezul ăsta! Ne auzim, vă auziți mâine dimineață cu bunii mei colegi! Ema de la Zoo și Daniel Buzdugan.
2: Și Adi Mihaela de Hitman.
0: Și Adi Mihaela, desigur, în care îmi stă toată
2: să
0: încrederea.
2: Să știi că pe el...
0: Ca de obicei.
2: Pe el și pe Daniel. Eu nu răspund
0: Daniel
2: de bine
0: nu zice
2: mâine.
0: Nimic.
1: Bună seara.
4: Bună dimineața.
1: Deci bine. Nu mai colaborăm până luni, domnul.
4: Dar deci tu nu o să fii mâine aici. Nu,
1: păi la Paris.
4: Ah, păi să duce la Bad Bunny. Să-mi țin eu locul?
2: De-aia Daniel e supărat.
1: Vii?
4: O să fiu colegă cu voi.
1: Băi, vii? Serios? Uite, să fie două fete, doi băieți.
2: Te așteptăm! Haide!
4: Dacă vă place mai mult cu mine și după nu-l mai primiți pe mine.
1: E, nu e adevărat, nu se poate.
0: N-am o problemă.
2: We risk it all for you.
1: Deci vii, Mira, mâine? Vrei să-ți faci debutul în radio?
4: Eu mă trezesc de dimineață.
1: Hai, frate!
2: Te așteptăm! Haide! Vino mâine!
1: Vii?
4: Dar voi insistați acum, eu nu știu ce să zic. Da, zic
2: haide,
4: da!
2: Haide,
4: da!
1: Avem un plan.
4: Avem un plan.
0: Gata. Stai mă că poate are fază.
1: Dar tu vezi de Parisul tău.
0: Nu filmezi videoclip astăzi?
4: Ba da, filmezi.
0: Păi și
4: dar ce mâine te trezești nu mai filmezi.
1: Dar lasă mă să vină mâine.
2: Dar vino la ce oră te trezești, nu-i problemă. Tu vino.
4: E, dacă e să o luăm așa. Nu știu ce să zic cu venitul meu.
1: Hai mă, ai promis.
0: N-a promis. Hai, vorbiți după emisiune, vă organizați voi, da?
4: Emisiunea s-a încheiat, nu?
0: Da, de mult.
2: Ce să zice după ora 10, nu mai...
0: Vă mulțumim, Raisa, îți mulțumim tare mult.
4: Bravo, Raisa. Mulțumesc.

0: FM pe 89,3 FM.
1: Ai un proiect de renovare? Construiești, repari sau creezi ceva nou? Te așteptăm la SIG Tools, noul magazin din Siget dedicat profesioniștilor și pasionaților de bricolaj. Găsești scule și utilaje profesionale, console metalice, lanțuri, funii, compresoare și accesorii, feronerie și accesorii pentru mobilier, pensule, spume de umplere și adeziv, vopsele și lacuri pentru lemn, baiți, ceară suedeză, lac pentru parchet și o gamă completă de lavabile pentru exterior și interior. Pentru lucrări de calitate folosește scule profesioniste, alege calitatea brandurilor consacrate Bosch, Makita, DeWalt și Stanley. SIG Tools, tot ce ai nevoie pentru proiecte făcute ca la carte. În Siget, pe strada Gheorghe Șincai, la parterul blocului verde din spatele magazinului Lidl. Telefon 0773 588 916.
2: Pentru o construcție durabilă ai nevoie de material lemnos de calitate. Îți prezentăm Island Forest. Producem din lemne rășinoase corni, grinzi, cherestea, lambriuri în orice dimensiune la o calitate superioară. Fie pentru garduri, fie pentru structuri de rezistență, materialele prelucrate de Island Forest se adaptează în cele mai bune condiții. Te așteptăm să te convingi de cel mai bun raport calitate-preț. Ne găsești în Sarasău, pe strada Morii, numărul 644A. Pentru orice informații, contactează-ne la telefon 0262 371 330 sau 0764 406 263. Island Forest, calitate garantată.
3: Island Forest produce și comercializează brichete din rășinoase.
4: Ochelari de soare, cremă de plajă și să nu uite asistentul.
5: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Google Pixel 10a cu asistentul tău AI Gemini de la 15 euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
6: Motorul nu funcționează cum trebuie? Probleme la mașină? Ai nevoie de reparații sau îndreptarea unei îndoituri? Vino la Crisalina Grand Serv SRL, servis auto autorizat Reare, unde beneficiezi de diagnoză profesională, reparații motoare, mecanică auto completă și lucrări de tinichigerie. Lucrăm cu echipamente moderne și scule profesionale, iar echipa noastră de specialiști calificați îți oferă servicii de înaltă calitate, cu atenție la fiecare detaliu. Ne găsești în Sarasău, strada Murii, numărul 628. Telefon 0799 097 334. Crisalina Grand Serv SRL. Profesionalism, experiență și soluții complete pentru mașina ta.
7: Carrefour prezintă Promo Hit. Hai mai pune, mai pune. Stai, ia cafea și adune. Stai, ia legume pe bune. Descoperă Promo Hit. Până pe 7 iulie ai direct la casa de marcat 20% reducere la Ciucaș, 25% reducere la Pepsi, dar și 30% reducere la Sisi și gama de bagaje. Carrefour, mai românesc ca oricând.
8: Îți place să meșterești? Să-ți faci casa exact cum îți dorești? Atunci avem locul perfect pentru tine. Vino la depozitul Aviva, locul unde găsești componente din lemn și mobilier la prețuri mici. Blaturi pătrate sau rotunde, picioare pentru mese, plăci din pal cu diverse nuanțe de furniri, cântuite, tot ce ai nevoie pentru proiectele tale. Lasă-ți imaginația să prindă formă și construiește exact cum vrei tu. Vino la depozit și vezi produsele direct înainte să alegi, din stocuri disponibile la prețuri foarte avantajoase. Pleci exact cu ce ai nevoie. Ne găsești pe strada Unirii, numărul 40, platforma CIL. Program de luni până vineri între orele 11 și 12 și 14:30-15:30. Telefon 0751 251804. Depozitul Aviva. Vezi, compari și cumperi inteligent.
6: Sănătatea este cea mai importantă prioritate. De aceea, în ultima săptămână a fiecărei luni, la Clinica Phoenix beneficiez de 10% reducere la toate examinările remene. Mai mult, fiecare pacient care efectuează o investigație în perioada campaniei primește un voucher de 10% pentru orice tip de examinare, pe care îl poate oferi unei persoane dragi, valabil în orice zi din luna următoare. Clinica Phoenix, parte a rețelei europene Afidea România, îți oferă investigații remene realizate cu tehnologie modernă și interpretate de medici radiologi cu experiență. Programează-te acum la numerele de telefon 0759 300 256 sau 0759 558 771. Clinica Phoenix. Vedem dincolo de imagini. Ai un proiect de construcții sau renovare? La Ninu Construct, noul depozit de materiale, găsești tot ce ai nevoie pentru un rezultat impecabil. Materiale pentru interior și exterior, vopsele și soluții profesionale pentru finisaje, unelte pentru profesioniști, accesorii și consumabile, plus suport specializat ca să alegi exact ce îți trebuie. Și dacă vrei să te deplasezi rapid și economic, descoperă la Ninu Construct vehiculele electrice eVotals, scutere, tricicluri și mașinuțe electrice care se conduc fără permis, acum la cele mai bune prețuri. Ne găsești pe strada Tractorului numărul 2A, lângă depozitul de furaje Agronondei sau în Rona de Jos, strada principală numărul 22. Sună-ne la 0751 929 644.

Bună dimineața, dragii mei, sunt Alexandra și vă spun bine ați revenit pe 89,3 FM la Sighet FM. E o nouă zi de vară, iar noi o pornim cu muzică bună, energie pozitivă și multă, multă voie bună. Fie că sunteți deja la birou, la muncă, în trafic, acasă sau în vacanță, mă bucur că ați ales să fim împreună. Astăzi temperaturile vor urca în termometru, așa că nu uitați să aveți la îndemână o sticlă cu apă, să căutați umbră atunci când puteți și să evitați expunerea la soare în orele cele mai călduroase. Aveți mare grijă de voi. Până la ora 14 vă aduc hituri care dau tonul unei zile reușite, informații interesante și o doză zdravână, zdravână de bună dispoziție. Așadar, dați volumul puțin mai tare, relaxați-vă și bucurați-vă de vară. Rămâneți pe frecvență pentru că Sighet FM e radioul care vă însoțește zi de zi. Bună dimineața!

afacere și vrei să ajungi la cât mai mulți clienți, lasă-ne pe noi să-i aducem mai aproape de tine. La Sighet FM pe 89,3 FM transformăm mesajul tău în reclame care se aud și se țin minte. Promovăm produsele, serviciile și evenimentele tale acolo unde contează cel mai mult, în casele, mașinile și în fiecare zi din viața ascultătorilor din Maramureșul istoric. Îți oferim spoturi radio realizate profesionist, campanii de promovare eficiente și soluții adaptate oricărui buget. Trimite mesaj la 0754 208 208 și descoperă cum îți putem face afacerea mai vizibilă și mai cunoscută. Sighet FM e vocea care dă putere afacerii tale.

0: te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente, nu intra în panică. Venim în ajutorul tău. Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786 117 461. Suntem aproape de tine!
1: Depozitul Agroron din Țighetul Marmației, dealer autorizat Purina, comercializează cereale și furaje de cea mai bună calitate la cele mai bune prețuri de pe piață. Oferim o gamă variată de produse pentru animale din gospodării și de companie. Cereale, șroturi, concentrate și furaje combinate pentru randament optim. De asemenea, găsiți semințe de sezon, gazon, produse fitofarmaceutice, sisteme de irigare, azot chimic, utilaje și accesorii agricole, hrănitori, adăpători, sfoară pentru baloți și multe altele. Ne găsiți pe strada tractorului numărul 4, lângă cimitirul din zona Kaufland, fostul Gostat. Deschis de luni până vineri de la ora 8.30 până la 17, iar sâmbătă până la 13. Telefon 0741 740 490. Vânzări angro și on detail și distribuție.
2: Ai un proiect de renovare? Construiești, repari sau creezi ceva nou? Te așteptăm la SIG Tools, noul magazin din Siget dedicat profesioniștilor și pasionaților de bricolaj. Găsești scule și utilaje profesionale, console metalice, lanțuri, funii, compresoare și accesorii, feronerie și accesorii pentru mobilier, pensule, spume de umplere și adeziv, vopsele și lacuri pentru lemn, baiți, ceară suedeză, lac pentru parchet și o gamă completă de lavabile pentru exterior și interior. Pentru lucrări de calitate folosește scule profesioniste, alege calitatea brandurilor consacrate Bosch, Makita, DeWalt și Stanley. SIG Tools, tot ce ai nevoie pentru proiecte făcute ca la carte. În Siget, pe strada Gheorghe Șincai, la parterul blocului verde din spatele magazinului Lidl. Telefon 0773 588 916.
1: Ai un proiect de construcții sau renovare? La Ninu Construct, noul depozit de materiale, găsești tot ce ai nevoie pentru un rezultat impecabil. Materiale pentru interior și exterior, vopsele și soluții profesionale pentru finisaje, unelte pentru profesioniști, accesorii și consumabile, plus suport specializat ca să alegi exact ce îți trebuie. Și dacă vrei să te deplasezi rapid și economic, descoperă la Ninu Construct vehiculele electrice EvoTalls, scutere, tricicluri și mașinuțe electrice care se conduc fără permis, acum la cele mai bune prețuri. Ne găsești pe strada tractorului numărul 2A, lângă depozitul de furaje Agronondei sau în Rona de Jos, strada principală numărul 22. Sună-ne la 0751 929 644.
3: Carrefour prezintă Promo Hit. Mai pune, mai pune. Stai, ia cafea, ia și adune. Stai, ia legume pe bune. Avem prețuri ne... Descoperă Promo Hit. Până pe 7 iulie ai direct la casa de marcat 20% reducere la Ciucaș, 25% reducere la Pepsi, dar și 30% reducere la Sisi și gama de bagaje. Carrefour, mai românesc ca oricând.
1: Excelența în imagistica medicală europeană este acum disponibilă în Sighetul Marmației. Afidea România, unul dintre liderii europeni cu peste 30 de ani de experiență și prezență în 15 țări, aduce tehnologie avansată și standarde internaționale la Clinica Phoenix Sighet. Aici aveți acces la investigații RMN realizate în condiții de siguranță, confort și profesionalism, cu echipamente moderne și medici radiologi cu experiență, recunoscuți pentru acuratețea diagnosticelor în imagistică. Investigațiile sunt disponibile atât în regim privat, cât și prin decontare cu Casa de Asigurări de Sănătate Maramureș, pe baza biletului de trimitere. Pentru programări te așteptăm pe strada Gheorghe Doja, numărul 68 sau la numerele de telefon 0759 300 256 și 0759 558 771. Clinica Phoenix. Vedem dincolo de imagini.
4: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

Distanțele nu mai contează atunci când suntem pe aceeași frecvență, fie că ești acasă, în altă parte a țării sau departe, peste hotare, Sighet FM este mereu alături de tine. Ne poți asculta pe 89,3 FM sau online din orice colț al lumii. În fiecare zi îți aducem muzica pe care o iubești, cele mai importante știri locale și informații utile, pentru că legătura cu Maramureșul istoric să rămână vie, iar dorul de casă să fie puțin mai ușor. Sighet FM e frecvența care te aduce mai aproape de casă, oriunde te-ai afla.

11:26 la această oră în Sighetul Marmației. Pentru această oră v-am pregătit Lady Gaga și Abracadabra Marshmallow cu Esta Vida, Manuel Riva featuring Olivia Adams și Lalele, dar și Maluma cu Mama Tete Ma. Ai un gând frumos pentru cineva, trebuie să spune la Sighet FM un la mulți ani, un te iubesc, un mulțumesc sau un sincer mi-e dor de tine, pot deveni o surpriză de neuitat atunci când sunt însoțite de melodia potrivită. Trimitem dedicația și mesajul tău la 0754 208 208, iar eu le voi transmite pe frecvența 89,3 cu drag, pentru că emoțiile tale să ajungă exact acolo unde trebuie. Sighet FM este locul unde mesajele din inimă se transformă în emoție și muzică. Sandro Silva și Summer Jam ascultăm chiar acum.

cerere în căsătorie la 443 de metri înălțime. Pare scena unui film de acțiune, dar s-a întâmplat în realitate pe celebrul Empire State Building din New York. Doi tineri pasionați de escalat urban au urcat ilegal până în vârful clădirii, mult deasupra zonelor deschise publicului. Ajuns pe antena zgârie norului, au desfășurat un banner cu un mesaj despre pace, iar apoi unul dintre ei a îngenunchiat și și-a cerut partenera în căsătorie. Răspunsul, un da și o îmbrățișare la peste 440 de metri deasupra orașului. Momentul spectaculos a fost urmărit de la sol și din aer, iar imaginile au devenit imediat virale. Însă aventura romantică s-a încheiat rapid. Imediat după ce au coborât, cei doi au fost arestați. Ei sunt cercetați pentru pătrundere ilegală și punerea în pericol a siguranței publice. O poveste care demonstrează că dragostea poate urca până la cer, dar legea îi aduce inevitabil pe îndrăgostiți cu picioarele pe pământ. Și acum, 0754-208-208 este un subiect de dezbătut, dacă pot să spun așa. Tu cum ai fost cerută în căsătorie? Crezi că o cerere în căsătorie trebuie să fie spectaculoasă sau simplă sau sinceră? Cum crezi? Crezi că ar trebui să fie wow sau nu? Aștept mesajele voastre, 0754-208-208.

0: Ție, Dumar Matiei, e timpul pentru un nou început. În curând se deschide Bibo Depo, noul depozit de bricolaj cu tot ce ai nevoie pentru construcții, finisaje, instalații și corpuri de iluminat. Iar acum ne formăm echipa. Bibo Depo angajează casieri și personal pentru activitatea din sectorul materialelor de construcții. Oferim condiții atractive de muncă, un mediu modern și șansa de a face parte dintr-o echipă nouă și dinamică. Ne găsești pe strada Făget numărul 84D, la ieșirea spre Baia Mare. Trimite-ne CV-ul tău la adresa bibodepo@yahoo.com sau sună acum la 0744564995. Bibo Depo. Construim împreună un nou început în Sighetul Marmației. La Onyx nu ghicim gusturile, le știm. Și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent. Shaorma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat. Sandwichul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. Și bineînțeles, rămân în meniu și preferatele tale, burgerul Onyx, burgerul Crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până la ora 22. Câștigi timp dacă suni și comanzi, apoi vii să ridici. Notează 0742 563 405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri.
1: Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu Protaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară, Protaxi stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, Protaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, Protaxi, 0262977.
0: Motorul nu funcționează cum trebuie? Probleme la mașină? Ai nevoie de reparații sau îndreptarea unei îndoituri? Vino la Crisalina Grand Serv SRL, servis auto autorizat Reare, unde beneficiezi de diagnoză profesională, reparații motoare, mecanică auto completă și lucrări de tinichigerie. Lucrăm cu echipamente moderne și scule profesionale, iar echipa noastră de specialiști calificați îți oferă servicii de înaltă calitate, cu atenție la fiecare detaliu. Ne găsești în Sarasău, strada Murii numărul 628. Telefon 0799 097 334. Crisalina Grand Serv SRL. Profesionalism, experiență și soluții complete pentru mașina ta.
2: Picioarele tale te poartă în fiecare zi, dar cine are grijă de ele când te dor? Unghii încarnate, micoze, bătături sau călcâie crăpate? La Alepo Domed, picioarele tale primesc îngrijirea pe care o merită. Atât pentru adulți cât și pentru copii, oferim igienizare profesională, pedicură medicală și tratamente sigure pentru unghii îngroșate, deformate sau dureroase. Fără disconfort, fără improvizații, doar soluții eficiente, rezultate vizibile și grijă medicală reală. Programează-te acum la Alepo Domed. Sună la 0758 151 403. Ne găsești pe strada 22 decembrie la numărul 22, vis-a-vis de liceul pedagogic. Alepo Domed, primul pas spre picioare sănătoase.
3: Tractări auto non-stop prin Johnny Serv Eurotrans. Oferim servicii de asistență rutieră, tractare auto, depanare, repatriere sau transport pe platformă și microbus cu 7 locuri, intern-extern. Transportăm în cele mai sigure condiții autoturisme, autoutilitare, ATV-uri, utilaje agricole sau motociclete. Dispunem de platforme cu o capacitate de până la 7 tone, chiar și cu macara. Johnny Serv Eurotrans. Tractări auto non-stop. Notează-ți numărul de telefon 0757-726-376. Ai rămas în pană oriunde în țară sau în străinătate? Apelează cu încredere. Johnny Serv Eurotrans.
2: Vrei o grădină sau curte care arată impecabil, fără efort? Marmir Garten Bio SRL îți oferă servicii complete pentru spații verzi, tundere gazon, toaletare pom, tăiere gard viu, curățare terenuri, montaj gazon rulou sau însămânțare, sisteme de irigații și tratamente fitosanitare. Cu peste 11 ani de experiență în Germania, aducem profesionalism și seriozitate în fiecare lucrare. Oferim contracte de mentenanță pentru asociații de proprietari, persoane fizice și juridice. Sună acum 0746 037 725. Marmir Garten Bio SRL. Grădina ta pe mâini bune. Verde, curat și îngrijit, exact cum îți dorești.
0: Firma Transilvania Boa din Sighetu Marmației angajează contabil cu experiență în domeniu. CV-urile se depun la adresa de e-mail office@vladcooperage.com sau la sediul firmei pe strada Dobăiești numărul 13A, de luni până vineri, între orele 8:30 și 17. Pentru informații suplimentare, apelați numărul de telefon 0262 317 466.
4: The category is dance or die.

Ești la volan atunci, adu-ți aminte că cea mai importantă destinație este să ajungi cu bine. Condu responsabil, respectă regulile de circulație, adaptează viteza la condițiile de drum și lasă telefonul deoparte. Un moment de neatenție poate avea consecințe serioase, iar prudența face întotdeauna diferența. Dacă întâlnești radare, accidente, lucrări pe carosabil, coloane de mașini sau orice altă situație care poate influența traficul din Maramureșul istoric, trimite-mi un mesaj la 0754 208 208. Informațiile tale pot ajuta și pe ceilalți șoferi să circule mai bine și mai sigur. Împreună contribuim la un trafic mai sigur și la drumuri fără incidente. SIGHEDFM este mereu alături de tine la fiecare drum și la fiecare kilometru.

Cererile în căsătorie devin tot mai creative, însă esența lor rămâne aceeași. Tot mai multe cupluri își doresc acest moment să fie unic și memorabil, motiv pentru care acordă o atenție deosebită modului în care este pregătită marea întrebare. Specialiștii spun că, dincolo de surpriză și organizare, ceea ce contează cu adevărat este emoția autentică și povestea celor doi. O cerere în căsătorie reușită nu este neapărat cea mai spectaculoasă, ci aceea care reflectă personalitatea cuplului și transmite sinceritate. În același timp, rețelele de socializare au schimbat modul în care oamenii privesc astfel de momente, iar dorința de a impresiona este tot mai prezentă. Cu toate acestea, cei mai mulți sunt de acord că valoarea unei cereri în căsătorie nu se măsoară în amploarea gestului, ci în sentimentele pe care le exprimă. La urma urmei, indiferent de locul sau modul în care este pusă întrebarea, cel mai important este răspunsul și începutul unui nou capitol în doi. 0754

208-208. Aștept mesajele voastre să-mi spuneți o cerere în căsătorie trebuie să fie spectaculoasă sau simplă, dar sinceră. Sau unde ai fost tu cerută în căsătorie sau cerut în căsătorie. Aștept mesajele voastre. 0754-208-208. Iar acum vă invit să ascultăm Bere Gratis featuring Julia și Două Inimii.

0: te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente, nu intra în panică. Venim în ajutorul tău. Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786-117-461. Suntem aproape de tine!
1: Ai drum spre Oradea sau Băile Felix? Alege Tur Călători! Plecare din Sighetul Marmației dimineață la ora 6, direct spre Satul Mare, Oradea și Băile Felix. Întoarcerea este la ora 13. Totul rapid și confortabil, microbuze moderne, șoferi profesioniști și drum fără griji. Sună pentru rezervări la numărul 0742-122-615 sau intră pe bilete online, bileteria.ro sau autogări.ro. Tur Călători, drumul tău sigur spre destinație.
2: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 5 iulie, ai pulpă de porc pentru gătit 100 de grame la 1,49 lei și cireșe românești la 9,89 lei kilogramul. Carrefour. Mai românesc ca oricând.
3: Zâmbetul perfect începe la Red Medical Center. Stomatologie completă pentru toată familia, de la cei mici la cei mari. La Red Medical Center îți oferim servicii de top, inclusiv implanturi dentare și aparate ortodontice, folosind aparatură de ultimă generație. Asigurăm urgențe stomatologice noaptea și în weekend, sunând la numărul de telefon 0755052950. Ne găsești pe strada Mihai Eminescu, numărul 22. Programează-te acum la Red Medical Center și lasă-ne să îți redăm zâmbetul sănătos. Red Medical Center. Zâmbete sănătoase zi de zi.
1: Știi privirea aceea fericită a unui cățel răsfățat? O găsești acum la Nobu Resort & Spa. Oferim servicii complete de toaletaj canin, tuns, baie, periat și tăiat unghii. Iar dacă pleci de acasă la hotelul nostru, cățelul tău va avea parte de multă grijă, confort și relaxare. Ne găsești în Sighetul Marmației, pe strada Doboieș, 9M/5, lângă piscina Zaharovici sau la telefon 0747-583221. Pachete atractive, servicii premium și multă iubire pentru fiecare blănos. Nobu Resort & Spa, locul unde căței vin fericiți și pleacă vedete.
4: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
5: Da.
4: Noi ți-am găsit un anunț de angajare.
5: Bă, nu, stai, eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
4: Bă, Ghițel, uite aici, electrician. Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniu electric, medie și josă tensiune.
5: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
6: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754-225-355.
4: Copile, ce ticlă zău tău cauți pe stâlp?
7: Salaru! Ha? M-am angajat ca și curentist!
4: Și acolo îți bagă salaru pe stâlp?
7: Nu, mi-l bagă pe card!
4: Și ce cauți sus?
7: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
6: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355. Electromat prompt.
8: Îți place să meșterești? Să-ți faci casa exact cum îți dorești? Atunci avem locul perfect pentru tine! Vino la depozitul Aviva, locul unde găsești componente din lemn și mobilier la prețuri mici. Blaturi pătrate sau rotunde, picioare pentru mese, plăci din pal cu diverse nuanțe de furniri, cântuite, tot ce ai nevoie pentru proiectele tale. Lasă-ți imaginația să prindă formă și construiește exact cum vrei tu. Vino la depozit și vezi produsele direct înainte să alegi, din stocuri disponibile la prețuri foarte avantajoase. Pleci exact cu ce ai nevoie. Ne găsești pe strada Unirii numărul 40, platforma CIL. Program de luni până vineri între orele 11 și 12 și 14:30-15:30. Telefon 0751-251-804. Depozitul Aviva. Vezi, compari și cumperi inteligent. Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

12:08 minute. Astăzi discutăm despre cereri inedite în căsătorie. Un spectacol de teatru s-a transformat într-un moment de neuitat pentru un tânăr îndrăgostit și iubita lui. Aflat în turneu cu piesa Bani din Cer, actorul Mihai Bendeac a devenit complice la o cerere în căsătorie pregătită în mare secret. Totul a apărut la început parte din spectacol. La finalul reprezentației, actorul a anunțat o presupusă tombolă și l-a invitat pe scenă pe unul dintre spectatori, însă adevărata surpriză abia urma. Tânărul și-a chemat iubita alături, a îngenunchiat în fața ei și a adresat întrebarea pe care o aștepta de mult: vrei să fii soția mea? Emoționată, aceasta a răspuns fără ezitare: da. Publicul a izbucnit în aplauz, iar momentul a fost aplaudat și de întreaga distribuție. Mihai Bendeac a povestit ulterior că a ales să nu-i răspundă dinainte viitorului Miră la mesaj prin care îi cere ajutorul, tocmai pentru ca surpriza să fie autentică pentru toată lumea, inclusiv pentru el. Imaginile au ajuns rapid pe rețele de socializare, unde au adunat mii de reacții și mesaje de felicitare. 0754-208-208, tu cum ai fost cerut sau cerută în căsătorie? Aștept mesajele voastre și să-mi spuneți dacă o cerere în căsătorie ar trebui să fie, nu știu, cu focuri de artificii așa pompoasă, sau simplă și sinceră. Aștept mesajele voastre, iar acum ascultăm Liviu Teodorescu featuring Antonia și Alalong.

12:12 și 27 de grade Celsius la această oră în Sighetul Marmației. Elena featuring Adela Popescu și îți mulțumesc că ești, vom asculta pe 89,3 FM în această oră. Ed Sheeran cu Azizam, Sonic Dream Collective și Don't Go Breaking My Heart, dar și Juno featuring Iuliana Beregoi cu În Lipsa Ta. 0754208208, vă reaminte subiectul zilei, cum ai fost cerut sau cerută în căsătorie. Aștept mesajele voastre aici la Sighet FM. Gin și Don't Say You Love Me chiar acum.

0: cauți locul perfect pentru un eveniment de neuitat, la pensiunea Roata cu Noroc găsești o sală elegantă cu o capacitate de până la 500 de persoane, ideală pentru nunți, botezuri, aniversări, petreceri și evenimente corporate. Iar dacă vrei o masă delicioasă în fiecare zi, te așteptăm cu un meniu al zilei gustos, pregătit cu grijă și ingrediente de calitate. Servicii impecabile, atmosferă primitoare și profesionalism. Toate la pensiunea Roata cu Noroc. Pensiunea Roata cu Noroc. Gust bun, servicii de nota 10 și evenimente reușite.
1: Ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat. Pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!
2: Construim durabile, lucrăm profesionist. Oferim servicii de înaltă calitate în betoane elicopterizate, suprafețe perfect netede și rezistente, șape mecanizate, rapiditate, precizie și durabilitate, pavaj, design modern și execuție impecabilă. Folosim echipamente profesionale și materiale de top pentru rezultate care rezistă în timp. Indiferent că este vorba de curtea ta, o hală industrială sau o construcție nouă, suntem alegerea potrivită. Contactează-ne pentru ofertă și consultanță gratuită. 0757 184 730. Calitate, seriozitate și promptitudine. Exact ce ai nevoie.
3: Ai nevoie de ochelari sau un control optometric? Vino la OcuVision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetul Marmației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775 663 340. OcuVision. Vezi diferența.
2: Cash sau în rate? La Optim Cars alegerea este simplă. La Optim Cars găsești 10 de autoturisme disponibile cu finanțare rapidă și consultanță completă. Vrei un SUV, o mașină economică pentru oraș sau un model pentru familie? La Optim Cars ai variante pentru toate nevoile și toate bugetele. Fiecare mașină este verificată și pregătită pentru noul proprietar. Intră acum pe site-ul nostru www.optimcars.ro sau sună la numărul de telefon 0755 100 669. Nu mai amâna! Contactează acum echipa Optim Cars. Optim Cars. Calitate reală la prețuri ideale.
4: Cele mai înalte exigențe caracteristice actului medical doar la clinica Life Support, situată în Sighetul Marmației pe strada Gheorghe Doja, numărul 58, într-o clădire nouă, modernă, cu spații ample și luminoase, clinica Life Support oferă pacienților acces facil, confort ambiental și o atenție specială din partea personalului medical. Servicii medicale complete puse la dispoziție de cadre universitare și medici de la Universitățile de Medicină din Cluj-Napoca. Acestea acoperă peste 18 specialități medicale. Pentru informații suplimentare și programări ne poți contacta la 0748 118 151 sau 0362 100 300.
5: Clinica Life Support. Suportul sănătății tale.
2: Atenție, doamnelor! Cu peste 8 ani de experiență în epilare definitivă și tehnologie de ultimă generație, cu 4 lungimi de undă, Fit & Beauty Sighet redefinește standardele frumuseții. Spune adio părului nedorit și bucură-te de o piele fină în orice sezon. Descoperă un concept complet creat special pentru tine. Epilare definitivă performantă, antrenamente premium de electrostimulare X-Body, programe personalizate de remodelare corporală, studio de bronzare cu solarii verticale și orizontale și îndepărtare tatuaje cu laser și plasture. Sigur și eficient! Totul într-un singur loc, dedicat femeilor care își doresc rezultate reale și o experiență exclusivă. Te așteptăm la Fit & Beauty Sighet, pe strada Gheorghe Șincai, numărul 26. Programează-te acum 0772 298 506. Fit & Beauty Sighet, mai mult decât frumusețe, o experiență.
3: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

intră pe frecvență. DJ Q are și în această oră pentru tine un super hit al

Just a little taste. La Onyx nu ghicim gusturile, le știm. Și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent.

0: Shawarma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat. Sandwichul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. Și bineînțeles, rămân în meniu și preferatele tale: burgerul Onyx, burgerul Crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până la ora 22. Câștigi timp dacă suni și comanzi, apoi vii să ridici. Notează 0742 563 405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri.
1: Carrefour prezintă Promohit. Mai pune, mai pune. Stai, ia cafea, ia și adune. Stai, ia legume pe bune. Avem prețuri ne... Descoperă Promohit. Până pe 7 iulie ai direct la casa de marcat 20% reducere la Ciucaș, 25% reducere la Pepsi, dar și 30% reducere la Sisi și gama de bagaje. Carrefour, mai românesc ca oricând!
0: Sănătatea este cea mai importantă prioritate. De aceea, în ultima săptămână a fiecărei luni, la Clinica Phoenix beneficiezi de 10% reducere la toate examinările remene. Mai mult, fiecare pacient care efectuează o investigație în perioada campaniei primește un voucher de 10% pentru orice tip de examinare, pe care îl poate oferi unei persoane dragi, valabil în orice zi din luna următoare. Clinica Phoenix, parte a rețelei europene a Fidea România, îți oferă investigații remene realizate cu tehnologie modernă și interpretate de medici radiologi cu experiență. Programează-te acum la numerele de telefon 0759 300 256 sau 0759 558 771. Clinica Phoenix, vedem dincolo de imagini.
2: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
3: Da.
2: Noi ți-am găsit un anunț de angajare.
3: Bă, nu, stai, eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
2: Bă, Ghițel, uite aici, electrician, Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniul electric, medie și josă tensiune.
3: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
4: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754-225-355.
2: Copile, ce ticlăzău tău cauți pe stâlp?
5: Salarul! M-am angajat ca și curentist!
2: Și acolo-ți bagă salarul pe stâlp?
5: Nu, mi-l bagă pe card!
2: Și ce cauți sus?
5: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
4: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355. Electromat prompt.
0: Depozitul Agroron din Sighetu Marmației, dealer autorizat Purina, comercializează cereale și furaje de cea mai bună calitate la cele mai bune prețuri de pe piață. Oferim o gamă variată de produse pentru animale din gospodării și de companie. Cereale, șroturi, concentrate și furaje combinate pentru randament optim. De asemenea, găsiți semințe de sezon, gazon, produse fitofarmaceutice, sisteme de irigare, azot chimic, utilaje și accesorii agricole, hrănitori, adăpători, sfoară pentru baloți și multe altele. Ne găsiți pe strada tractorului numărul 4, lângă cimitirul din zona Kaufland, fostul Gostat. Deschis de luni până vineri de la ora 8.30 până la 17, iar sâmbătă până la 13. Telefon 0741 740 490. Vânzări angro și on detail și distribuție. Oboseală? Lipsă de energie? Imunitate scăzută? Vrei să afli dacă ai deficit de vitamine și minerale fără înțepături? Acum poți cu biorezonanță, o metodă alternativă fără radiații care analizează funcționarea organismului, digestie, respirație și poate depista dezechilibre ce țin de sistemul circulator, urogenital sau locomotor, coloană și articulații. cu ajutorul unor căști și senzori speciali din medicina cuantică, se poate identifica și prezența paraziților, dar și sensibilitatea la bacterii și virusuri. Programează-te în Siget la un test pe strada Dragoș Vodă numărul 2, etajul 2, deasupra librăriei Compas. Te așteaptă doctor fizician Regoș Adriana în zilele de vineri. Telefon 0747 787 027. Detalii și oferte găsești și pe Facebook în pagina biorezonanță.maramureș. Firma Transilvania Boa din Sighetul Marmației angajează contabil cu experiență în domeniu. CV-urile se depun la adresa de e-mail office@vladcooperage.com sau la sediul firmei pe strada Dobăiești numărul 13A, de luni până vineri, între orele 8.30 și 17. Pentru informații suplimentare, apelați numărul de telefon 0262 317 466.

Este la 12:53 de minute. Vă reamintesc că astăzi discutăm despre cereri în căsătorie. Cererile în căsătorie au devenit tot mai des parte din marile evenimente sportive. Fie că vorbim despre stadioane pline, competiții importante sau finalul unor meciuri memorabile, emoțiile din sport sunt completate uneori de emoțiile unei povești de dragoste. În ultimii ani, astfel de momente au devenit tot mai frecvente. Fotbaliști, suporteri și chiar arbitrii au ales să facă marele pas în fața miilor de spectatori, transformând arena sportivă într-un loc al declarațiilor de iubire. Unele cereri au fost aplaudate minute în șir, altele au devenit virale pe internet, iar câteva au avut parte și de momente neașteptate care le-au făcut și mai memorabile. Specialiștii spun că un stadion oferă un decor spectaculos și o încărcătură emoțională aparte, mai ales atunci când iubirea pentru sport se împletește cu iubirea pentru persoana de lângă tine. Până la urmă, indiferent dacă întrebarea este adresată pe un stadion, într-un parc sau într-un loc discret, cel mai important rămâne răspunsul. Iar atunci când acesta este un sincer da, momentul devine o victorie de neuitat. 0754-208-208, tu cum ai fost cerută sau cerut în căsătorie? Așteptăm mesajele voastre sau să-mi spuneți dacă o cerere în căsătorie ar trebui să fie așa cu tam-tam sau simplă și sinceră. Sonic Dream Collective și Don't Go Breaking My Heart ascultăm chiar acum pe 89,3 FM.

Peter și Dă-te în dragostea mea. Ne-am ascultat pe 89,3 FM. Este ora 13 și 10 minute. La această oră avem 27 de grade Celsius în Sighetul Marmației. Pentru această oră v-am pregătit The Urs cu Ancora, Nicki Minaj și Red Wine, Dan Bălan, Oriunde fi, dar și Ina cu Wow. În continuare aștept mesajele voastre la 0754 208 208 să-mi spuneți cum ați fost cerute sau ceruți în căsătorie și dacă considerați că o cerere în căsătorie ar trebui să fie ceva wow sau să fie simplă, dar sinceră. Taylor Swift și Elizabeth Taylor ascultăm chiar acum, după care revin cu încă o cerere în căsătorie inedită.

0: Îți place să meșterești? Să-ți faci casa exact cum îți dorești? Atunci avem locul perfect pentru tine! Vino la Depozitul Aviva, locul unde găsești componente din lemn și mobilier la prețuri mici. Blaturi pătrate sau rotunde, picioare pentru mese, plăci din pal cu diverse nuanțe de furniri, cântuite, tot ce ai nevoie pentru proiectele tale. Lasă-ți imaginația să prindă formă și construiește exact cum vrei tu. Vino la depozit și vezi produsele direct înainte să alegi, din stocuri disponibile la prețuri foarte avantajoase. Pleci exact cu ce ai nevoie. Ne găsești pe strada Unirii numărul 40, platforma CIL. Program de luni până vineri între orele 11 și 12 și 14:30-15:30. Telefon 0751-251-804. Depozitul Aviva. Vezi, compari și cumperi inteligent.
1: Motorul nu funcționează cum trebuie? Probleme la mașină? Ai nevoie de reparații sau îndreptarea unei îndoituri? Vino la Crisalina Grand Serv SRL, servis auto autorizat Reare, unde beneficiezi de diagnoză profesională, reparații motoare, mecanică auto completă și lucrări de tinichigerie. Lucrăm cu echipamente moderne și scule profesionale, iar echipa noastră de specialiști calificați îți oferă servicii de înaltă calitate, cu atenție la fiecare detaliu. Ne găsești în Sarasău, strada Murii numărul 628. Telefon 0799-097-334. Crisalina Grand Serv SRL. Profesionalism, experiență și soluții complete pentru mașina ta.
2: Ai un proiect de renovare? Construiești, repari sau creezi ceva nou? Te așteptăm la SIG Tools, noul magazin din Siget dedicat profesioniștilor și pasionaților de bricolaj. Găsești scule și utilaje profesionale, console metalice, lanțuri, funii, compresoare și accesorii, feronerie și accesorii pentru mobilier, pensule, spume de umplere și adeziv, vopsele și lacuri pentru lemn, baiți, ceară suedeză, lac pentru parchet și o gamă completă de lavabile pentru exterior și interior. Pentru lucrări de calitate folosește scule profesioniste, alege calitatea brandurilor consacrate Bosch, Makita, DeWalt și Stanley. SIG Tools, tot ce ai nevoie pentru proiecte făcute ca la carte. În Siget, pe strada Gheorghe Șincai, la parterul blocului verde din spatele magazinului Lidl. Telefon 0773-588-916. Vrei o grădină sau curte care arată impecabil, fără efort? Marmir Garten Bio SRL îți oferă servicii complete pentru spații verzi, tundere gazon, toaletare pom, tăiere gard viu, curățare terenuri, montaj gazon rulou sau însămânțare, sisteme de irigații și tratamente fitosanitare. Cu peste 11 ani de experiență în Germania, aducem profesionalism și seriozitate în fiecare lucrare. Oferim contracte de mentenanță pentru asociații de proprietari, persoane fizice și juridice. Sună acum 0746-037-725. Marmir Garten Bio SRL. Grădina ta pe mâini bune. Verde, curat și îngrijit. Exact cum îți dorești.
1: Ai un proiect de construcții sau renovare? La Ninu Construct, noul depozit de materiale, găsești tot ce ai nevoie pentru un rezultat impecabil. Materiale pentru interior și exterior, vopsele și soluții profesionale pentru finisaje, unelte pentru profesioniști, accesorii și consumabile, plus suport specializat ca să alegi exact ce îți trebuie. Și dacă vrei să te deplasezi rapid și economic, descoperă la Ninu Construct vehiculele electrice EvoTools, scutere, tricicluri și mașinuțe electrice care se conduc fără permis, acum la cele mai bune prețuri. Ne găsești pe strada Tractorului numărul 2A, lângă depozitul de furaje Agronondei sau în Rona de Jos, strada principală numărul 22. Sună-ne la 0751-929-644. Sighetul Marmației, e timpul pentru un nou început. În curând se deschide Bibo Depot, noul depozit de bricolaj cu tot ce ai nevoie pentru construcții, finisaje, instalații și corpuri de iluminat. Iar acum ne formăm echipa. Bibo Depo angajează casieri și personal pentru activitatea din sectorul materialelor de construcții. Oferim condiții atractive de muncă, un mediu modern și șansa de a face parte dintr-o echipă nouă și dinamică. Ne găsești pe strada Făget numărul 84D, la ieșirea spre Baia Mare. Trimite-ne CV-ul tău la adresa bibodepo@yahoo.com sau sună acum la 0744564995. Bibo Depo. Construim împreună un nou început în Sighetul Marmației.

Mare atenție, dragii mei, meteorologii au emis o avertizare de vreme severă pentru mai multe regiuni ale țării, inclusiv pentru Maramureș. Avertizarea este valabilă de astăzi până la noapte. Sunt așteptate perioade de instabilitate atmosferică accentuată cu averse torențiale, descărcări electrice frecvente, vijelii puternice și căderi de grindină. Rafalele de vânt pot atinge viteze de până 70 la oră, iar izolat pot depăși chiar 100 de km pe oră. În intervale scurte, cantitățile de apă pot ajunge la 25-40 de litri pe metru pătrat, iar pe arii restrânse pot depăși 50-60 de litri pe metru pătrat, existând risc de acumulări importante de apă și inundații locale. Autoritățile recomandă populației să evite deplasările în timpul furtunilor, să nu se adăpostească sub copaci sau în apropierea stâlpilor de electricitate și să-și asigure obiectele care pot fi luate de vânt. Dacă sunteți la volan, adaptați viteza la condițiile de drum și conduceți cu maximă prudență. Rămâneți informați și urmăriți avertizările emise de autorități.

0: ai drum spre Oradea sau Băile Felix, alege Tur Călători. Plecare din Sighetul Marmației dimineață la ora 6, direct spre Satu Mare, Oradea și Băile Felix. Întoarcerea este la ora 13. Totul rapid și confortabil, microbuze moderne, șoferi profesioniști și drum fără griji. Sună pentru rezervări la numărul 0742-122-615 sau intră pe bilete online, bileteria.ro sau autogări.ro. Tur Călători, drumul tău sigur spre destinație.
1: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în mari

0: orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate. Promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă 0786 117 461. Suntem aproape de tine.
1: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 5 iulie, ai pulpă de porc pentru gătit 100 de grame la 1,49 lei și cireșe românești la 9,89 lei kilogramul. Carrefour. Mai românesc ca oricând.
2: Știi privirea aceea fericită a unui cățel răsfățat? O găsești acum la Nobu Resort & Spa. Oferim servicii complete de toaletaj canin, tuns, baie, periat și tăiat unghii. Iar dacă pleci de acasă la hotelul nostru, cățelul tău va avea parte de multă grijă, confort și relaxare. Ne găsești în sighetul Marmației pe strada Doboieș 9M/5, lângă piscina Zaharovici sau la telefon 0747 583221. Pachete atractive, servicii premium și multă iubire pentru fiecare blănos. Nobu Resort & Spa, locul unde cățeii vin fericiți și pleacă vedete.
0: Grija pentru sănătatea ta la un nou nivel. La Centrul de Radiologie X-RED îți punem la dispoziție aparatura de ultimă generație, radiologie dentară, computer tomograf și radiologie generală RX, precum și un set complet de fotografii dentare profesionale și amprentare digitală. De la cele mai precise investigații imagistice până la osteodensiometrie, EEG și MEG, suntem aici să îți oferim diagnostic rapid și corect. Ne găsești în incinta Red Medical Center pe strada Mihai Eminescu numărul 22. Programează-te acum și descoperă tehnologia care îți pune sănătatea pe primul loc. 0741 554 236, Centrul de Radiologie X-RED. Sănătatea ta, prioritatea noastră.
2: Vulcanizarea Anu și Dan la Nuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare. Oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă numărul 159 și Vișeu de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan la Nuțu. Ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753 635 822 sau 0774 614 304.
3: Mobila Laguna e despre excelență și tradiție, e despre eleganță și confort, despre calitate și design, dar mai ales e despre tine și familia ta. Când

0: Sighetul Marmației, piața 1 decembrie, în spatele stației de autobuz Big.
1: Hei, pescarule, te-ai săturat să inventezi scuze că apa a fost prea mare, luna a fost prea plină sau că peștele a intrat în grevă? Lasă poveștile pentru amatori și vino la Kingfisher, magazinul pescarului din Sighet. Avem echipamente de pescuit și momeli atât de convingătoare încât peștii o să se bată pe cârligul tău mai ceva ca la promoții. Ne găsești pe strada Gheorghe Doja numărul 10. Kingfisher, pentru că o zi proastă la pescuit e tot mai bună decât o zi bună la muncă. Dar e și mai bine când chiar prinzi ceva.
2: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

Lena și Looking for Love s-au auzit pe 89,3 FM. Am revenit cu o nouă cerere inedită. Uneori dragostea are nevoie de o viață întreagă pentru a-și găsi drumul înapoi. O poveste emoționantă a cucerit internetul după ce un bărbat și-a cerut în căsătorie iubita din tinerețe la 45 de ani de la despărțirea lor. Cei doi au urmat să se căsătorească în urmă cu 10 de ani, însă planurile le-au fost date peste cap de opoziția familiilor. Viața i-a purtat pe drumuri diferite, fiecare și-a întemeiat o familie, însă destinul le-a oferit după aproape o jumătate de secol o nouă șansă. Reîntâlnirea a fost organizată cu ajutorul nepoților, iar momentul culminant a avut loc pe aeroportul internațional Chișinău, unde bărbatul a îngenunchiat și a oferit femeii inelul de logodnă. Răspunsul a fost un emoționant, da. Imaginile au devenit rapid virale, iar mii de oameni au fost impresionați de povestea celor doi, considerând o dovadă că iubirea adevărată nu ține cont de timp, de distanță sau de vârstă. O poveste care ne amintește că uneori viața poate scrie un final mai frumos decât orice scenariu de film. Între timp am primit și câteva mesaje de la voi care sună chiar așa. La noi nu a fost nimic spectaculos, m-a cerut acasă într-o seară obișnuită după cină, mi-a spus că vrea să îmbătrânim împreună, a fost cel mai frumos moment din viața mea. Mi-a scris Maria, Vasi ne scrie, nu cred că o cerere trebuie să fie wow, dacă există iubire și sinceritate, nu contează locul sau câți oameni sunt de față. Eu recunosc că îmi plac surprizele, mi-ar plăcea o cerere romantică într-un loc deosebit, dar fără exagerări, emoția contează cel mai mult, ne scrie Andreea. Soția mea m-a cunoscut prea bine, știa că sunt timid, așa că am ales un moment doar pentru noi. După 18 ani de căsnicie, cred că am făcut alegerea perfectă, ne scrie Ioan. Am spus da pe o bancă din parc, n-au fost artificii, n-au fost camere de filmat, doar noi doi și sincer n-aș schimba acel moment pentru nimic în lume. Foarte frumos! Mihai, rețelele sociale ne fac să credem că totul trebuie să fie spectaculos. Eu cred că o cerere în căsătorie trebuie să fie autentică. Dacă este făcută din inimă, va fi memorabilă oricum. Elena, cea mai frumoasă cerere este aceea în care simți că omul din fața ta vorbește din suflet. Restul sunt doar decoruri. Se pare că oarecum părerile sunt împărțite, unii visează la o surpriză de neuitat, iar alții spun că simplitatea și sinceritatea valorează mai mult decât orice spectacol. Dar, până la urmă, poate că răspunsul nu stă în cât de impresionant este momentul, ci în persoana căreia îi spui din toată inima da. Dragii mei, asta a fost tot pentru astăzi. Am ajuns la finalul ediției de astăzi cu Alexandra pe frecvență. Vă mulțumesc că mi-ați fost alături și sper că v-am făcut ziua puțin mai frumoasă, cu muzică bună, informații utile și o stare de bine. Ne reauzim mâine de la ora 10, tot aici, pe aceeași frecvență, 89,3 la Siget FM. Până atunci, vă reamintesc, nu uitați că este în vigoare o atenționare meteorologică, fiți prudenți, urmăriți recomandările autorităților și aveți grijă de voi și de cei dragi. Vă doresc după o după-amiază liniștită, cât mai multe zâmbete, gânduri frumoase și motive de bucurie. Nu uitați, fiecare zi este mai frumoasă atunci când o trăim cu optimism. Sunt Alexandra și vă mulțumesc că ați fost pe frecvență cu mine. La revedere pe mâine, v-am pupat, să aveți parte de o după-amiază minunată.

0: La Onyx nu ghicim gusturile, le știm. Și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent. Shaorma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat. Sandwichul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. Și bineînțeles, rămân în meniu și preferatele tale: burgerul Onyx, burgerul crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până la ora 22. Câștigi timp dacă suni și comanzi, apoi vii să ridici. Notează 0742 563 405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri.
1: Cauți locul perfect pentru un eveniment de neuitat? La pensiunea Roata cu Noroc găsești o sală elegantă cu o capacitate de până la 500 de persoane, ideală pentru nunți, botezuri, aniversări, petreceri și evenimente corporate. Iar dacă vrei o masă delicioasă în fiecare zi, te așteptăm cu un meniu al zilei gustos, pregătit cu grijă și ingrediente de calitate. Servicii impecabile, atmosferă primitoare și profesionalism. Toate la pensiunea Roata cu Noroc. Pensiunea Roata cu Noroc. Gust bun, servicii de nota 10 și evenimente reușite.
2: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
3: Da.
2: Noi ți-am găsit un anunț de angajare.
3: Bă, nu, stai, eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
2: Bă, Ghițel, uite aici, electrician. Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniu electric, medie și josă tensiune.
3: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
4: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754-225-355.
2: Copchile, ce ciclă zău tău cauți pe stâlp?
5: Salaru!
2: Ha?
5: M-am angajat ca și curentist!
2: Și acolo-ți bagă salaru pe stâlp?
5: Nu, mi-l bagă pe card!
2: Și ce cauți sus?
5: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
4: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355. Electromat prompt.
0: În premieră la Nicomi găsiți ferestre și uși din profile Veca din clasa A la prețuri promoționale. Alege să faci dintr-o cheltuială o investiție. Investește în izolația termică, fonică și rezistentă, minim 50 de ani. Ferestrele Veca conțin cu 10% mai mult plastic decât cele din clasa inferioară. Peretele exterior al profilului este de 3 mm, iar în interior sunt rigidizate cu armătură din oțel zincat. Pentru oferte și comenzi vă așteptăm la fereastra Nicomi. Ne găsiți în Sighet, la parterul blocului din spatele Lidl sau la numărul de telefon 0723-238-051. Cash sau în rate? La Optim Cars alegerea este simplă. La Optim Cars găsești 10 de autoturisme disponibile cu finanțare rapidă și consultanță completă. Vrei un SUV, o mașină economică pentru oraș sau un model pentru familie? La Optim Cars ai variante pentru toate nevoile și toate bugetele. Fiecare mașină este verificată și pregătită pentru noul proprietar. Intră acum pe site-ul nostru www.optimcars.ro sau sună la numărul de telefon 0755100669. Nu mai amâna! Contactează acum echipa Optim Cars. Optim Cars. Calitate reală la prețuri ideale.
1: Picioarele tale te poartă în fiecare zi. Dar cine are grijă de ele când te dor? Unghii încarnate, micoze, bătături sau călcâie crăpate? La Alepodomed, picioarele tale primesc îngrijirea pe care o merită. Atât pentru adulți cât și pentru copii, oferim igienizare profesională, pedicură medicală și tratamente sigure pentru unghii îngroșate, deformate sau dureroase. Fără disconfort, fără improvizații, doar soluții eficiente, rezultate vizibile și grijă medicală reală. Programează-te acum la Ale Podomed. Sună la 0758 151 403. Ne găsești pe strada 22 decembrie la numărul 22, vis-a-vis de liceul pedagogic. Ale Podomed, primul pas spre picioare sănătoase.
0: Firma Transilvania Boa din Sighetul Marmației angajează contabil cu experiență în domeniu. CV-urile se depun la adresa de e-mail office@vladcooperage.com sau la sediul firmei pe strada Dobăiești numărul 13A, de luni până vineri, între orele 8:30 și 17. Pentru informații suplimentare, apelați numărul de telefon 0262-317-466.
1: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor!

0: ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7, pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!
1: Ai nevoie de ochelari sau un control optometric? Vino la OcuVision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetul Armației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775 663 340. OcuVision. Vezi diferența!
2: Construim durabil, lucrăm profesionist. Oferim servicii de înaltă calitate în betoane elicopterizate, suprafețe perfect netede și rezistente, șape mecanizate, rapiditate, precizie și durabilitate, pavaj, design modern și execuție impecabilă. Folosim echipamente profesionale și materiale de top pentru rezultate care rezistă în timp. Indiferent că este vorba de curtea ta, o hală industrială sau o construcție nouă, suntem alegerea potrivită. Contactează-ne pentru ofertă și consultanță gratuită 0757 184 730. Calitate, seriozitate și promptitudine, exact ce ai nevoie.
3: Carrefour prezintă Promohit. Mai pune, mai pune. Ia cafea, ia și adune. Ia legume pe bune. Avem prețuri. Descoperă Promohit. Până pe 7 iulie ai direct la casa de marcat 20% reducere la Ciucaș, 25% reducere la Pepsi, dar și 30% reducere la Sisi și gama de bagaje. Carrefour, mai românesc ca oricând.
2: Oboseală? Lipsă de energie? Imunitate scăzută? Vrei să afli dacă ai deficit de vitamine și minerale fără înțepături? Acum poți cu biorezonanță, o metodă alternativă fără radiații care analizează funcționarea organismului, digestie, respirație și poate depista dezechilibre ce țin de sistemul circulator, urogenital sau locomotor, coloană și articulații. Cu ajutorul unor căști și senzor special din medicina cuantică, se poate identifica și prezența paraziților, dar și sensibilitatea la bacterii și virusuri. Programează-te în Sighet la un test pe strada Dragoș Vodă numărul 2, etajul 2, deasupra librăriei Compass. Te așteaptă doctor fizician Regoș Adriana în zilele de vineri. Telefon 0747 787 027. Detalii și oferte găsești și pe Facebook în pagina biorezonanță.maramureș. Depozitul Agroron din Sighetul Marmației, dealer autorizat Purina, comercializează cereale și furaje de cea mai bună calitate la cele mai bune prețuri de pe piață. Oferim o gamă variată de produse pentru animale din gospodării și de companie. Cereale, șroturi, concentrate și furaje combinate pentru randament optim. De asemenea, găsiți semințe de sezon, gazon, produse fitofarmaceutice, sisteme de irigare, azot chimic, utilaje și accesorii agricole, hrănitori, adăpători, sfoară pentru baloți și multe altele. Ne găsiți pe strada tractorului numărul 4, lângă cimitirul din zona Kaufland, fostul Gostat. Deschis de luni până vineri de la ora 8.30 până la 17, iar sâmbătă până la 13. Telefon 0741 740 490. Vânzări angro și on detail și distribuție. Alege eleganța și calitatea pentru locuința ta. La depozitul Gresie Faianță Sarasău găsești o gamă variată de gresie și faianță porțelanată de calitate superioară, importată direct din Italia. Descoperă modele moderne disponibile în diverse dimensiuni, ideale pentru orice tip de amenajare interioară sau exterioară. Oferim prețuri accesibile pentru toate produsele și livrare gratuită pe raza Sighetului pentru fiecare achiziție. Ne găsești la intrarea în Sarasău dinspre Sighet, pe partea stângă. Pentru informații sau comenzi ne poți contacta la numerele de telefon 0725 925 437 sau 0748 543 526. Depozitul Gresie Faianță Sarasău. Eleganță și calitate la tine acasă.

0: Tractări auto non-stop prin Johnny Serv Eurotrans. Oferim servicii de asistență rutieră, tractare auto, depanare, repatriere sau transport pe platformă și microbus cu 7 locuri, intern-extern. Transportăm în cele mai sigure condiții autoturisme, autoutilitare, ATV-uri, utilaje agricole sau motociclete. Dispunem de platforme cu o capacitate de până la 7 tone, chiar și cu macara. Johnny Serv Eurotrans. Tractări auto non-stop. Notează-ți numărul de telefon 0757-726-376. Ai rămas în pană oriunde în țară sau în străinătate? Apelează cu încredere. Johnny Serv Eurotrans.
1: Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu ProTaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară. ProTaxi stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, ProTaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi! ProTaxi! 0262977.
2: Vrei o grădină sau curte care arată impecabil, fără efort? Marmir Garten Bio SRL îți oferă servicii complete pentru spații verzi: tundere gazon, toaletare pom, tăiere gard viu, curățare terenuri, montaj gazon, rulou sau însămânțare, sisteme de irigații și tratamente fitosanitare. Cu peste 11 ani de experiență în Germania, aducem profesionalism și seriozitate în fiecare lucrare. Oferim contracte de mentenanță pentru asociații de proprietari, persoane fizice și juridice. Sună acum 0746-037-725. Marmir Garten Bio SRL. Grădina ta pe mâini bune. Verde, curat și îngrijit. Exact cum îți dorești.
3: Pentru o construcție durabilă ai nevoie de material lemnos de calitate. Îți prezentăm Island Forest. Producem din lemne rășinoase corni, grinzi, cherestea, lambriuri în orice dimensiune la o calitate superioară. Fie pentru garduri, fie pentru structuri de rezistență, materialele prelucrate de Island Forest se adaptează în cele mai bune condiții. Te așteptăm să te convingi de cel mai bun raport calitate-preț. Ne găsești în Sarasău, pe strada Morii, numărul 644A. Pentru orice informații, contactează-ne la telefon 0262 371 330 sau 0764 406 263. Island Forest. Calitate garantată.
4: Island Forest produce și comercializează brichete din rășinoase.
5: Depozitul Timar a fost un magazin ambient. Comercializăm întreaga gamă de materiale pentru construcții, finisări sau renovări, aparatură și scule de lucru, materiale electrice și sanitare, uși de interior, acoperișuri de tablă și ceramice, adică tot ce ai nevoie pentru lucrarea ta. Depozitul Timara vine în ajutorul construcției tale cu oțel sau fier beton fasonat pentru fundații, grinzi sau centuri, dar și cu plasă sudată la orice dimensiuni. Oferim consultanțe de specialitate clienților noștri și ne ocupăm de transportul la domiciliu pentru toate produsele achiziționate de la noi, chiar și cu macara. Depozitul Timara la ieșirea din Sighet spre Vișeu, fostul magazin ambient.
6: La Onyx nu ghicim gusturile, le știm. Și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent. Shaorma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat. Sandwichul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. Și bineînțeles, rămân în meniu și preferatele tale: burgerul Onyx, burgerul crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până la ora 22. Câștigi timp dacă suni și comanzi, apoi vii să ridici. Notează 0742 563 405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri. Sece Mecanica Sighetu S.A. angajează ambalatori manuali. se oferă salariu în acord în funcție de realizări, tichete de masă și decontarea transportului la și de la locul de muncă pentru navetiști. Informații suplimentare la sediul societății din Strada Unirii numărul 44, telefon 0729 884 408.
2: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Motorul nu funcționează cum trebuie? Probleme la mașină? Ai nevoie de reparații sau îndreptarea unei îndoituri? Vino la Crisalina Grand Serv SRL, servis auto autorizat Reare, unde beneficiezi de diagnoză profesională, reparații motoare, mecanică auto completă și lucrări de tinichigerie. Lucrăm cu echipamente moderne și scule profesionale, iar echipa noastră de specialiști calificați îți oferă servicii de înaltă calitate, cu atenție la fiecare detaliu. Ne găsești în Sarasău, strada Murii, numărul 628. Telefon 0799 097 334. Crisalina Grand Serv SRL. Profesionalism, experiență și soluții complete pentru mașina ta.
1: Ai un proiect de renovare? Construiești, repari sau creezi ceva nou? Te așteptăm la SIG Tools, noul magazin din Siget dedicat profesioniștilor și pasionaților de bricolaj. Găsești scule și utilaje profesionale, console metalice, lanțuri, funii, compresoare și accesorii, feronerie și accesorii pentru mobilier, pensule, spume de umplere și adeziv, vopsele și lacuri pentru lemn, baiți, ceară suedeză, lac pentru parchet și o gamă completă de lavabile pentru exterior și interior. Pentru lucrări de calitate folosește scule profesioniste, alege calitatea brandurilor consacrate Bosch, Makita, DeWalt și Stanley. SIG Tools, tot ce ai nevoie pentru proiecte făcute ca la carte. În Siget, pe strada Gheorghe Șincai, la parterul blocului verde din spatele magazinului Lidl. Telefon 0773 588 916.
0: Ai un proiect de construcții sau renovare? La Ninu Construct, noul depozit de materiale, găsești tot ce ai nevoie pentru un rezultat impecabil. Materiale pentru interior și exterior, vopsele și soluții profesionale pentru finisaje, unelte pentru profesioniști, accesorii și consumabile, plus suport specializat ca să alegi exact ce îți trebuie. Și dacă vrei să te deplasezi rapid și economic, descoperă la Ninu Construct vehiculele electrice EvoTalls, scutere, tricicluri și mașinuțe electrice care se conduc fără permis, acum la cele mai bune prețuri. Ne găsești pe strada Tractorului numărul 2A, lângă depozitul de furaje Agronondei sau în Rona de Jos, strada principală numărul 22. Sună-ne la 0751 929 644.
2: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 5 iulie, ai pulpă de porc pentru gătit 100 de grame la 1,49 lei și cireșe românești la 9,89 lei kilogramul. Carrefour. Mai românesc ca oricând.
1: Cauți locul perfect pentru un eveniment de neuitat? La pensiunea Roata cu Noroc găsești o sală elegantă cu o capacitate de până la 500 de persoane, ideală pentru nunți, botezuri, aniversări, petreceri și evenimente corporate. Iar dacă vrei o masă delicioasă în fiecare zi, te așteptăm cu un meniu al zilei gustos, pregătit cu grijă și ingrediente de calitate. Servicii impecabile, atmosferă primitoare și profesionalism. Toate la pensiunea Roata cu Noroc. Pensiunea Roata cu Noroc. Gust bun, servicii de nota 10 și evenimente reușite.
3: Dragi prieteni, nu e o noutate că îmbătrânim. Una dintre soluțiile mondiale de întinerire se află la Dr. Bodnar Regenerol, care îți oferă oxigenare cu hiperbarocameră unică în județ, drenaj limfatic, hidrocolonoterapie, bioelectromasaj Fohau, fizioterapie, tratament în câmp electromagnetic inițiat de Einstein, una dintre cele mai complexe centre de hidroterapie din lume, 7 stațiuni într-o stațiune, cu 7 ape, cu rezultate maxime în sterilitate, algii pelviene, discopatii, hernie de disc, hipoacuzie, tinnitus, atrofie de nerv optic și retină, degenerescență maculară, sinuzite, parodontoză, regenerare facială, varice, tendinopatie, artroze, zona zoster, psoriazis. La noi funcționează și un cabinet de terapii regenerative cu NAD, cu vitamine, cu aminoacizi. Dragilor, puteți să vă bucurați de o ofertă medicală academică, de o moralitate și complexitate deosebită, oferită doar de Dr. Bodnar Regenerol la informații 0754023023, 0746994856. Chiar ne bucurăm să vă fim alături. O zi minunată tuturor!
0: Firma Transilvania Boa din Sighetul Marmației angajează contabil cu experiență în domeniu. CV-urile se depun la adresa de e-mail office@vladcooperage.com sau la sediul firmei pe strada Dobăiești numărul 13A, de luni până vineri, între orele 8.30 și 17. Pentru informații suplimentare, apelați numărul de telefon 0262 317 466.

0: picioarele tale te poartă în fiecare zi. Dar cine are grijă de ele când te dor? Unghii încarnate, micoze, bătături sau călcâie crăpate? La Alepo Domed, picioarele tale primesc îngrijirea pe care o merită. Atât pentru adulți cât și pentru copii, oferim igienizare profesională, pedicură medicală și tratamente sigure pentru unghii îngroșate, deformate sau dureroase. Fără disconfort, fără improvizații, doar soluții eficiente, rezultate vizibile și grijă medicală reală. Programează-te acum la Alepo Domed. Sună la 0758 151 403. Ne găsești pe strada 22 decembrie la numărul 22, vis-a-vis de liceul pedagogic. Alepo Domed, primul pas spre picioare sănătoase.
1: Sighetul Marmației, e timpul pentru un nou început. În curând se deschide Bibo Depot, noul depozit de bricolaj cu tot ce ai nevoie pentru construcții, finisaje, instalații și corpuri de iluminat. Iar acum ne formăm echipa. Bibo Depot angajează casieri și personal pentru activitatea din sectorul materialelor de construcții. Oferim condiții atractive de muncă, un mediu modern și șansa de a face parte dintr-o echipă nouă și dinamică. Ne găsești pe strada Făget numărul 84D, la ieșirea spre Baia Mare. Trimite-ne CV-ul tău la adresa bibodepot@yahoo.com sau sună acum la 0744564995. Bibo Depot. Construim împreună un nou început în Sighetul Marmației.
0: Știi privirea aceea fericită a unui cățel răsfățat? O găsești acum la Nobu Resort & Spa. Oferim servicii complete de toaletaj canin, tuns, baie, periat și tăiat unghii. Iar dacă pleci de acasă la hotelul nostru, cățelul tău va avea parte de multă grijă, confort și relaxare. Ne găsești în Sighetul Marmației pe strada Doboiești 9M/5, lângă piscina Zaharovici sau la telefon 0747 583221. Pachete atractive, servicii premium și multă iubire pentru fiecare blănos. Nobu Resort & Spa, locul unde cățeii vin fericiți și pleacă vedete.
2: Ochelari de soare, cremă de plajă și să nu uit asistentul.
3: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Google Pixel 10a cu asistentul tău AI Gemini de la 15 euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
1: Sănătatea este cea mai importantă prioritate. De aceea, în ultima săptămână a fiecărei luni, la Clinica Phoenix beneficiezi de 10% reducere la toate examinările remene. Mai mult, fiecare pacient care efectuează o investigație în perioada campaniei primește un voucher de 10% pentru orice tip de examinare, pe care îl poate oferi unei persoane dragi, valabil în orice zi din luna următoare. Clinica Phoenix, parte a rețelei europene Afidea România, îți oferă investigații remene realizate cu tehnologie modernă și interpretate de medici radiologi cu experiență. Programează-te acum la numerele de telefon 0759 300 256 sau 0759 558 771. Clinica Phoenix, vedem dincolo de imagini.
4: Mobila Laguna e despre excelență și tradiție, e despre eleganță și confort, despre calitate și design, dar mai ales e despre tine și familia ta.
5: Când vrei

0: Sighetul Marmației, piața 1 decembrie, în spatele stației de autobuz Big.
1: Tractări auto non-stop prin Johnny Serv Eurotrans. Oferim servicii de asistență rutieră, tractare auto, depanare, repatriere sau transport pe platformă și microbus cu 7 locuri, intern-extern. Transportăm în cele mai sigure condiții autoturisme, autoutilitare, ATV-uri, utilaje agricole sau motociclete. Dispunem de platforme cu o capacitate de până la 7 tone, chiar și cu macara. Johnny Serv Eurotrans, tractări auto non-stop. Notează-ți numărul de telefon 0757-726-376. Ai rămas în pană oriunde în țară sau în străinătate? Apelează cu încredere. Johnny Serv Eurotrans.
2: În premieră la Nicomi găsiți ferestre și uși din profile Veca din clasa A la prețuri promoționale. Alege să faci dintr-o cheltuială o investiție. Investește în izolația termică, fonică și rezistentă, minim 50 de ani. Ferestrele Veca conțin cu 10% mai mult plastic decât cele din clasa inferioară. Peretele exterior al profilului este de 3 mm, iar în interior sunt rigidizate cu armătură din oțel zincat. Pentru oferte și comenzi vă așteptăm la fereastra Nicomi. Ne găsiți în Sighet, la parterul blocului din spatele Lidl sau la numărul de telefon 0723-238-051.
3: Ai drum spre Oradea sau Băile Felix? Alege Tur Călători! Plecare din Sighetul Marmației dimineață la ora 6, direct spre Satu Mare, Oradea și Băile Felix. Întoarcerea este la ora 13. Totul rapid și confortabil, microbuze moderne, șoferi profesioniști și drum fără griji. Sună pentru rezervări la numărul 0742122615 sau intră pe bilete online, bileteria.ro sau autogări.ro. Tur Călători, drumul tău sigur spre destinație.
4: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro.

gând, căci gândul trece, nici în inimă, căci și ea se frânge, o simt în tăcere.

0: Hei, pescarule, te-ai săturat să inventezi scuze că apa a fost prea mare, luna a fost prea plină sau că peștele a intrat în grevă? Lasă poveștile pentru amatori și vino la Kingfisher, magazinul pescarului din Sighet. Avem echipamente de pescuit și momeli atât de convingătoare încât peștii o să se bată pe cârligul tău mai ceva ca la promoții. Ne găsești pe strada Gheorghe Doja numărul 10. Kingfisher, pentru că o zi proastă la pescuit e tot mai bună decât o zi bună la muncă. Dar e și mai bine când chiar prinzi ceva.
1: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786-117-461. Suntem aproape de tine!
0: Vulcanizarea Anu și Dan Lanuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare. Oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă numărul 159 și Vișeu de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan Lanuțu. Ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753-635-822 sau 0774-614-304.
2: Carrefour prezintă Promo Hit. Descoperă Promo Hit. Până pe 7 iulie ai direct la casa de marcat 20% reducere la Ciucaș, 25% reducere la Pepsi, dar și 30% reducere la Sisi și gama de bagaje. Carrefour, mai românesc ca oricând.
0: Vrei o grădină sau curte care arată impecabil, fără efort? Marmir Garten Bio SRL îți oferă servicii complete pentru spații verzi, tundere gazon, toaletare pom, tăiere gard viu, curățare terenuri, montaj gazon, rulou sau însămânțare, sisteme de irigații și tratamente fitosanitare. Cu peste 11 ani de experiență în Germania, aducem profesionalism și seriozitate în fiecare lucrare. Oferim contracte de mentenanță pentru asociații de proprietari, persoane fizice și juridice. Sună acum 0746-037-725. Marmir Garten Bio SRL. Grădina ta pe mâini bune. Verde, curat și îngrijit. Exact cum îți dorești.
3: La Onyx nu ghicim gusturile. Le știm. Și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent. Shaorma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat. Sandwichul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. Și bineînțeles, rămân în meniu și preferatele tale: burgerul Onyx, burgerul crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până la ora 22. Câștigi timp dacă suni și comanzi, apoi vii să ridici. Notează 0742-563-405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri. Cash sau în rate? La Optim Cars alegerea este simplă. La Optim Cars găsești 10 de autoturisme disponibile cu finanțare rapidă și consultanță completă. Vrei un SUV, o mașină economică pentru oraș sau un model pentru familie? La Optim Cars ai variante pentru toate nevoile și toate bugetele. Fiecare mașină este verificată și pregătită pentru noul proprietar. Intră acum pe site-ul nostru www.optimcars.ro sau sună la numărul de telefon 0755100669. Nu mai amâna! Contactează acum echipa Optim Cars. Optim Cars. Calitate reală la prețuri ideale.
4: Cele mai înalte exigențe caracteristice actului medical doar la clinica Life Support, situată în Sighetul Marmației pe strada Gheorghe Doja, numărul 58, într-o clădire nouă, modernă, cu spații ample și luminoase, clinica Life Support oferă pacienților acces facil, confort ambiental și o atenție specială din partea personalului medical. Servicii medicale complete puse la dispoziție de cadre universitare și medici de la Universitățile de Medicină din Cluj-Napoca. Acestea acoperă peste 18 specialități medicale. Pentru informații suplimentare și programări ne poți contacta la 0748 118 151 sau 0362 100300.
5: Clinica Life Support. Suportul sănătății tale.

0: Firma Transilvania Boa din Sighetul Marmației angajează contabil cu experiență în domeniu. CV-urile se depun la adresa de e-mail office@vladcooperage.com sau la sediul firmei pe strada Dobăieș numărul 13A, de luni până vineri, între orele 8:30 și 17. Pentru informații suplimentare, apelați numărul de telefon 0262 317 466.
1: Ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!
2: Ochelari de soare, cremă de plajă și să nu uit asistentul!
3: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Google Pixel 10a cu asistentul tău AI Gemini de la 15 euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
0: La Red Medical Center, sănătatea ta este pe mâini bune. Prin medicii noștri specialiști acoperim toate nevoile tale medicale. De acum, specialitatea neurologie oferă servicii medicale decontate de Casa de Asigurări de Sănătate, gratuite în baza biletului de trimitere și a cardului de sănătate, zilnic între orele 8-15. Tot prin CAS sunt decontate și servicii medicale la specialitatea ortopedie și medicină internă. Punctul nostru de recoltare analize medicale este pregătit pentru tine. Ne găsești pe strada Mihai Eminescu numărul 22. Programează-te acum la Red Medical Center, locul unde sănătatea ta devine o prioritate pentru noi. Sună la 0741 554 236 sau pe site-ul clinicii www.redmedicalcenter.ro. Red Medical Center, cu tine pentru sănătatea ta.
4: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 5 iulie, ai pulpă de porc pentru gătit 100 de grame la 1,49 lei și cireșe românești la 9,89 lei kilogramul. Carrefour. Mai românesc ca oricând.
0: Construim durabil, lucrăm profesionist. Oferim servicii de înaltă calitate în betoane elicopterizate, suprafețe perfect netede și rezistente, șape mecanizate, rapiditate, precizie și durabilitate, pavaj, design modern și execuție impecabilă. Folosim echipamente profesionale și materiale de top pentru rezultate care rezistă în timp. Indiferent că este vorba de curtea ta, o hală industrială sau o construcție nouă, suntem alegerea potrivită. Contactează-ne pentru ofertă și consultanță gratuită. 0757 184 730. Calitate, seriozitate și promptitudine. Exact ce ai nevoie. Cash sau în rate? La Optim Cars alegerea este simplă. La Optim Cars găsești 10 de autoturisme disponibile cu finanțare rapidă și consultanță completă. Vrei un SUV, o mașină economică pentru oraș sau un model pentru familie? La Optim Cars ai variante pentru toate nevoile și toate bugetele. Fiecare mașină este verificată și pregătită pentru noul proprietar. Intră acum pe site-ul nostru www.optimcars.ro sau sună la numărul de telefon 0755100669. Nu mai amâna! Contactează acum echipa Optim Cars. Optim Cars. Calitate reală la prețuri ideale. În premieră la Nicomi găsiți ferestre și uși din profile Veca din clasa A la prețuri promoționale. Alege să faci dintr-o cheltuială o investiție. Investește în izolația termică, fonică și rezistentă, minim 50 de ani. Ferestrele Veca conțin cu 10% mai mult plastic decât cele din clasa inferioară. Peretele exterior al profilului este de 3 mm, iar în interior sunt rigidizate cu armătură din oțel zincat. Pentru oferte și comenzi vă așteptăm la fereastra Nicomi. Ne găsiți în Sighet, la parterul blocului din spatele Lidl sau la numărul de telefon 0723 238 051.
2: Ai nevoie de ochelari sau un control optometric? Vino la OcuVision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetul Armației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775 663 340. OcuVision. Vezi diferența! Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dns.ro.

0: La Onyx nu ghicim gusturile, le știm. Și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent, șaorma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat. Sandwichul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. Și bineînțeles, rămân în meniu și preferatele tale: burgerul Onyx, burgerul crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până la ora 22. Câștigi timp dacă suni și comanzi, apoi vii să ridici. Notează 0742 563 405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri.
1: Ai un proiect de renovare? Construiești, repar sau creezi ceva nou? Te așteptăm la SIG Tools, noul magazin din Siget dedicat profesioniștilor și pasionaților de bricolaj. Găsești scule și utilaje profesionale, console metalice, lanțuri, funii, compresoare și accesorii, feronerie și accesorii pentru mobilier, pensule, spume de umplere și adeziv, vopsele și lacuri pentru lemn, baiți, ceară suedeză, lac pentru parchet și o gamă completă de lavabile pentru exterior și interior. Pentru lucrări de calitate folosește scule profesioniste, alege calitatea brandurilor consacrate Bosch, Makita, DeWalt și Stanley. SIG Tools, tot ce ai nevoie pentru proiecte făcute ca la carte. În Siget, pe strada Gheorghe Șincai, la parterul blocului verde din spatele magazinului Lidl. Telefon 0773 588 916.
0: Motorul nu funcționează cum trebuie? Probleme la mașină? Ai nevoie de reparații sau îndreptarea unei îndoituri? Vino la Crisalina Grand Serv SRL, servis auto autorizat Reare, unde beneficiezi de diagnoză profesională, reparații motoare, mecanică auto completă și lucrări de tinichigerie. Lucrăm cu echipamente moderne și scule profesionale, iar echipa noastră de specialiști calificați îți oferă servicii de înaltă calitate, cu atenție la fiecare detaliu. Ne găsești în Sarasău, strada Murii, numărul 628. Telefon 0799 097 334. Crisalina Grand Serv SRL. Profesionalism, experiență și soluții complete pentru mașina ta.
1: Hei, pescarule! Te-ai săturat să inventezi scuze că apa a fost prea mare, luna a fost prea plină sau că peștele a intrat în grevă? Lasă poveștile pentru amatori și vino la Kingfisher, magazinul pescarului din Siget. Avem echipamente de pescuit și momeli atât de convingătoare încât peștii o să se bată pe cârligul tău, mai ceva ca la promoții. Ne găsești pe strada Gheorghe Doja, numărul 10. Kingfisher, pentru că o zi proastă la pescuit e tot mai bună decât o zi bună la muncă, dar e și mai bine când chiar prinzi ceva.
0: Oboseală? Lipsă de energie? Imunitate scăzută? Vrei să afli dacă ai deficit de vitamine și minerale fără înțepături? Acum poți, cu biorezonanță, o metodă alternativă fără radiații care analizează funcționarea organismului, digestie, respirație și poate depista dezechilibre ce țin de sistemul circulator, urogenital sau locomotor, coloană și articulații. Cu ajutorul unor căști și senzori speciali din medicina cuantică, se poate identifica și prezența paraziților, dar și sensibilitatea la bacterii și virusuri. Programează-te în Siget la un test pe strada Dragoș Vodă, numărul 2, etajul 2, deasupra librăriei Compass. Te așteaptă doctor fizician Regoș Adriana în zilele de vineri. Telefon 0747 787 027. Detalii și oferte găsești și pe Facebook în pagina biorezonanță.maramureș.
1: Vulcanizarea Anu și Dan Lanuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare. Oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă, numărul 159 și Vișeu de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan Lanuțu. Ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753-635-822 sau 0774-614-304.
0: Alege eleganța și calitatea pentru locuința ta. La depozitul Gresie Faianță Sarasău găsești o gamă variată de gresie și faianță porțelanată de calitate superioară, importată direct din Italia. Descoperă modele moderne disponibile în diverse dimensiuni, ideale pentru orice tip de amenajare interioară sau exterioară. Oferim prețuri accesibile pentru toate produsele și livrare gratuită pe raza Sighetului pentru fiecare achiziție. Ne găsești la intrarea în Sarasău dinspre Sighet, pe partea stângă. Pentru informații sau comenzi ne poți contacta la numerele de telefon 0725 925 437 sau 0748 543 526. Depozitul Gresie Faianță Sarasău. Eleganță și calitate la tine acasă.

0: ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!
1: Îți place să meșterești? Să-ți faci casa exact cum îți dorești? Atunci avem locul perfect pentru tine! Vino la depozitul Aviva, locul unde găsești componente din lemn și mobilier la prețuri mici. Blaturi pătrate sau rotunde, picioare pentru mese, plăci din pal cu diverse nuanțe de furniri, cântuite, tot ce ai nevoie pentru proiectele tale. Lasă-ți imaginația să prindă formă și construiește exact cum vrei tu. Vino la depozit și vezi produsele direct înainte să alegi, din stocuri disponibile la prețuri foarte avantajoase. Pleci exact cu ce ai nevoie. Ne găsești pe strada Unirii numărul 40, platforma CIL. Program de luni până vineri între orele 11 și 12 și 14:30-15:30. Telefon 0751 251 804. Depozitul Aviva. Vezi, compari și cumperi inteligent.
2: Mobila Laguna e despre excelență și tradiție, e despre eleganță și confort, despre calitate și design, dar mai ales e despre tine și familia ta.

0: Sighetul Marmației, piața 1 decembrie, în spatele stației de autobuz Big.
1: Vulcanizarea Anu și Dan la Nuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare. Oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă, numărul 159 și Vișeu de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan la Nuțu. Ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753-635-822 sau 0774-614-304. Vrei o grădină sau curte care arată impecabil, fără efort? Marmir Garten Bio SRL îți oferă servicii complete pentru spații verzi, tundere gazon, toaletare pom, tăiere gard viu, curățare terenuri, montaj gazon, rulou sau însămânțare, sisteme de irigații și tratamente fitosanitare. Cu peste 11 ani de experiență în Germania, aducem profesionalism și seriozitate în fiecare lucrare. Oferim contracte de mentenanță pentru asociații de proprietari, persoane fizice și juridice. Sună acum 0746-037-725. Marmir Garten Bio SRL. Grădina ta pe mâini bune. Verde, curat și îngrijit. Exact cum îți dorești.
2: Tractări auto non-stop prin Johnny Serv Eurotrans. Oferim servicii de asistență rutieră, tractare auto, depanare, repatriere sau transport pe platformă și microbus cu 7 locuri, intern-extern. Transportăm în cele mai sigure condiții autoturisme, autoutilitare, ATV-uri, utilaje agricole sau motociclete. Dispunem de platforme cu o capacitate de până la 7 tone, chiar și cu macara. Johnny Serv Eurotrans, tractări auto non-stop. Notează-ți numărul de telefon 0757-726-376. Ai rămas în pană oriunde în țară sau în străinătate? Apelează cu încredere. Johnny Serv Eurotrans.
3: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
4: Da.
3: Noi ți-am găsit un anunț de angajare.
4: Bă, nu, stai, eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
3: Bă, ghiță-l, uite aici, electrician, Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniul electric, medie și josă tensiune.
4: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
5: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754-225-355.
3: Copile, ce ticlă zău tău cauți pe stâlp?
6: Salarul! M-am angajat ca și curentist!
3: Și acolo îți bagă salarul pe stâlp?
6: Nu, mi-l bagă pe card!
3: Și ce cauți sus?
6: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
5: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355. Electromat prompt.
1: Picioarele tale te poartă în fiecare zi, dar cine are grijă de ele când te dor? Unghii încarnate, micoze, bătături sau călcâie crăpate? La Alepo Domed, picioarele tale primesc îngrijirea pe care o merită. Atât pentru adulți cât și pentru copii, oferim igienizare profesională, pedicură medicală și tratamente sigure pentru unghii îngroșate, deformate sau dureroase. Fără disconfort, fără improvizații, doar soluții eficiente, rezultate vizibile și grijă medicală reală. Programează-te acum la Alepo Domed. Sună la 0758-151-403. Ne găsești pe strada 22 decembrie la numărul 22, vis-a-vis de liceul pedagogic. Alepo Domed, primul pas spre picioare sănătoase.
2: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: Ce mai fericire pe pământ.
1: Ascult Sigur FM 89,3.

0: Ai nevoie de ochelari sau un control optometric? Vino la OcuVision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetul Armației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775 663 340. OcuVision. Vezi diferența.
1: Ai drum spre Oradea sau Băile Felix? Alege Tur Călători. Plecare din Sighetul Marmației dimineață la ora 6, direct spre Satu Mare, Oradea și Băile Felix. Întoarcerea este la ora 13. Totul rapid și confortabil, microbuze moderne, șoferi profesioniști și drum fără griji. Sună pentru rezervări la numărul 0742122615 sau intră pe bilete online, bileteria.ro sau autogări.ro. Tur Călători, drumul tău sigur spre destinație.
2: Cele mai înalte exigențe caracteristice actului medical doar la clinica Life Support. Situată în Sighetul Marmației, pe strada Gheorghe Doja, numărul 58, într-o clădire nouă, modernă, cu spații ample și luminoase, clinica Life Support oferă pacienților acces facil, confort ambiental și o atenție specială din partea personalului medical. Servicii medicale complete puse la dispoziție de cadre universitare și medici de la Universitățile de Medicină din Cluj-Napoca. Acestea acoperă peste 18 specialități medicale. Pentru informații suplimentare și programări ne poți contacta la 0748118151 sau 0362100300.
3: Clinica Life Support. Suportul sănătății tale.
4: Ai un proiect de construcții sau renovare? La Ninu Construct, noul depozit de materiale, găsești tot ce ai nevoie pentru un rezultat impecabil. Materiale pentru interior și exterior, vopsele și soluții profesionale pentru finisaje, unelte pentru profesioniști, accesorii și consumabile, plus suport specializat ca să alegi exact ce îți trebuie. Și dacă vrei să te deplasezi rapid și economic, descoperă la Ninu Construct vehiculele electrice EvoTalls, scutere, tricicluri și mașinuțe electrice care se conduc fără permis, acum la cele mai bune prețuri. Ne găsești pe strada Tractorului numărul 2A, lângă depozitul de furaje Agronondei sau în Rona de Jos, strada principală numărul 22. Sună-ne la 0751 929 644.
5: Curse de încredere, curse în siguranță, de acum cu Protaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară, Protaxi îți stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, Protaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi Protaxi 0262977.
1: Cauți locul perfect pentru un eveniment de neuitat? La pensiunea Roata cu Noroc găsești o sală elegantă cu o capacitate de până la 500 de persoane, ideală pentru nunți, botezuri, aniversări, petreceri și evenimente corporate. Iar dacă vrei o masă delicioasă în fiecare zi, te așteptăm cu un meniu al zilei gustos, pregătit cu grijă și ingrediente de calitate. Servicii impecabile, atmosferă primitoare și profesionalism. Toate la pensiunea Roata cu Noroc. Pensiunea Roata cu Noroc. Gust bun, servicii de nota 10 și evenimente reușite.
6: Carrefour prezintă Promo Hit. Mai pune, mai pune. Stai, ia cafea, ia și adune. Stai, ia legume pe bune. Avem prețuri ne... Descoperă Promo Hit. Până pe 7 iulie ai direct la casa de marcat 20% reducere la Ciucaș, 25% reducere la Pepsi, dar și 30% reducere la Sisi și gama de bagaje. Carrefour, mai românesc ca oricând!
7: Dragi prieteni, nu e o noutate că îmbătrânim! Una dintre soluțiile mondiale de întinerire se află la Dr. Bodnar Regenerol, care îți oferă oxigenare cu hiperbarocameră unică în județ, drenaj limfatic, hidroculonoterapie, bioelectromasaj Fohau, fizioterapie, tratament în câmp electromagnetic inițiat de Einstein, una dintre cele mai complexe centre de hidroterapie din lume. 7 stațiuni într-o stațiune, cu 7 ape, cu rezultate maxime în sterilitate, algii pelviene, discopatii, hernie de disc, hipoacuzie, tinnitus, atrofie de nerv optic și retină, degenerescență maculară, sinuzite, parodontoză, regenerare facială, varice, tendinopatie, artroze, zona zoster, psoriazis. La noi funcționează și un cabinet de terapii regenerative cu NAD, cu vitamine, cu aminoacizi. Dragilor, puteți să vă bucurați de o ofertă medicală academică, de o moralitate și complexitate deosebită, oferită doar de Dr. Botna Regenerol, la informații 0754023023, 0746994856. Chiar ne bucurăm să vă fim alături. O zi minunată tuturor!

0: Ascult Siget FM.
1: A fost ora 19.
0: Flavor of the 90s. Unii spun că este cea mai reușită muzică. Alții spun că au crescut fredonând aceste melodii. DJ Q ți-o readuce în eter. În fiecare joi după 7 seara și duminică după 3. Timp de 3 ore ai cea mai reușită muzică din anii 90. Flavor of the 90s cu DJ Q. Pe 89,3 FM.

0: Atenție, doamnelor! Cu peste 8 ani de experiență în epilare definitivă și tehnologie de ultimă generație, cu 4 lungimi de undă, Fit & Beauty Siget redefinește standardele frumuseții. Spune adio părului nedorit și bucură-te de o piele fină în orice sezon. Descoperă un concept complet creat special pentru tine. Epilare definitivă performantă, antrenamente premium de electrostimulare X-Body, programe personalizate de remodelare corporală, studio de bronzare cu solarii verticale și orizontale și îndepărtare tatuaje cu laser și plasture. Sigur și eficient. Totul într-un singur loc, dedicat femeilor care își doresc rezultate reale și o experiență exclusivă. Te așteptăm la Fit & Beauty Siget, pe strada Gheorghe Șincai, numărul 26. Programează-te acum 0772-298-506. Fit & Beauty Siget. Mai mult decât frumusețe, o experiență.
1: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786-117-461. Suntem aproape de tine!
0: Sighetul Marmației, e timpul pentru un nou început! În curând se deschide Bibo Depo, noul depozit de bricolaj cu tot ce ai nevoie pentru construcții, finisaje, instalații și corpuri de iluminat. Iar acum ne formăm echipa! Bibo Depo angajează casieri și personal pentru activitatea din sectorul materialelor de construcții. Oferim condiții atractive de muncă, un mediu modern și șansa de a face parte dintr-o echipă nouă și dinamică. Ne găsești pe strada Făget numărul 84D, la ieșirea spre Baia Mare. Trimite-ne CV-ul tău la adresa bibodepo@yahoo.com sau sună acum la 0744-564-995. Bibo Depo. Construim împreună un nou început în Sighetul Marmației.
2: Pentru o construcție durabilă, ai nevoie de material lemnos de calitate. Îți prezentăm Island Forest. Producem din lemne rășinoase corni, grinzi, cherestea, lambriuri în orice dimensiune, la o calitate superioară. Fie pentru garduri, fie pentru structuri de rezistență, materialele prelucrate de Island Forest se adaptează în cele mai bune condiții. Te așteptăm să te convingi de cel mai bun raport calitate-preț. Ne găsești în Sarasău, pe strada Morii, numărul 644A. Pentru orice informații, contactează-ne la telefon 0262 371 330 sau 0764 406 263. Island Forest. Calitate garantată.
3: Island Forest produce și comercializează brichete din rășinoase.
0: Grija pentru sănătatea ta la un nou nivel. La Centrul de Radiologie X-RED îți punem la dispoziție aparatura de ultimă generație, radiologie dentară, computer tomograf și radiologie generală RX, precum și un set complet de fotografii dentare profesionale și amprentare digitală. De la cele mai precise investigații imagistice până la osteodensiometrie, EEG și MEG, suntem aici să îți oferim diagnostic rapid și corect. Ne găsești în incinta Red Medical Center pe strada Mihai Eminescu numărul 22. Programează-te acum și descoperă tehnologia care îți pune sănătatea pe primul loc. 0741-554-236, Centrul de Radiologie X-RED. Sănătatea ta, prioritatea noastră.
4: Știi privirea aceea fericită a unui cățel răsfățat? O găsești acum la Nobu Resort & Spa. Oferim servicii complete de toaletaj canin, tuns, baie, periat și tăiat unghii. Iar dacă pleci de acasă la hotelul nostru, cățelul tău va avea parte de multă grijă, confort și relaxare. Ne găsești în Sighetul Marmației, pe strada Dobăieș, 9M/5, lângă piscina Zaharovici sau la telefon 0747 583221. pachete atractive, servicii premium și multă iubire pentru fiecare blănos. Nobu Resort & Spa, locul unde cățeii vin fericiți și pleacă vedete.
0: Sece Mecanica Sietu S.A. angajează ambalatori manuali. Se oferă salariu în acord în funcție de realizări, tichete de masă și decontarea transportului la și de la locul de muncă pentru navetiști. Informații suplimentare la sediul societății din Strada Unirii numărul 44, telefon 0729 884 408.
5: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!
1: Motorul nu funcționează cum trebuie? Probleme la mașină? Ai nevoie de reparații sau îndreptarea unei îndoituri? Vino la Crisalina Grand Serv SRL, servis auto autorizat Reare, unde beneficiezi de diagnoză profesională, reparații motoare, mecanică auto completă și lucrări de tinichigerie. Lucrăm cu echipamente moderne și scule profesionale, iar echipa noastră de specialiști calificați îți oferă servicii de înaltă calitate, cu atenție la fiecare detaliu. Ne găsești în Sarasău, strada Murii, numărul 620.

0: 1998. Telefon 0799 097 334. Cristalina Grand Serv SRL. Profesionalism, experiență și soluții complete pentru mașina ta.
1: Îți place să meșterești? Să-ți faci casa exact cum îți dorești? Atunci avem locul perfect pentru tine! Vino la depozitul Aviva, locul unde găsești componente din lemn și mobilier la prețuri mici. Blaturi pătrate sau rotunde, picioare pentru mese, plăci din pal cu diverse nuanțe de furniri, cântuite, tot ce ai nevoie pentru proiectele tale. Lasă-ți imaginația să prindă formă și construiește exact cum vrei tu. Vino la depozit și vezi produsele direct înainte să alegi, din stocuri disponibile la prețuri foarte avantajoase. Pleci exact cu ce ai nevoie. Ne găsești pe strada Unirii, numărul 40, platforma CIL. Program de luni până vineri între orele 11 și 12 și 14:30-15:30. Telefon 0751-251-804. Depozitul Aviva. Vezi, compari și cumperi inteligent.
0: Firma Transilvania Boa din Sighetul Marmației angajează contabil cu experiență în domeniu. CV-urile se depun la adresa de e-mail office@vladcooperage.com sau la sediul firmei pe strada Dobăiești, numărul 13A, de luni până vineri, între orele 8:30 și 17. Pentru informații suplimentare, apelați numărul de telefon 0262-317-466.
2: Hei, pescarule! Te-ai săturat să inventezi scuze că apa a fost prea mare, luna a fost prea plină sau că peștele a intrat în grevă? Lasă poveștile pentru amatori și vino la Kingfisher, magazinul pescarului din Sighet. Avem echipamente de pescuit și momeli atât de convingătoare încât peștii o să se bată pe cârligul tău mai ceva ca la promoții. Ne găsești pe strada Gheorghe Doja, numărul 10. Kingfisher, pentru că o zi proastă la pescuit e tot mai bună decât o zi bună la muncă. Dar e și mai bine când chiar prinzi ceva.
0: Construim durabil, lucrăm profesionist. Oferim servicii de înaltă calitate în betoane elicopterizate, suprafețe perfect netede și rezistente, șape mecanizate, rapiditate, precizie și durabilitate, pavaj, design modern și execuție impecabilă. Folosim echipamente profesionale și materiale de top pentru rezultate care rezistă în timp. Indiferent că este vorba de curtea ta, o hală industrială sau o construcție nouă, suntem alegerea potrivită. Contactează-ne pentru ofertă și consultanță gratuită. 0757 184 730. Calitate, seriozitate și promptitudine. Exact ce ai nevoie.

0: Asculți Siget FM.
1: A fost ora 20.
2: Back to the 90s.
0: Flavor of the 90s. Unii spun că este cea mai reușită muzică. Alții spun că au crescut fredonând aceste melodii. I don't care. DJ Q ți-o readuce în eter. În fiecare joi după 7 seara și duminică după 3. Timp de 3 ore ai cea mai reușită muzică din anii 90. Flavor of the 90s cu DJ Q. Pe 89,3 FM.

0: Ai un proiect de renovare? Construiești, repari sau creezi ceva nou? Te așteptăm la SIG Tools, noul magazin din Siget dedicat profesioniștilor și pasionaților de bricolaj. Găsești scule și utilaje profesionale, console metalice, lanțuri, funii, compresoare și accesorii, feronerie și accesorii pentru mobilier, pensule, spume de umplere și adeziv, vopsele și lacuri pentru lemn, baiți, ceară suedeză, lac pentru parchet și o gamă completă de lavabile pentru exterior și interior. Pentru lucrări de calitate folosește scule profesioniste, alege calitatea brandurilor consacrate Bosch, Makita, DeWalt și Stanley. SIG Tools, tot ce ai nevoie pentru proiecte făcute ca la carte. În Siget, pe strada Gheorghe Șincai, la parterul blocului verde din spatele magazinului Lidl. Telefon 0773-588-916.
1: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786-117-461. Suntem aproape de tine!
2: Depozitul Agroron din Sighetul Marmației, dealer autorizat Purina, comercializează cereale și furaje de cea mai bună calitate la cele mai bune prețuri de pe piață. Oferim o gamă variată de produse pentru animale din gospodării și de companie. Cereale, șroturi, concentrate și furaje combinate pentru randament optim. De asemenea, găsiți semințe de sezon, gazon, produse fitofarmaceutice, sisteme de irigare, azot chimic, utilaje și accesorii agricole, hrănitori, adăpători, sfoară pentru baloți și multe altele. Ne găsiți pe strada tractorului numărul 4, lângă cimitirul din zona Kaufland, fostul Gostat. Deschis de luni până vineri de la ora 8.30 până la 17, iar sâmbătă până la 13. Telefon 0741 740 490. Vânzări angro și on detail și distribuție.
3: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
4: Da.
3: Noi ți-am găsit un anunț de angajare.
4: Bă, nu, stai, eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
3: Bă, Ghițel, uite aici, electrician, Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniul electric, medie și josă tensiune.
4: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
5: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754-225-355.
3: Copchile, ce ticlă zău tău cauți pe stâlp?
6: Salarul! M-am angajat ca și curentist!
3: Și acolo-ți bagă salarul pe stâlp?
6: Nu, mi-l bagă pe card!
3: Și ce cauți sus?
6: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
5: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355. Electromat prompt.
2: În premieră la Nicomi găsiți ferestre și uși din profile Veca din clasa A la prețuri promoționale. Alege să faci dintr-o cheltuială o investiție. Investește în izolația termică, fonică și rezistentă, minim 50 de ani. Ferestrele Veca conțin cu 10% mai mult plastic decât cele din clasa inferioară. Peretele exterior al profilului este de 3 mm, iar în interior sunt rigidizate cu armătură din oțel zincat. Pentru oferte și comenzi vă așteptăm la fereastra Nicomi. Ne găsiți în Siget, la parterul blocului din spatele Lidl sau la numărul de telefon 0723-238-051.
0: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: Vrei o grădină sau curte care arată impecabil, fără efort? Marmir Garten Bio SRL îți oferă servicii complete pentru spații verzi, tundere gazon, toaletare pom, tăiere gard viu, curățare terenuri, montaj gazon, rulou sau însămânțare, sisteme de irigații și tratamente fitosanitare. Cu peste 11 ani de experiență în Germania, aducem profesionalism și seriozitate în fiecare lucrare. Oferim contracte de mentenanță pentru asociații de proprietari, persoane fizice și juridice. Sună acum 0746-037-725. Marmir Garten Bio SRL. Grădina ta pe mâini bune. Verde, curat și îngrijit. Exact cum îți dorești.
1: Oboseală? Lipsă de energie? Imunitate scăzută? Vrei să afli dacă ai deficit de vitamine și minerale fără înțepături? Acum poți cu Biorezonanță, o metodă alternativă fără radiații care analizează funcționarea organismului, digestie, respirație și poate depista dezechilibre ce țin de sistemul circulator, urogenital sau locomotor, coloană și articulații. Cu ajutorul unor căști și senzor special din medicina cuantică, se poate identifica și prezența paraziților, dar și sensibilitatea la bacterii și virusuri. Programează-te în Sighet la un test pe strada Dragoș Vodă numărul 2, etajul 2, deasupra librăriei Compass. Te așteaptă doctor fizician Regoș Adriana în zilele de vineri. Telefon 0747-787-027. Detalii și oferte găsești și pe Facebook în pagina biorezonanță.maramureș.
0: Ai drum spre Oradea sau Băile Felix? Alege Tur Călători! Plecare din Sighetul Marmației dimineață la ora 6, direct spre Satu Mare, Oradea și Băile Felix. Întoarcerea este la ora 13. Totul rapid și confortabil, microbuze moderne, șoferi

0: profesioniști și drum fără griji. Sună pentru rezervări la numărul 0742122615 sau intră pe bilete online bileteria.ro sau autogari.ro. Tur Călători, drumul tău sigur spre destinație.
1: Mobila Laguna e despre excelență și tradiție, e despre eleganță și confort, despre calitate și design, dar mai ales e despre tine și familia ta. Când vei

0: acasă.
1: Sighetul Marmației, piața 1 decembrie, în spatele stației de autobuz Big.
2: Cash sau în rate? La Optim Cars alegerea este simplă. La Optim Cars găsești 10 de autoturisme disponibile cu finanțare rapidă și consultanță completă. Vrei un SUV, o mașină economică pentru oraș sau un model pentru familie? La Optim Cars ai variante pentru toate nevoile și toate bugetele. Fiecare mașină este verificată și pregătită pentru noul proprietar. Intră acum pe site-ul nostru www.optimcars.ro sau sună la numărul de telefon 0755100669. Nu mai amâna! Contactează acum echipa Optim Cars. Optim Cars. Calitate reală la prețuri ideale.
3: Depozitul Timar a fost un magazin ambient. Comercializăm întreaga gamă de materiale pentru construcții, finisări sau renovări, aparatură și scule de lucru, materiale electrice și sanitare, uși de interior, acoperișuri de tablă și ceramice, adică tot ce ai nevoie pentru lucrarea ta. Depozitul Timara vine în ajutorul construcției tale cu oțel sau fier beton fasonat pentru fundații, grinzi sau centuri, dar și cu plasă sudată la orice dimensiuni. Oferim consultanțe de specialitate clienților noștri și ne ocupăm de transportul la domiciliu pentru toate produsele achiziționate de la noi, chiar și cu macara. Depozitul Timara la ieșirea din Sighet spre Vișeu, fostul magazin ambient.
4: Vulcanizarea Anu și Dan Lanuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare. Oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă, numărul 159 și Vișeu de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan Lanuțu. Ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753-635-822 sau 0774-614-304.

0: Ascult Siget FM.
1: A fost ora 21.
0: Flavor of the 90s. Unii spun că este cea mai reușită muzică. Alții spun că au crescut fredonând aceste melodii. DJ Q ți-o readuce în eter. În fiecare joi după 7 seara și duminică după 3. Timp de 3 ore ai cea mai reușită muzică din anii 90. Flavor of the 90s cu DJ Q pe 89,3 FM.

0: cauți locul perfect pentru un eveniment de neuitat, la pensiunea Roata cu Noroc găsești o sală elegantă cu o capacitate de până la 500 de persoane, ideală pentru nunți, botezuri, aniversări, petreceri și evenimente corporate. Iar dacă vrei o masă delicioasă în fiecare zi, te așteptăm cu un meniu al zilei gustos, pregătit cu grijă și ingrediente de calitate. Servicii impecabile, atmosferă primitoare și profesionalism. Toate la pensiunea Roata cu Noroc. Pensiunea Roata cu Noroc. Gust bun, servicii de nota 10 și evenimente reușite.
1: Sighetul Marmației, e timpul pentru un nou început. În curând se deschide Bibo Depot, noul depozit de bricolaj cu tot ce ai nevoie pentru construcții, finisaje, instalații și corpuri de iluminat. Iar acum ne formăm echipa. Bibo Depot angajează casieri și personal pentru activitatea din sectorul materialelor de construcții. Oferim condiții atractive de muncă, un mediu modern și șansa de a face parte dintr-o echipă nouă și dinamică. Ne găsești pe strada Făget numărul 84D, la ieșirea spre Baia Mare. Trimite-ne CV-ul tău la adresa bibodepot@yahoo.com sau sună acum la 0744564995. Bibo Depot. Construim împreună un nou început în Sighetul Marmației.
2: Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu Protaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară. Protaxi stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, Protaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, ProTaxi, 0262977.
3: Cele mai înalte exigențe caracteristice actului medical doar la clinica Life Support. Situată în Sighetul Marmației, pe strada Gheorghe Doja, numărul 58, într-o clădire nouă, modernă, cu spații ample și luminoase, clinica Life Support oferă pacienților acces facil, confort ambiental și o atenție specială din partea personalului medical. Servicii medicale complete puse la dispoziție de cadre universitare și medici de la Universitățile de Medicină din Cluj-Napoca. Acestea acoperă peste 18 specialități medicale. Pentru informații suplimentare și programări ne poți contacta la 0748118151 sau 0362100300.
4: Clinica Life Support. Suportul sănătății tale.
1: Ai un proiect de construcții sau renovare? La Ninu Construct, noul depozit de materiale, găsești tot ce ai nevoie pentru un rezultat impecabil. Materiale pentru interior și exterior, vopsele și soluții profesionale pentru finisaje, unelte pentru profesioniști, accesorii și consumabile, plus suport specializat ca să alegi exact ce îți trebuie. Și dacă vrei să te deplasezi rapid și economic, descoperă la Ninu Construct vehiculele electrice eVTOLs, scutere, tricicluri și mașinuțe electrice care se conduc fără permis, acum la cele mai bune prețuri. Ne găsești pe strada Tractorului numărul 2A, lângă depozitul de furaje Agronondei sau în Rona de Jos, strada principală numărul 22. Sună-ne la 0751-929-644.
5: Dragi prieteni, nu e o noutate că îmbătrânim. Una dintre soluțiile mondiale de întinerire se află la Dr. Bodnar Regenerol, care îți oferă oxigenare cu hiperbarocameră unică în județ, drenaj limfatic, hidrocolonoterapie, bioelectromasaj Fohau, fizioterapie, tratament în câmp electromagnetic inițiat de Einstein, una dintre cele mai complexe centre de hidroterapie din lume. 7 stațiuni într-o stațiune, cu 7 ape, cu rezultate maxime în sterilitate, algii pelviene, discopatii, hernie de disc, hipoacuzie, tinnitus, atrofie de nerv optic și retină, degenerescență maculară, sinuzite, parodontoză, regenerare facială, varice, tendinopatie, artroze, zona zoster, psoriazis. La noi funcționează și un cabinet de terapii regenerative cu NAD, cu vitamine, cu aminoacizi. Dragilor, puteți să vă bucurați de o ofertă medicală academică de o moralitate și complexitate deosebită, oferită doar de Dr. Bodnar Regenerol, la informații 0754023023, 0746994856. Chiar ne bucurăm să vă fim alături. O zi minunată tuturor!
0: Picioarele tale te poartă în fiecare zi, dar cine are grijă de ele când te dor? Unghi încarnate, micoze, bătături sau călcâie crăpate? La Alepodomed picioarele tale primesc îngrijirea pe care o merită. Atât pentru adulți cât și pentru copii, oferim igienizare profesională, pedicură medicală și tratamente sigure pentru unghii îngroșate, deformate sau dureroase. Fără disconfort, fără improvizații, doar soluții eficiente, rezultate vizibile și grijă medicală reală. Programează-te acum la Alepodomed. Sună la 0758-151-403. Ne găsești pe strada 22 decembrie la numărul 22, vis-a-vis de Liceul Pedagogic. Alepodomed, primul pas spre picioare sănătoase.
6: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: ai nevoie de ochelari sau un control optometric, vino la OcuVision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetul Armației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775-663-340. OcuVision. Vezi diferența!
1: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786 117 461. Suntem aproape de tine!

0: Știi privirea aceea fericită a unui cățel răsfățat? O găsești acum la Nobu Resort & Spa. Oferim servicii complete de toaletaj canin, tuns, baie, periat și tăiat unghii. Iar dacă pleci de acasă la hotelul nostru, cățelul tău va avea parte de multă grijă, confort și relaxare. Ne găsești în Sighetul Marmației, pe strada Doboieș, 9M/5, lângă piscina Zaharovici sau la telefon 0747 583221. Pachete atractive, servicii premium și multă iubire pentru fiecare blănos. Nobu Resort & Spa, locul unde căței vin fericiți și pleacă vedete.
1: Pentru o construcție durabilă, ai nevoie de material lemnos de calitate. Îți prezentăm Island Forest. Producem din lemne rășinoase corni, grinzi, cherestea, lambriuri în orice dimensiune, la o calitate superioară. Fie pentru garduri, fie pentru structuri de rezistență, materialele prelucrate de Island Forest se adaptează în cele mai bune condiții. Te așteptăm să te convingi de cel mai bun raport calitate-preț. Ne găsești în Sarasău, pe strada Morii, numărul 644A. Pentru orice informații, contactează-ne la telefon 0262 371 330 sau 0764 406 263. Island Forest, calitate garantată.
2: Island Forest produce și comercializează brichete din rășinoase.
3: Tractori auto non-stop prin Johnny Serv Eurotrans. Oferim servicii de asistență rutieră, tractare auto, depanare, repatriere sau transport pe platformă și microbus cu 7 locuri, intern-extern. Transportăm în cele mai sigure condiții autoturisme, autoutilitare, ATV-uri, utilaje agricole sau motociclete. Dispunem de platforme cu o capacitate de până la 7 tone, chiar și cu macara. Johnny Serv Eurotrans, tractări auto non-stop. Notează-ți numărul de telefon 0757-726-376. Ai rămas în pană oriunde în țară sau în străinătate? Apelează cu încredere. Johnny Serv Eurotrans. Clinica Psihoconfort Dr. Roman Maria din Sighetul Marmației oferă servicii de psihiatrie adulți, neurologie adulți, neurologie copii și psihoterapie la specialiști de top. La Clinica Psihoconfort, situată pe strada Cuzavodă numărul 5, efectuăm terapie transcraniană prin stimulare magnetică non-invazivă cu rezultate rapide ce determină diminuarea medicației. Diagnosticăm, tratăm și monitorizăm afecțiuni precum depresie, anxietate, atacuri de panică, insomnii, demență, psihoză sau schizofrenie. Redăm în cel mai scurt timp starea de bine și bucuria vieții prin tratamente inovative. Informații și programări la numărul de telefon 0741 122 321.
4: Construim durabil, lucrăm profesionist. Oferim servicii de înaltă calitate în betoane elicopterizate, suprafețe perfect netede și rezistente, șape mecanizate, rapiditate, precizie și durabilitate, pavaj, design modern și execuție impecabilă. Folosim echipamente profesionale și materiale de top pentru rezultate care rezistă în timp. Indiferent că este vorba de curtea ta, o hală industrială sau o construcție nouă, suntem alegerea potrivită. Contactează-ne pentru ofertă și consultanță gratuită 0757 184 730. Calitate, seriozitate și promptitudine, exact ce ai nevoie.

0: Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu ProTaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară. ProTaxi îți stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, ProTaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi ProTaxi 0262977.
1: Ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!

ta. Poate în pieptul meu mă doare liniștea. Ce o aud mereu. Mă doare că nu mai vezi prin ochii mei. Mă doare că nu mai zici că să-i tău.

mâine poartă, nu-mi dă înapoi. Zile, dansuri timide și plimbări sub ploi. Mult prea multe valuri

0: Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu ProTaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară. ProTaxi îți stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, ProTaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi ProTaxi 0262977.
1: Ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!

0: surse de încredere, curse în siguranță. De acum cu Protaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară, Protaxi îți stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, Protaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, Protaxi, 0262977.
1: Ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!

0: Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu ProTaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară. ProTaxi stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, ProTaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi ProTaxi 0262977.
1: Ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 24, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!
2: Asculți Sighet FM. 89,1.

0: 101.3 FM.
1: Asculți Sighet FM, cele mai noi hituri și informații de ultimă oră.
2: Ce fac fetele când el nu mai e?
3: Hai că vin.

0: Asculți 89,3 FM.
1: Salut, sunt Melina.
2: Salut, sunt Vescan.
1: Iar voi ascultați single-ul meu, Poză de album, featuring Vescan, la Sighi.